0: No difficulties reported from Slovenian highways at the moment. Have a safe and pleasant journey onwards. Brez posebnosti na slovenskih cestah v teh trenutkih, srečno in varno pot do cilja.
1: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Ne pozabite, hitro je hitro prehitro. Hitrost ubija. Radio SE.

Pot na zahod je bila težka. V Potsdam je prišla iz Frankfurta. Dejali so ji, da za njo ni službe. A ona se ni predala. Pa so jih grenko

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Izraelske oblasti so po iranskih napadih na judovsko državo za danes odpovedale pouk v šolah. Tehran pa je zaprl zračni prostor nad zahodnim delom države. Iransko vojaško poveljstvo je nad Izrael izstrelilo dva vala raket, eden naj bi bil usmerjen proti osrednjemu delu države, pri čemer so bombardiranje utemeljevali s sklicevanjem na ponavljajoče kršitve premirja v Libanonu strani izraelske vojske. Na Kubo, kjer ameriška naftna blokada povzroča vse hujšo gospodarsko in humanitarno krizo, je včeraj prispela nova pošiljka človekoljubne pomoči iz Mehike. ZDA so blokado goriva uvedle konec januarja, kar je še poglobilo energetsko krizo na otoku in močno prizadelo že tako hude gospodarske razmere. Od takrat je bil dovoljen pristanek le enemu ruskemu tankerju z nafto, pomankanje goriva pa je povzročilo izpade električne energije, ki trajajo tudi po 22 ur na dan. Iz otoka Mindanao na Filipinih poročajo o potresu z magnitudo 7,3. Kot je sporočil nemški raziskovalni center za geoznanosti, je bil epicenter potresa na globini 10 km. Poročilo o morbitnih smrtnih žrtvah ali gmotni škodi za zdaj ni. V Pragi se je s kajakaškim krosom končal tekmovalni konec slalomistov na divjih vodah. Zadnji dan je za najboljšo slovensko uvrstitev s četrtim mestom poskrbel Žiga Lin Hočevar. V češki prestolnici so na tekmi svetovnega pokala nastopili še športni plezalci. V težavnosti je bil Luka Potočar šesti. Vremenska napoved. Danes bo sončno, jutranje temperature bodo od 10 do 15, dnevne od 25 do 30 stopinj. Jutri bo večji del dneva sončno, popoldne in zvečer bodo predvsem na severu krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. V sredo bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Nekoliko hladneje bo. V četrtek se bo zjasnilo. Podatki o prometu. Na dolenjski avtocesti med priključkoma Bič in Ivančna Gorica je zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas v smeri proti Ljubljani.

0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202.
2: Nočni program.

raise the glass and celebrate the birth of the brand.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Dobro jutro. Izraelska vojska je, kot navaja, napadla zahodni in osrednji del Irana, nekaj ur potem, ko je Iran izstrelil dva vala raket nad judovsko državo kot odgovor za izraelsko bombardiranje Libanona. Iranski mediji poročajo o silovitih eksplozijah v Teheranu, Tabrizu in Isfahanu. O novih eksplozijah, domnevno izraelskih napadov, poročajo tudi iz Bejruta. Ameriški predsednik Donald Trump poziva k umiritvi razmer, češ da so blizu sklenitve mirovnega dogovora. Skupina držav OPEC Plus je sporočila, da bo prihodnji mesec znova zvišala cilje pri črpanju nafte. Sedem članic skupine bo to storilo že četrtič letos. OPEC se je znašel v hudih težavah zaradi izstopa Združenih arabskih emiratov in zaprtja Hormuške ožine, kar je številnim zalivskim državam močno omejilo možnosti za izvoz nafte. Papež Leon XIV. Se bo v okviru obiska v Španiji srečal s premierjem Pedrom Sanchezom in nagovoril španski parlament. Sanchez je konec maja v Vatikanu papeža označil za moralni kompas v boju proti nepravičnosti. Ob tem pa sta se oba strinjala, da pri več političnih vprašanjih. Od migracijske politike do kritike vojn. Aleksander Zverev je zmagovalec Rolanda Garrosa. V finalu je po petih nizih ugnal Italijana Flavia Cobolija. Zverev je postal prvi Nemec z zmago na turnirjih za Grand Slam po Borisu Bekerju, ki je leta 1996 osvojil odprto prvenstvo Avstralije. Vremenska napoved. Danes bo sončno, jutranje temperature so od 10 do 15, dnevne bodo od 25 do 30 stopinj. Jutri bo večji del dneva podobno, popoldne in zvečer bodo predvsem na severu krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. V sredo bo spremenljivo oblačno s padavinami. Nekoliko hladneje bo, v četrtek se bo zjasnilo.

pravijo, čas je denar, eni pregovori zgleda držijo. To je pomislil urar, potem ko je z vojsko nareda kupčijo. Te vire naroča je star general, za fante v znak spoštovanja, blešči se gravura v njih, artilerija di kampanja. Bliso viharni časi, sklicali fante so pronto, vse jih preveva ponos, ko jim povejo, kak grejo na fronto. Predajo jim vire mala darila, predajo jim vsa navodila, ko da je zmaga že v žepi, mladina se vojne raz

peva na glas. Skrivaj vsake teko po škili na srebro, ki mu odšteva čas. In ko se po noči vrača domov, to viro v roki drži. Ka draga v soza pričaka, ka naj ne odide, ga prosi roti.

mladi soldat. Je priša s pajdaši borit po dolžnosti, ne pa zato, ker bi rad. In kaj vse so videle njegove oči, ma ne bi vam tega razlaga. O takih stvareh se mu uči, ker v vojni človeštvo nikoli ne

Poslušate nočni program Vala 202 in Radio Slovenija International.

Tailback of trucks still reported from the A2 highway Ljubljana-Karavanke before the Tana-Karavanke itself in direction of Austria. Tailback of about 2 kilometers right now. We have some obstruction reported also due to roadworks on the A1 highway Ljubljana-Maribor before the junction Žalec-Arjevas going towards Maribor. Na gorenjski avtocesti je poročan 2 km dolg zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke v smeri Avstrije, zaradi del pa je oviran promet na štajerski avtocesti tudi pred priključkom Žalec-Arjevas v smeri Maribora. Od danes naprej pa bo promet med vozom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro v obe smeri potekal po le enem pasu zaradi del, zato pričakujte nekaj zgoščenega in počasnejšega prometa.

0: Ura je 5.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Dobro jutro. Iranske sile so sinoči izvedle dva vala napadov na več ciljev v Izrael kot odgovor na izraelsko bombardiranje. Izraelska vojska naj bi vse rakete prestregla in odgovorila z bombardiranjem zahodnega in osrednjega dela Irana. Na udaru je znova tudi Bejrut, poročajo tamkajšnje oblasti. Ameriški predsednik Donald Trump poziva k diplomatski rešitvi konflikta in meni, da izraelski premier Benjamin Netanjahu ne bo imel druge možnosti, kot da sprejme mirovni dogovor s Teheranom. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ki se mudi v Londonu, je, kot navaja, britanskemu premierju Kiru Starmerju dejal, da Kijev potrebuje dodatne rakete zračne obrambe za obrambo pred rusko agresijo. Kot je še sporočil Zelenski, ki bo po napovedih razpravljal tudi z voditelji Francije in Nemčije, sta govorila tudi o vprašanjih v zvezi z zaščito ukrajinske energetske infrastrukture in pripravami na zimo. Na parlamentarnih volitvah v Armeniji je največ glasov, več kot 57% vseh, osvojila vladajoča stranka Civilna pogodba premijeja Nikola Pašinjana, kažejo doslej prešteti glasovi. Sledi proruska koalicija Močna Armenija s približno 21% glasov. Na tretje mesto je Zveza Armenija s približno 8%. Volitve so bile med drugim preizkus Pašinjanove politike, ki državo od leta 2018 postopoma odmika od tradicionalne odvisnosti od Rusije in jo približuje Zahodu. Zaznamujemo dan Primoža Trubarja v spomin na začetnika slovenskega knjižnega jezika. Državni praznik, ki ni dela prost dan, je bil določen leta 2010. Osrednja slovesnost bo tudi letos na Trubarjevi domačiji na Rašici, kjer bo tradicionalni recital literarnih nagrajencev minulega leta pod skupnim naslovom Dom v jeziku. Slovenski nogometaši so na prijateljski tekmi v Varaždinu izgubili proti Hrvaški z 2-1. V zadnji minuti tekme je odločilni gol za domačine dosegel Mario Pašalić. V drugem polčasu je Hrvaško v vodstvo povedel Luka Modrić, po napaki v nasprotni obrambi je nato izenačil Andraž Porar. Za Hrvaško je bila to zadnja pripravljalna tekma pred odhodom na svetovno prvenstvo, kjer se bodo naslednji teden pomerili proti Angliji. Po podatkih Agencije za okolje bo sončno. Jutranje temperature so od 10 do 15, dnevne bodo od 25 do 30 stopinj. Jutri bo večji del podobno, popoldne in zvečer bodo predvsem na severu krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. V sredo bo spremenljivo oblačno s padavinami in nevihtami, nekoliko hladneje bo, v četrtek se bo zjasnilo. Podatki o prometu. Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke je kilometrski zastoj tovornih vozil proti Avstriji. Vipavska hitra cesta je med Ajdovščino in Vipavo predčasno odprta v obe smeri. Promet poteka po enem pasu v vsako smer, zaprt je izvoz Ajdovščina iz smeri Nanosa. Ura je 5 in 4 minute.

0: Ime tedna.
1: Glasujte za tistega, ki je stopil iz povprečja, naredil korak dlje, dosegal več.
0: Izberite ime tedna
1: ob ponedeljkih dopoldne
0: na valu 202.

0: Radio Slovenija in Prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. Iran je sinoči sprožil dva vala napadov na Izrael kot odgovor na bombardiranje predmestja Bejruta. Izraelska vojska pa je pred dvema urama začela obstreljevati več iranskih ciljev. Na udaru je vnovič tudi Libanon. Islamska republika je že pred izraelskim maščevanjem posvarila, da gre zgolj za opozorilne strele, judovska država pa zatrjuje, da je Teheran storil hudo napako in napoveduje nadaljevanje napadov. Ameriški predsednik Donald Trump medtem poziva k diplomaciji, češ da so blizu sporazumu o končanju agresije. Več takoj po drugih poudarkih oddaje.
2: Na parlamentarnih volitvah na Kosovu znova slavila stranka premijeja Kurtija. Ena prvih nalog nove vlade je priprava rebalansa letošnjega proračuna. Današnji dan v spomin na začetnika slovenskega knjižnega jezika Primoža Trubarja. Sončno bo s temperaturami do 30 stopinj.
1: Z vami sva Vesna Topolovec in Svit Dečman-Stisovič. Iranske sile so sinoči, kot rečeno, napadle več ciljev v Izraelu. V več mestih po državi so se oglasile sirene. Izraelska vojska pa je nekaj ur potem sprožila ofenzivo na Iran. Za nekaj več informacij v studiju pozdravljam Saro Lotrič. Kaj je znanega?
3: Dobro jutro. Ja, po včerajšnjih napadih izraelske vojske na Bejrut je Iran uresničil grožnje in začel obstreljevati judovsko državo. Iranske oborožene sile so proti Izraelu izstrelile dva vala raket, prvega proti severu, drugega proti osrednjemu delu države. Izraelska protizračna obramba naj bi prestregla napade. O številu izstreljenih raket ali brezpilotnih letalnikov in tudi morebitni škodi za zdaj ni podrobnih poročil. Gre pa sicer za prve tovrstne napade po aprilu, ko se je izraelsko-ameriška ofenziva na Iran končala s krhkim premirjem. No, približno dve uri nazaj je izraelska vojska začela obstreljevati več ciljev na zahodu in v osrednjem delu Irana. O silovitih eksplozijah poročajo iz Teherana, Tabriza in Isfahana.
1: Vse torej kaže, da je nadaljevanje vojaških spopadov sprožilo včerajšnje izraelsko obstreljevanje Bejruta. Kakšni so odzivi na najnovejšo zaostritev razmer v regiji?
3: Ja, iranska revolucionarna garda je potrdila, da je napadla eno od vojaških oporišč na severu Izraela, iz katerih naj bi vojska obstreljevala Libanon. Kot pojasnjuje, gre za opozorilne strele, vendar lahko judovska država pričakuje dodatne napade, če bo nadaljevala nasilje v Libanonu. No, izraelske oblasti pa so sporočile, da je Iran storil hudo napako in napovedale nadaljevanje vojaških operacij v Libanonu. Ob tem je Tel Aviv do nadaljnega zaprl mejna prehoda v Gazo. Ameriški predsednik Donald Trump pa je sporočil, da izraelski premier Benjamin Netanjahu nima druge možnosti, kot da sprejme sporazum s Teheranom. Kot še poroča ameriški medij, je Trump dodal, da so zelo blizu sklenitve trajnega mirovnega dogovora z Iranom, zato ne želi, da bi diplomatski proces razpadel.
1: Sara Lotrič, hvala. Dogajanje bomo seveda spremljali tudi v naših prihodnjih informativnih oddajah in poročilih. Na predčasnih parlamentarnih volitvah na Kosovo, na katerih so volivci že tretjič v 16 mesecih izbirali svoje predstavnike v parlament, je največ glasov, nekaj več kot 43%, osvojila stranka premijeja Albina Kurtija, kažejo doslej prešteti glasovi. Po poročanju medijev naj bi Kurtijeva stranka Samoopredelitev tokrat dobila za več kot 10% manj glasov kot decembra lani. Sledita opozicijski Demokratska stranka Kosova in Demokratska zveza Kosova, poroča Saša Banjanac-Lubej.
4: Kurti je še 3 ure pred zaprtjem volišč na družbenih omrežjih pozival k udeležbi na že tretjih volitvah v 16 mesecih. Ni pomagalo. Kurti se je zavedal pomena udeležbe. Upam, da bodo prebivalci Kosova znova pokazali svojo zrelo, zelo visoko volilno udeležbo. Prav tako upam, da bomo mi, politiki, vsem služili vedno bolje. Med decembrskimi prazniki je bila udeležba višja tudi zaradi kosovske diaspore, tradicionalno naklonjene njegovi samoodločbi. Kurti je zato utrpel izgube. Zanj je volilo kar 200.000 volivcev manj. Podpora mu je z 51 padla na 42% glasov. Vse večja težava na Kosovu je utrujenost volivcev. Na volišča jih je odšlo samo 36%. Kosovo se vrti v začaranem krogu, ker se parlamentarne stranke ne morejo dogovoriti o novem predsedniku države. Ustava ustava namreč določa, da je za njegovo izvolitev potrebna 2/3 večina in da neizvolitev predsednika vodi v nove parlamentarne volitve. Kosovu tako grozi bolgarski scenarij, vrsta predčasnih volitev brez rešitve politične krize.
2: Na parlamentarnih volitvah v Armeniji je največ glasov, več kot 57% vseh, osvojila vladajoča stranka Civilna pogodba premijeja Nikola Pašinjana, kažejo doslej prešteti glasovi. Sledita ji proruska koalicija Močna Armenija in Zveza Armenija. Volitve so bile med drugim preizkus Pašinjanove politike, ki Armenijo od leta 2018 postopoma odmika od tradicionalne odvisnosti od Rusije in jo približuje Zahodu.
1: Ena izmed prvih nalog nove vlade bo priprava rebalansa proračuna za letos. Evropska komisija namreč ocenjuje, da se je javnofinančni primankljaj v Sloveniji povzpel na 3,3% BDP, kar presega dovoljeno mejo. Razlogov za tolikšen primankljaj je več, med drugima sta ključna povečana javna poraba prejšnje vlade ter uvedba interventnega zakona zdajšnje vladne ekipe. Novi finančni minister Andrej Šircelj konkretnih rezov za posamezna ministrstva še ni predstavil. Urednik podjetne Slovenije Goran Novković ni zaskrbljen nad predvidenimi rezi, bolj ga skrbijo napovedi o izuzetju določenih podsistemov iz javnega sektorja.
5: Kadarkoli se je na veliko spreminjalo kaj v javnem sektorju, je bil strošek samo še večji. Ta del me bolj skrbi kot ta, da ne bi mogli dobiti denarja nekje pri zmanjšanju v proračun, vsaj relativno, seveda lahko pride do kakšnih pretresov, nasprotovanja in tako naprej, zaradi interventnega zakona.
1: Direktor Inštituta za strateški razvoj Tine Kračun je medtem opozoril, da sta znižanje primankljaja pod dovoljene 3% in stabilizacija javnih financ ključni za zadolževanje naše države na mednarodnih finančnih trgih.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ura je 5:37, še h kulturi poglejmo. Danes zaznamujemo dan Primoža Trubarja, v spomin na začetnika slovenskega knjižnega jezika. Državni praznik, ki ni dela prost dan, je bil določen leta 2010. Osrednja slovesnost bo tudi letos na Trubarjevi domačiji na Rašici, kjer bo tradicionalen recital literarnih nagrajencev minulega leta pod skupnim naslovom Dom v jeziku. Predsednik Društva slovenskih pisateljev Mari Čuk poudarja prav izrazno moč vse slovenske literature.
6: Meni se zdi, da je ustvarjalni del tega naroda v neverjetni kondiciji. Pišejo se prvovrstni romani, prvovrstne pesniške zbirke, izjemno poglobljene misli prihajajo na dan. In vsa ta ponudba, vse to bogatstvo je del našega vsakdana.
1: Recitalu lahko od 18. ure prisluhnete tudi v neposrednem prenosu na tretjem programu Radia Slovenija. Od kulture k športu. Pregled pestrega dogajanja je pripravil Marko Polak. Naredite si prijeten dan.
7: Nedeljski večer se je končal z mednarodnimi prijateljskimi tekmami v nogometu. Slovenska reprezentanca se je v Varaždinu pomerila s Hrvaško, ki je bila na generalki pred svetovnim prvenstvom boljša z 2-1. Zadetek za Slovenijo je dosegel Andraž Porar v 83. minuti. Namiznoteniški igralec Darko Jorgič je v Skopju dosegel drugo zmago na turnirjih svetovne serije, v finalu je s 4-2 ugnal Američana Kana Kadžaja. Hrastničan je skupaj z Denijem Koželom nastopil še v finalu dvojic, v katerem sta bila premočna prva nosilca iz Južne Koreje, Lim Jong-hun in Oh Jung-sung. Na zmagovalnem odru je včeraj končal še Kristijan Čeh, ki je na mitingu Diamantne lige v Stockholmu v metu diska 67,67 metra zasedel tretje mesto, zmagal je Daniel Stol. Motokrosist Tim Gajser je veliko nagrado Latvije končal na četrtem mestu, Jan Pancar je bil osmi, zmagal je vodilni v prvenstvu Belgijec Lukas Kunen. Popoln konec tedna je za španskim motociklistom Markom Marquesom, ki se je na Madžarskem veselil 100. zmage v karieri, obenem je bila ta jubilejna 100. tudi za moštvo Ducati. Italijanski voznik Mercedesa Kimi Antonelli pa je z 19 leti postal najmlajši zmagovalec velike nagrade Monaka v Formuli 1. Aleksander Zverev je zmagovalec Rolana Garrosa, v napetem finalu je po petih nizih ugnal Italijana Flavia Cobolija. Zverev je postal prvi Nemec zmago na turnirjih za Grand Slam po Borisu Bekerju, ki je leta 1996 osvojil odprto prvenstvo Avstralije.
2: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko. Voditelj Svit Dečman-Stisovič. Napovedovalka Vesna Topolavec. Tonski mojster Marko Čebulj.
0: Vreme.
2: Po podatkih Agencije za okolje so najnižje jutranje temperature od 10 do 15 stopinj, danes pa bo sončno, najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj Celzija. Jutri bo večji del dneva sončno, popoldne in zvečer pa bodo v predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. V sredo bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, nekoliko hladneje bo. V četrtek se bo zjasnilo, na Primorskem bo prehodno pihala burja. Podatki o prometu. Zastoji nastajajo na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke. Tam tovorna vozila čakajo v koloni dolgi 2 km. Ponekod po Sloveniji pa megla v pasovih zmanjšuje vidljivost.
0: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje. Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
8: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
0: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
8: Petrol.
2: Ura je 5 in 41 minut.
9: Dobro jutro na drugi junijski petek, ki daje nekaj upanja, da sta se koledar in vreme ukalibrirala in zmenila, da bo tako, kot se spodobi in je pravično, vsaj danes uverturo v ponedeljkovo postkronično glasbeno jutro, pa zdaj le prepuščamo Green Day. Še enkrat, ker enkrat ni nobenkrat. Dobro jutro, zvala 202.

Time of your life, ponedeljek zjutraj, četrt pred šesto, sliši se rahlo oksimoronsko, ampak paše. Valbesto 2 tukaj, Mitja, Ajda in Tadej z vami, glasbo nam pa izbira v ponedeljkih zjutraj, Gašper Turk. Dobro jutro.

0: Koncert ni le glasba, je obred, srečanje, doživetje. Postanite abonent Slovenske filharmonije.
1: O, soseda, a vama je vroče? Kar naprej.
2: Skuhala se bova doma.
1: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
3: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
1: Malo sem zadihana, ja, ker ja, ravno rolam. Roler je mi je podarila vnukinja, pa še tečaj zraven. Je zdaj kar moj osebni trener. Jaz pa sem njej podarila nekaj drugega. Priporočilo za Sparkase. Obe sva dobili po 40 evrov dobrodošlice, jaz pa še odlične obresti za svoj depozit. Kvalitetne ure z družino in malo adrenalina se res obrestujejo.
4: Sparkase. Prijateljstvo se obrestuje.
5: Val 202 še vedno tukaj, še dva glasbena kosa in treščimo prvo jutranjo info s Krčko. Novice ob šestih, zdaj je 7 minut do.

0: Novice. Ura je 6.
1: Dobro jutro želim z vami, Tatjana Popovič. V spomin na začetnika slovenskega knjižnega jezika zaznamujemo dan Primoža Trubarja. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je v prazniku v poslanici zapisala, da Trubar ni ustvarjal zgolj knjig, temveč je postavljal temelje skupne identitete, narodne zavesti in samozavesti. Kot je podarila, je razumel, da narod obstane takrat, ko zna misliti, govoriti in ustvarjati v svojem jeziku. Iran je sinoči odgovor na izraelske napade na libanonsko prestolnico Bejrut prvič od aprilske uveljavitve premirja izstrelil rakete proti judovski državi. Izraelska vojska jih je prestregla in napadla Islamsko republiko. Eksplozija je bilo slišati v prestolnici Teheran ter mestih Tabriz in Isfahan. Ameriški predsednik Donald Trump je predtem Iran pozval, naj se vrne za pogajalsko mizo. Stranka kosovskega premijeja Albina Kurtija, sama opredelitev, je zmagala tudi na tretjih parlamentarnih volitvah v 16 mesecih. Tokrat je sicer prejela za več kot 10% točk manj glasov kot na prejšnjih volitvah decembra. Rezultat stranki ne omogoča, da bi sama oblikovala vlado, kar znova napoveduje zahtevna koalicijska pogajanja. Na Štajerski avtocesti je od danes vzpostavljena nova prometna zapora med slovenskimi Konicami in Dramljami. Na 7-kilometrskem odseku bo promet potekal po eni polovici ceste. Zaprta bosta tudi izvoz in uvoz slovenske Konice. Zapora je predvidena do konca avgusta, saj do takrat je pričakovati zastoje. Zmagovalec letošnjega teniškega turnirja za Grand Slam na odprtem prvenstvu Francije je Nemec Aleksander Zverev. Na igriščih Rolanda Garrosa je v finalu upravičil vlogo favorita ter 3-2 v nizih premagal Italijana Flavia Cobolija. 29-letnik je osvojil svoj prvi naslov na turnirjih Velike četverice. Danes bo sončno, najvišje temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Jutri bo večji del dneva sončno, popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe in nevihte. V sredo bo spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami, nekoliko hladneje bo. V četrtek se bo zjasnilo.
2: Še podatki o prometu. Gost promet zastoj je na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani. Čas vožnje se tam podaljša za 10 minut. Na Gorenjski avtocesti pa je pred predorom Karavanke 2 km dolg zastoj tovornih vozil proti Avstriji.
3: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol. Energija za življenje.
4: Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
5: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
4: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
5: Petrol.
2: Dobro jutro, zvala 202. Še enkrat, nekaj momentov čez šesto je. Glasbeni moment pa ima zdaj pri nas, kot slišite v podlagi, Kylie Minogue.

Kali, skoraj malo celebrity crusha, pred zdaj že, lahko rečemo, desetletji, gospa so stari že skoraj 60, pred dobrim tednom, no, jih je dopolnila 58.

Imeli bi z vijolicami ob 6:10, na valu 202, zdaj pa ena popolnoma deplasirana zanimivost. Prisvalkal se mi je namreč klip z britanskega milijonarja, vprašanje za, če se dobro spomnim, 124 000 funtov, in sicer kako je ime eni od obeh Marsovih lun, dvema namreč. Strah in groza, ko dobiš takšno vprašanje, in ja, lunama ime prav strah in groza, Phobos in Deimos, sicer iz grške mitologije. Strah in groza sta sinova Aresa, grškega boga vojne, in hkrati luni Marsa, Mars je pa rimski bog vojne. Phobos in Deimos, torej strah in groza. Da vam na vse zgodaj težim s takimi podatki, ampak dobro, morda boste pa kdaj imeli priložnost odgovarjati na kakem kvizu za velike denarje. Tole pa ni strah in groza, ampak Bonnie Tyler. Danes jih ima 75. Vse najboljše.

75-letnica Bonnie Tyler, totalni mrk srca na valu 202 četrt. Čez šesto je fuzbal je naša kruha v športni zgodbi, tri dni pred začetkom svetovnega prvenstva v ZDA čez kokosi.

Zadnjič mi je ena teta rekla, da se v življenju ni prav zdravo prepogosto definira. Da definicije ubijajo človeka in resnici sem spoznal z njima, da pravo resničnost tega reka, nisem nek konzervativec, ki zapira svoje ime. Ob nedeljah hodi k maši, v ponedeljcu žige gej. Niti nezagret levičar, ki zahteva le pravice, druže Tito mu ebo. Slovenija sovice, nisem rocker, ne metalec, ne hip-hop, jazz plesalec, pišem paže na čase. Tisto, kar mi najbolj paše, ljubim lepe in neumne, ljubim grde in razumne in sovražim. A ne sovražim po sistemu, časih levo, časih desno, časih hec, časih resno, hodim po neznani poti, spremljajo me idioti. Časih laž, folk pa za drugi, sem pristaš šestnice, sredo plame, delfini v petek kličejo me ptice.

zadetem svetu. Se ne rabiš, da če niti in konkretnih argumentov, da bi kliči se kare po forumih na internetu. Vsi se derejo čez druge in utopično slavijo. Eni čase stare juge, drugi pač demokracijo. Večina sploh ne ve, zakaj se vedo sprav

0: Kokosi, ena bolj izpostavljenih skupin naše kokoši, 6 in 19 minut, nogomet.
1: Športna zgodba.
0: Nogometni reprezentanci Hrvaške in Slovenije sta sinoči v Varaždinu odigrali pripravljalno tekmo. Hrvati, ki bodo pojutrišnjem odpotovali na svetovno prvenstvo, so zmagali z 2-1. Po generalki sosedov pred mundialom je jutranjo športno zgodbo pripravil Boštjan Janežič.
2: Slovenski nogometaši, ki sta jim junijski tekmi prišli prav pred jesensko B-ligo narodov proti Švicarjem, Škotom in Makedoncem, so v Varaždinu zapustili boljši vtis kot v četrtek v Stožicah proti Cipru. Boštjan Cesar, ki se je igralsko izoblikoval pri zagrebškem Dinamu, je na četrti tekmi v vlogi selektorja ob zmagi in neodločenem rezultatu sinoči drugič izgubil. Slovenci so pred več kot 7000 gledalci prihajali do priložnosti, a so bili Lovrič, Vipotnik in Šturm nenatančni. Vsi goli so padli v drugem polčasu. Vmes je na ena po podarjeni žogi svojim 13. reprezentančnim golom izenačil Andraž Porar. V sodnikovem dodatku k tekmi je zmago Hrvatom, ki imajo na bližajočem se svetovnem prvenstvu spet visoke cilje, zagotovil Mario Pašalič. Naši južni sosedi so bili na zadnjih dveh mundialih pod taktirko selektorja Zlatka Dalića, drugi in tretji. Manj uspešni so na evropskih prvenstvih. Za največje navdušenje na stadion v Varaždinu pa je sinoči s prvim zadetkom na tekmi poskrbel Luka Modrić. 40-letni vezist je zadnjo klubsko sezono odigral za Milan. Alfa in omega hrvaške igre je odigral 198. reprezentančno tekmo in z odmerjenim nizkim strelom v levo oblakovo stran zabil 29. zadetek za kockaste. Obmenjavi so enega najboljših hrvaških nogometašev doslej z igrišča pospremili stoječimi ovacijami. Nizkorasli Luka Modrić je gospod v nogometnih čevljih. Njegova življenjska zgodba pa je impozantna. Od begunskega otroka, ki je tudi z Realom prišel na največji svetovni športni nogometni oder.
3: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na Volkswagen.si.
4: Volkswagen. Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

Red Hot Chili, vsebina Radio Slovenija čez točno pol ure. Kaj je ta vsebina, vam pa povemo čez Čeda Huči.

0: danes v drugi jutranji kroniki.
1: Izraelov odgovor na iranske raketne napade bombardiral Teheran in druga iranska mesta. Ena prvih nalog nove vlade priprava rebalansa proračuna, potem ko se je javnofinančni primankljaj povzpel nad dovoljeno mejo. V spomin na začetnika slovenskega knjižnega jezika zaznamujemo dan Primoža Trubarja. Na štajerski avtocesti nova prometna zapora med slovenskimi Konicami in Dramljami. Zastoje je pričakovati do konca avgusta.
2: Še podatke o prometu. Pokvarjeno vozilo vira promet na dolenski avtocesti med priključkoma Višnja Gora in Grasuplje vzhod proti Ljubljani. Zaradi srn, ki so zašle na vozišče, je promet oviran pri priključku Krško v obe smeri. Gost promet zastoji je na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, čas vožnje se tam podaljša za 25 minut, na gorenjski avtocesti pa je pred predorom Karavanke 2 km dolg zastoj tovornih vozil proti Avstriji.
3: Čisto pravi lev.
4: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.

0: Štajersko nebo, ja, čas ga imamo opazovati, ko v koloni stojimo v kakšni od delovnih zapor, sploh na avtocestah, ampak saj bo. Drugače pa dan Primoža Trubarja danes, 8. junij, in mimo grede predlagal je ta dan pokojni pisatelj Boris Pahor že pred leti. Pomislil sem pa na podatek, da je Trubar pred pol tisočletja na Nemško takrat potoval približno 3 tedne, takrat z vprego, potovalna hitrost pa primerljiva današnji na slovenski A1.
1: Suzuki! Dnevi testnih voženj in še več z izbranimi motocikli Suzuki. Torej, Gasa do TC Motoshopa in Pani Gaza. Več na Facebook strani Suzuki Motocikli Slovenija.
2: Bi radi svoj naslednji septembrski dogodek organizirali v kongresnem hotelu največje hotelske verige Marriott International.
3: Four Points by Sheraton Ljubljana, vaša destinacija za konference, delavnice, poroke in družabne dogodke.
2: 12 svetlih dvoran do 600 udeležencev.
3: Pripeljite vaš poslovni svet v središče dogajanja.
2: Four Points by Sheraton Ljubljana.
4: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
5: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
6: Želite kuhati pametneje, peči kot profesionalec in čistiti brez kompromisov?
7: Med prvimi odkrijte novo dobo kuhanja in spoznajte novi Triflex HX3.
8: Doživite čar življenja znamko Miele na ekskluzivnem dogodku, ki bo 13. junija v Miele Experience Centru Ljubljana.
9: Vstop je brezplačen. Rezervirajte si sedež na mile.si.
10: Začni svoj teden v Lidlu. Od ponedeljka. Sveže pusto goveje mleto meso 20% ceneje. Mleta pražena kava z Lidl Plus 33% ceneje. In nektarine samo 2,39 €. Lidl. Splača se.
11: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
12: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka. Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
0: Še Jesse Wells na valu 202, potem pa pokličemo dežurnega meteorologa.

0: 14,5 pred 7. juni in poletje, vsaj na koledarju, kaj pa v vremenski napovedi zdaj le predebatiramo z dežurnim na Uradu za meteorologijo, to je pa Blaž Šter. Dobro jutro.
1: Ja, dobro jutro.
0: Kako se imata rada koledar in stanje na terenu?
1: Ja, danes kar dobro, lahko rečemo. Saj tiste predstave, ki jih imamo v glavi, se bo nekako ujemale z vremenom, kajti danes bo sončno. Trenutno je nekaj kratkotrajne megle po nižinah, ampak ja, tu in tam le in bo hitro se razkrojila. Popoldne pa je verjetno za kakšno popodansko ali nevihto majhna, tako da danes bo teh pojavov zelo malo ali pa skoraj da nič, tu in tam lahko kakšna ploha nastane, v glavnem pa bo suho.
0: In trikrat ali štirikrat ste rekli danes, kar pomeni, da sledi jutri, ne?
1: Tako, ja. In temperature bodo kar visoke, tam okoli 30 stopinj ali pa kakšna stopinja manj. Jutri pa se nam res približa hladna fronta, tako da bo sprva še sončno, popoldne in hladna fronta, tako da bo sprva še sončno, popoldne in zvečer pa bodo predvsem v severni Sloveniji.

0: padavine bolj krajevnega tipa, vmes bodo tudi nevihte nastale, zlasti potem znova v nočnem času. Bo pa več oblačnosti v četrtek in tudi padavine bodo pogostejše, verjetno bo proti Primorske tudi nastajala kakšna nevihta. Zapihal pa bo severovzhodni veter, na Primorskem burja, in ta veter nam prinaša potem občutno hladnejše vreme, tako da recimo v četrtek bodo temperature že za okoli 10 stopinj nižje. V drugi polovici prihodnega tedna oziroma ob koncu tedna pa sledijo bolj sončni dnevi s severnim vetrom in nižjimi temperaturami, ampak ob sončnem vremenu se pozna to in bodo dnevne temperature okoli 25 stopinj, tako da bo sonce opravilo svoje delo.
1: 25 pa vzamemo z veseljem.
0: Tako je.
1: Blaž Ter, hvala za napoved. Uspešen ponedeljek vam želim.
0: Enako tudi vam. Lep dan.

0: Še 9 minut do 7.
1: Jezikanje. Vsak ponedeljek ob 8.
0: Ja, dobro jutro, torej še ura in 9 minut do jezikanja. Danes bomo govorili o dvojini, zakaj jo Slovenci imamo, drugi pa ne. Kdo jo poleg nas še ima, zakaj se je sploh razvila. Dobro jutro, Ajda.
2: Dobro jutro. Ja, mi dva sva zdaj le še v dvojini, bomo pa ob 8 kar v množini, ampak o dvojini torej. Dialektologinja oziroma narečjeslovka doktorica Tjaša Jakob bo z nama in govorili bomo tudi o različnih rabah dvojine, recimo o tem, da se je pluralizacija dvojine pri samostalnikih ženskega spola, ki je danes značilna za pogovorno ljubljanščino, zveni zapleteno, pa ni, torej ko rečemo oziroma rečejo dve
0: pluralizacija
2: mize.
0: Pluralizacija v bistvu pomeni pomnoževanje, ne?

0: Ja, tako, dve mize na mesto dve mizi, rečemo. No, in to se je pojavljalo že pri Primožu Trubarju in Juriju Dalmatinu.
1: Tudi v Bibliji najdemo v 16. stoletju že dvojno rabo. Se pravi, poleg primera dve ribi, tudi že dve ribe. Ne, tako da to gre že za neko, bomo rekli, kar staro zadevo, vse 500 let staro.
2: Ja, Juri Dalmatin, Dalmata je bil dalmatinec, pa je verjetno to prinesel k nam.
0: Vse mogoče zanimivosti o dvojini torej izveste v današnjem jezikanju.
2: A izvemo tudi to, da imamo vmesno formo mi dva, mi trije, mi štirje, potem pa nas pet?
0: Ne.
2: To pa ni dvojina.
0: Dobro. To pa za drugič.
2: Več pa seveda ob osmih.

0: Relax.
1: Letos lahko namesto dopusta narediva wellness doma.
2: Lani si napihnil otroški bazen in rekel, glej, Maldivi.
1: Tu imaš relaksov last minute, pa izberi, kam greva.
3: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
4: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
2: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
5: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
6: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
7: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
8: Kolo ali avto, srce ali mašina, svež zrak ali gneča na poti v službo. Naše navade lahko spremenimo. Polni zagona kolesarimo v službo. Pridružite se izzivu na polnizagona.si.
9: Boleče, težke in otekle noge. Vzemite Flebaven in olajšajte težave s krčnimi žilami. Flebaven iz Krke. Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
10: Dragi, a veš, da je Family Park tudi poleti idealna izletniška destinacija za družine?
11: A res?
10: Ja, številne vodne atrakcije in igrišča poskrbijo za ohladitev.
11: Za konec pa si privoščimo še sladoled.
12: Ja, gremo!
13: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
14: Več na familypark.si.

0: je Radio Slovenija in druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Razmere na Bližnjem vzhodu se kljub ameriškim pozivom k nadaljevanju diplomacije znova zaostrujejo. Iran je v odgovor na izraelsko obstreljevanje Bejruta prvič po začetku krhkega premirja napadel judovsko državo. Ta je v odgovor bombardirala Teheran in druga iranska mesta. Ob današnjem dnevu Primoža Trubarja se spominjamo začetnika slovenskega knjižnega jezika. Predsednik Društva slovenskih pisateljev Mari Čuk je pred tradicionalno osrednjo slovesnostjo na Trubarjevi domačiji na Rašici, kjer se bodo predstavili dobitniki najpomembnejših slovenskih literarnih nagrad in priznanj, povedal.
2: Meni se zdi, da je ustvarjalni del tega naroda v neverjetni kondiciji.
1: V Mariboru pa se na današnji praznik začenja največji gledališki festival Borštnikovo srečanje. Nadaljuje se prenova štajerske avtoceste med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Promet tam bo do konca avgusta potekal po eni polovici avtoceste, zato je pričakovati nadaljnje zastoje. Zvonko Zavašnik z Darsa.
3: Prepustnost enega pasu je glede na količino prometa absolutno premajhna, ampak glede na dela, ki so načrtovana, drugačne prometne ureditve žal ne moremo narediti.
1: Slovenski nogometaši so na prijateljski tekmi v Varaždinu izgubili proti Hrvaški z 2-1. Selektor Boštjan Cesar je svojo ekipo pohvalil kljub porazu.
4: Sem zelo zadovoljen z igralci, kako so odreagirali, kako so se borili od prve do zadnje minute.
1: Nemški teniški igralec Aleksander Zverev pa se je razveselil svojega prvega naslova na turnirjih Velike četverice. Sinoči je osvojil odprto prvenstvo Francije. Še vreme, sončno bo s temperaturami do 30 stopinj. Z vami sem Sara Lotrič. Konflikt na Bližnjem vzhodu se je, kot rečeno, vnovič zaostril. Iran je sinoči v odgovor na izraelske napade na Bejrut raketiral judovsko državo. Izraelska vojska je prestregla rakete in napadla Islamsko republiko. V studiu se mi je pridružila Tatjana Popovič, ki spremlja dogajanje. Pozdravljena.
5: Dobro jutro. Iran je proti Izraelu sinoči izstrelil 2 niza raket. Napade nadaljuje tudi to jutro. Izraelska protizračna obramba jih je večino prestregla. Iranska revolucionarna garda je sporočila, da je napadla eno od vojaških oporišč na severu Izraela, iz katerih naj bi vojska obstreljevala Libanon. O morebitni škodi ni poročil. Izraelska vojska je na to sinoči v odgovor napadla več ciljev na zahodu in v osrednjem delu Irana. Kot je sporočila, je ciljala vojaške tarče. O silovitih eksplozijah so poročali iz Teherana, Tabriza in Isfahana. Izrael je tudi napovedal, da bo nadaljeval napade na Libanon, ter sporočil Iranu, da je naredil hudo napako. Gre sicer za prve napade po aprilu, ko se je izraelsko-ameriška ofenziva na Iran končala s krhkim premirjem.
1: No, nova zaostritev bo najverjetneje vplivala na mirovna pogajanja med Iranom in Združenimi državami. Kako so se odzvali v Washingtonu?
5: Ameriški predsednik Donald Trump naj bi izraelskemu premierju Benjaminu Netanjahuju svetoval, naj se vzdrži nadaljnjih napadov. Menil je sicer, da novi napadi Izraela in Irana ne bodo vplivali na mirovna pogajanja s Teheranom, ter dodal, da izraelski premier ne odloča o pogajanjih. Trump je sicer pritiskal na Izrael, naj ustavi napade v Libanonu, da bi omogočil sporazum z Iranom, in še vedno ustraja, da ga je še mogoče doseči.
1: Tatjana, hvala.
5: Prosim.
1: Na Kosovu je na 3. parlamentarnih volitvah v 16 mesecih zmagala vladajoča samoodločba premijeja Albina Kurtija, je objavila tamkajšnja državna volilna komisija. A Kurti bo tokrat še težje sestavil vlado kot po decembrskih volitvah, saj je ob manjši udeležbi dobil 200 tisoč glasov manj. Najpomembnejše vprašanje tudi po volitvah ostaja, kako bodo stranke dosegle dogovor o novem predsedniku države, ki ga z 2/3 večino potrjuje parlament, poroča Saša Banjanac Lubej.
6: Vladajoča samoodločba premijeja Albina Kurtija je prejela dobrih 43% glasov. Sledita demokratska stranka Kosova nekdanjega predsednika Hašima Tačija z 21% in demokratična zveza Kosova prvega predsednika Ibrahima Rugove s slabimi 18%, kažejo podatki državne volilne komisije. Kurt je še 3 ure pred zaprtjem volišč na družbenih omrežjih pozival k udeležbi na že 3. volitvah v 16 mesecih. Ni pomagalo. Kurti se je zavedal pomena udeležbe. Upam, da bodo prebivalci Kosova znova pokazali svojo zrelo, zelo visoko volilno udeležbo. Prav tako upam, da bomo mi, politiki, vsem služili vedno bolje. Med decembrskimi prazniki je bila udeležba višja tudi zaradi kosovske diaspore, tradicionalno naklonjene njegovi samoodločbi. Kurti je zato utrpel izgube. Zanj je volilo kar 200 tisoč volivcev manj. Podpora mu je z 51 padla na 42% glasov. Vse večja težava na Kosovu je utrujenost volivcev. Na volišče jih je odšlo samo 36%. Njihova sporočila so jasna. Politična elita mora biti pripravljena na doseganje dogovora. Dejansko gre za velik razkol, ki se je oblikoval v zadnjih letih in ga bo treba preseči, pravi prebivalec Prištine Fato Selimi. Želimo si, da bi država napredovala, želimo si više plače in da bi bile stvari, ki jih kupujemo, cenejše, osnovne življenjske potrebščine pa dostopnejše, je dejala prebivalka Prištine Sabrije Bošnjaku. Kosovo se vrti v začaranem krogu, ker se parlamentarne stranke ne morejo dogovoriti o novem predsedniku države. Ustava namreč določa, da je za njegovo izvolitev potrebna dvetretjinska večina in da neizvolitev predsednika vodi v nove parlamentarne volitve. Kosovu tako grozi bolgarski scenarij, vrsta predčasnih volitev brez rešitve politične krize.
0: Druga jutranja kronika.
1: Ena od prvih nalog nove vlade bo priprava rebalansa proračuna za letos. Po oceni Evropske komisije se namreč javnofinančni primankljaj v Sloveniji pospel na 3,3% BDP-ja, kar je nad dovoljeno mejo. Razlogov je več, med drugimi sta ključna povečana javna poraba pod prejšnjo vlado ter uvedba interventnega zakona zdajšnje vladne ekipe. Več Urska Subotiče Rep.
7: Finančni minister Andrej Šircelj je že napovedal rebalans, a konkretnih rezov in podrobnih številk za posamezna ministrstva za zdaj še ni predstavil. Po mnenju profesorice Polone Domadenik Muren z Ljubljanske ekonomske fakultete bo naloga zahtevna, še posebej, ker smo pred dnevi prejeli opozorilo NATO, da ne izpolnjujemo svojih zavez glede obrambnega proračuna.
8: Tako da tukaj bo kar zahtevno najti rezerve v proračunu, tako da verjetno na nekoliko srednji rok bo res treba delati na več prilivih, kot pa na krčenju stroškov, ker vemo, da rezanje stroškov je vedno najtežje.
7: Bi se lahko zaradi nujnega varčevanja uresničevanje interventnega zakona zamaknilo? Urednik podjetne Slovenije Goran Novković nad predvidenimi rezi ni zaskrbljen. Bolj ga skrbijo napovedi o izuzetju določenih podsistemov iz javnega sektorja.
9: Kadarkoli se je na veliko spreminjalo kaj v javnem sektorju, je bil strošek samo še večji. Ta del me bolj skrbi, kot ta, da ne bi mogli dobiti denarja nekje pri zmanjšanju v proračun, vsaj relativno, seveda lahko pride do kakšnih pretresov, nasprotovanja in tako naprej, zaradi interventnega zakona.
7: Tudi ustavitve prenove plačnega sistema v javnem sektorju v luči varčevanja Novković ne pričakuje.
9: Novi minister Andrej Šilc je rekel, da ne pričakuje in da ne napoveduje novega ZUJF-a. Tako da z tega zornega kota saj za zdaj ni napovedi, da bi prišlo do drastičnega posega v ta segment.
7: Znižanje primankljaja po dovoljene 3% ter stabilizacija javnih financ sta sicer ključni za zadolževanje naše države na mednarodnih finančnih trgih, opozarja direktor Inštituta za strateški razvoj Tine Kračun. Slovenija ima namreč majhno odprto izvozno gospodarstvo.
10: Zato je pozicija in reputacija in sporočilo, ki ga pošilja Slovenija mednarodnim finančnim trgom, še toliko bolj pomembna.
7: Kot je razbrati iz besed ministra Šircla, bi sicer javne finance nova vlada utegnila stabilizirati z višjim DDV-jem, pa tudi na način, da se napovedano zniževanje davkov časovno prilagodi našemu javnofinančnemu položaju.
1: Na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Dramljami se danes začenja nova faza obnove. Zaradi del bo promet na približno 7-kilometrskem odseku potekal po spremenjenem režimu, voznike tako do konca avgusta čakajo zastoji in daljši potovalni čas. Aleks Horvat.
11: Zaradi del bo smerno vozišče proti Mariboru v celoti zaprto, promet bo med Slovenskimi Konjicami in Dramljami potekal dvosmerno proti Ljubljani. Vodja službe za upravljanje prometa in prometno varnost na Darsu Zvonko Zavašnik.
3: Po jutrni konici bomo zaradi del na viaduktih in pa v tunelih spremenili trenutno prometno ureditev na enako prometno ureditev kot v lanskem letu, samo da je na drugem smernem vozišču.
11: V času del bosta zaprta tudi izvoz priključka Slovenske Konice proti Mariboru in ovoz na avtocesto proti Ljubljani. Največ zastojev pričakuje ob jutranjih in popoldanskih prometnih konicah.
3: Glede na lansko letne izkušnje, ko so v bistvu kolone segale do Bistrice na eni strani in pa do Lopate oziroma v najhujših dneh tudi do priključka Žalec, temu se verjetno tudi letos ne bomo mogli izogniti. Enostavno prepustnost enega pasu je glede na količino prometa absolutno premajhna. Ampak glede na dela, ki so načrtovana, drugačne prometne ureditve žal ne moremo narediti.
11: Zaradi obnove bodo prilagodili tudi prometni režim na sosednjem gradbišču med Framom in Slovensko Bistrico, kjer bo sta oba priključka Slovenska Bistrica odprta. Spremenjena prometna ureditev bo veljala predvidoma do 31. avgusta. Septembra bo promet znova stekel po obeh smernih voziščih, po načrtih naj bi dela končali v začetku oktobra.
1: Spremembe prometne ureditve bodo v prihodnjih tednih tudi na primorski avtocesti na priključku Postojna proti Ljubljani. Prva zapora bo od današnjega popoldneva do sobote, zaprt bo uvoz na avtocesto iz Postojne proti Ljubljani. V spomin na začetnika slovenskega knjižnega jezika zaznamujemo dan Primoža Trubarja. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je o prazniku v poslanici zapisala, da Trubar ni le pisal knjig, temveč je postavljal temelje skupne identitete, narodne zavesti in samozavesti. Društvo slovenskih pisateljev, program Ars Radia Slovenija, občina Velike Lašče in kulturno-umetniško društvo Primož Trubar o prazniku tradicionalno pripravijo recital literarnih nagrajencev preteklega leta s skupnim naslovom Domu jeziku. Prireditev že od leta 2014 poteka na Trubarjevi domačiji na Rašici. Vlado Motnikar.
12: Primož Trubar se je sredi 16. stoletja dobro zavedal, kako pomembno je jezik prebivalstva povzdigniti v skupni knjižni jezik in da skupnost ni doma samo na nekem prostoru, ampak tudi v jeziku. Prireditev, ki jo je pred 12 leti zasnoval režiser igranega programa na Radio Slovenija Igor Likar, prinaša pregled nekaterih vrhuncev slovenske književnosti zadnjega leta. Letos bomo tako na Trubarjevini slišali pesmi oziroma prozne odlomke iz del Braneta Senegačnika, Andreja E. Skubica, Natalije Milovanovič, Ane Šnabel, Ane Svetel in Helene Pirih-Rosa. Predsednik Društva slovenskih pisateljev Marij Čuk poudarja prav izrazno moč vse slovenske literature.
2: Meni se zdi, da je ustvarjalni del tega naroda v neverjetni kondiciji. Pišejo se prvovrstni romani, prvovrstne pesniške zbirke, izjemno poglobljene misli prihajajo na dan. In vsa ta ponudba, vse to bogatstvo je del našega vsakdana.
12: Recital Domu jeziku se bo začel ob 18. uri z neposrednim prenosom na tretji program Radia Slovenija, program Ars.
1: V Mariboru se drevi začenja 61. Borštnikovo srečanje, največji gledališki festival pri nas. V dveh tednih bo približno 60 dogodkov, vključno z raznolikim spremljevalnim programom. Brigita Muhorič.
13: Festival Borštnikovo srečanje v Mariboru tudi letos ponuja najboljše domače in tuje gledališke predstave. Osrednji tekmovalni program 12 slovenskih uprizoritev selektorice Kaje Novosel namreč dopolnjuje bogat program 7 domačih in 5 tujih uprizoritev ter mnogi drugi dogodki, pojasnuje umetniški direktor festivala Aleš Novak, ki je oblikoval spremljevalni sklop.
14: Značilnost spremljevalnega programa letošnjega festivala je predvsem ta, da odpira prostor zelo različnim uprizoritvenim poetikam, estetikam, produkcijskim modelom.
13: Prva spremljevalna predstava, dokumentarni performance v produkciji Zavoda Maska, izhaja iz pogovoru z ženskami z izkušnjo spolnega dela v Sloveniji. Začel se bo ob 18. Ob 20. pa bo še italijansko-gledališki dokumentarni projekt Place of Safety, ki odpira vprašanja migracij in humanitarne krize v Sredozemlju. Festival bo v dveh tednih ob predstavah ponudil tudi več strokovnih prireditev, med njimi niz štirih dogodkov, tako imenovanega creeping performansa.
14: Gre pa za vprašanja povezana s temo, kako lahko umetnost presega normativne okvire in vzpostavlja bolj vključujočo, bolj solidarne, bolj občutljive prostore skupnosti.
13: Borštnikova tudi letos gosti številne tuje kritike, selektore in direktorje gledališč. Z več dogodki pa se bo poklonil pred 10 leti umrlemu režiserju Tomažu Pandurju. Ponudil bo še razstave, koncerte in predstavitve študentske produkcije. Slovesno ga bodo odprli v petek s špansko gledališko plesno predstavo Sonoma.
1: Ponovimo, da se konflikt na Bližnjem vzhodu znova zaostruje. Iran je prvič po aprilski uveljavitvi premirja izstrelil rakete proti Izraelu, in sicer v odgovor na smrtonosne napade izraelske vojske na libanonsko prestolnico Bejrut. Judovska država se je odzvala z bombardiranjem ciljev v Iranu. O eksplozijah poročajo iz več tamkajšnjih mest, vključno s Teheranom. Sledi šport, v ospredju bosta sinočni poraz slovenskih nogometašev na prijateljski tekmi proti Hrvaški in konec odprtega teniškega prvenstva v Franciji, na katerem je zmagal Nemec Aleksander Zverev. Več pa Marko Polak. Hvala za pozornost in nasvidenje.
15: Slovenska nogometna reprezentanca se je sinoči v Varaždinu pomerila s Hrvaško, ki je bila na generalki pred odhodom na svetovno prvenstvo boljša z 2-1, poroča Jože Pepevnik.
16: Slovenija je ob sinočnjem porazu pustila boljši vtis kot ob četrtkovem remiju s Ciprom, a na 12. tekmi s Hrvaško še 7. izgubila. Andraž Porar je v 83. minuti izkoristil nepazljivost hrvaške obrambe, prestregel podajo Baturine in mirno premagal Livakoviča. Ko se je zdelo, da se bo v Varaždinu končalo z remijem, je Mario Pašalič v 93. minuti pognečil v kazenskem prostoru lepo zadev od prečke. Četrta tekma selektorja Boštjana Cesarja se konča z drugim porazom.
4: Že drugo tekmo zapored, če bi mogoče iz prve druge šanse, ki smo imeli res lepe, če bi zadeli, bi šlo mogoče v drugo smer, ampak sem zelo zadovoljen z igralci, kako so odreagirali, kako so se borili od prve do zadnje minute.
16: Prvi gol na tekmi v 51. minuti dosegel Luka Modrić, ki je svoj morda zadnji nastop na hrvaških tleh obeležil na odličen način. Hrvaško na svetovnem prvenstvu čaka skupina L v družbi z Anglijo, Panamo in Gano, Slovenijo pa čakanje na jesensko Ligo narodov, ki se začenja v septembru.
15: Namiznoteniški igralec Darko Jorgič je v Skopju dosegel drugo zmago na turnirjih svetovne serije. V finalu je s 4-2 ugnal Američana Kana Kadžaja.
17: Na zadnje štirkrat sem izgubil, 2 zapored, 3-0, brez totalne šanse, tudi 1-0, 8-3 za ostanku, na koncu preobrnil tekmo svojo korist. Bil miren od vsega od začetka do konca, vsekakor odigral tisto taktično, najbolj važno, in to je na koncu prevladalo. Mislim, da sem odigral po dolgem času zopet ne dobro, ampak pametno, enostavno taktično, pravilno, in na koncu rezultat je tukaj.
15: Hrastničan je skupaj z Denijem Kožovom nastopil še v finalu dvojic, v katerem sta bila s 3-0 premočna prva nosilca iz Južne Koreje. Kristijan Čeh je na mitingu Diamantne lige v Stockholmu v metu diska 67,67 metra osvojil 3. mesto. Zmagal je domači predstavnik Daniel Stol, presenetljivo je bil poražen njegov rojak in prvi zvezdnik atletike ta hip Armand Duplantis, ki je bil v skoku s palico z le 5 in 80 centimetri drugi. Zmagal je Avstralec Curtis Marshall. Blizu uvrstitve na zmagovalni odr je bil na veliki nagradi Latvije motokrosist Tim Gajser. Ob želočnih težavah, ki so ga mučile ves konec tedna, je v seštevku voženo svoju 4. mesto.
18: Solidna, tudi druga solidna, mogoče v prvi malo bolj zadržano, pol za drugo smo malo nastavili motor, malenkost drugače, in sem se počutil malo bolj sproščeno, tudi malo bolj sem lahko napadal progo. Brzina je bila boljša, tako da soliden vikend, sigurno si želim više, to je tudi cilj in delamo na tem.
15: Jan Pancer je bil 8. s 4. zmago se je v skupnem vodstvu utrdil Belgijec Lukas Kunen. Popoln konec tedna je še za španskim motociklistom Markom Marquezom, ki se je na Madžarskem veselil 100. zmage v karieri, obenem je bila ta jubilejna 100. tudi za moštvo Ducati. Italijanski voznik Mercedesa Kimi Antonelli pa je z 19. leti postal najmlajši zmagovalec prestižne velike nagrade Monaka v Formuli 1. V Pragi se je včeraj zvečer končala tekma svetovnega pokala v težavnostnem plezanju. Luka Potočar se je prvič letos uvrstil v finale in osvojil 6. mesto.
19: Lahko rečem, da sem vesel, ne pa najbolj vesel, še vsem bi lahko šlo mal del, glede na to, da sem v bistvu kar dober štartov smer, pa v bistvu tudi popravljal nekak tiste napake. Tudi smer je mogoče malo dopuščala pred polfinalu, je bila nekoliko lažja, tako da ja, si lahko delal te napake, ampak ja, sem bil v bistvu danes najbolj tudi vesel s finalom.
15: Prvič je na tekmah za svetovni pokal zmagal Indonezijec Putra 3 Ramadani, v ženski konkurenci v finalu ni bilo slovenskih predstavnic. V Budimpešti se je končala letošnja rokometna liga prvakinj, zmagale so rokometašice Meca, ki so bile z 31-29 boljše od igralk Džera. Za poraženo madžarsko ekipo je 5 zadetkov dosegla Tjaša Stanko. Na finalnem turnirju je športno pot v dresu francoskega Bresta, ki je izgubil tekmo za 3. mesto proti ČSM-ju iz Bukarešte, končala dolgoletna slovenska reprezentantka Ana Gros. Aleksander Zverev pa je na Rolanu Garrosu prekinil 30-letno nemško sušo na teniških turnirjih za Grand Slam. V finalu v Parizu je po 5 nizih ugnal Italijana Flavia Cobolija.
7: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko. Urednik Niko Robaus, voditeljica Sara Lotrič, tonski mojster Boštjan Repanšek.
0: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
20: Pekoč občutek in pogosto siljanje na vodo so lahko simptomi vnetja mehurja. Ne čakaj, uporabi zdravilo Kanefron. Kanefron, ko potrebuješ hitro zdravljenje vnetja mehurja brez antibiotikov. Kanefron.
21: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Vreme.
7: Z agencije za okolje Blaž Ter.
22: Danes bo sončno, zjutraj bo po nekaterih kotlinah in dolinah kratkotrajna megla. Verjetno za kakšno popodansko ploho ali nevihto bo majhna. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj. Jutri bo večji del dneva sončno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, najvišje dnevne od 25 do 31 stopinj. V sredo bo spremenljivo oblačno, z občasnimi krajevnimi plohami in nevihtami, manj pogoste bodo v južni Sloveniji. V četrtek bo precej oblačno, s pogostejšimi krajevnimi padavinami. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem burja. Občutno hladneje bo.
23: Imate težave z ušesnim maslom? Poskusite tole in ušesa boste ohranili čista.
24: Pršilo Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira. V lekarnah.
23: Vaksol.
7: Podatki o prometu. Zastoji nastajajo na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke, kjer je kolona tovornih vozil proti Avstriji dolga 2 km. Zastoji so tudi pred priključkom Brnik proti Ljubljani. Zastoji nastajajo še na štajerski avtocesti pred počivališčem Lukovica proti Ljubljani, na primorski avtocesti pred počivališčem Raubar Komanda proti Kopru in na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Zastoji so še na dolinski avtocesti pred priključkom Grosupljev shod proti Ljubljani. Zaradi jutranje prometne konice je tako povečan in upočasnjen promet na mestnih obvoznicah in cestah v mestna središča. Srne ovirajo promet na dolinski avtocesti pri priključku Grosupljev shod proti Ljubljani ter med priključkom Drnovo in počivališčem Zaloke v obe smeri. Predmet na vozišču pa ovira promet na gorenjski avtocesti med priključkom Šmartno in počivališčem Povodje proti Karavankam.
25: Boleče, težke in otekle noge? Vzemite Flebaven in olajšajte težave s krčnimi žilami. Flebaven iz Krke. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Ura je 7 in 23 minut.
26: Dobro jutro z naše radijske platforme, kjer iskreno upamo na vaše sodelovanje. Ajda, Mitja in Tadej smo z vami do 10, oziroma bomo. V boj za vašo pozornost pa pošiljamo najprej Gašperja, on nam izbira glasbo in za začetek si je zamislil, da bi bili vsi prijatočki.

0: Ena, ki lahko determinira naše jutro in naše jutranje počutje, prijatučki Murphy, 3 minute pred 7:30 je na valu 202. Ajda, dobro jutro še enkrat.
1: Dobro jutro.
0: Upam, da lahko tudi vreme nam determinira jutro na podoben način kot tole ravno kar.
1: Ja, se mi zdi, da vreme predvsem oziroma temperature napovedujejo, da zdaj je pa res že poletje.
0: Pred jutrišnjim in pojutrišnjim poslabšanjem.
1: Ja.
0: Ampak pustimo, danes, 7 zjutraj.
1: Pustimo, tako. V Ljubljani jasno 18 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika pretežno jasno 15, Murska Sobota pretežno oblačno 17, Novo mesto jasno 17, Bilje pri Novi Gorici jasno 19, Rateče in Ilirska Bistrica 12 stopinj Celzija, Ravne na Koroškem 16, Celje in Maribor 17, Kočevje 13 in Koper 19.
0: Zagotovo pa danes 25 plus, pa potem sreda, četrtek, jutri 30, sreda, četrtek pa 10 manj.
2: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
3: Vadim za vožnjo na rotondi!
2: Roto kaj?
3: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drznimi spusti. Že od maja v Family Parku, le 2,5 ure vožnje iz Maribora.
2: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
4: Family Park, Pikachu.
5: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
6: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarno razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je po pravilu najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
7: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
8: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
9: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
10: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
9: Na voljo v lekarnah.
11: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
12: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.

Ja, tale je tudi na nek način vremenska oziroma bolje klimatska, hkrati pa tudi kvizovska, če ste ljubitelji takih, recimo, obskurnih podatkov. Namreč desetletja, pravzaprav stoletja je veljalo, da je edina ena sama, torej država na svetu, kjer ni komarjev, Islandija, no oktobra lani so pa prvič na otoku opazili tri primerke na mraz bolj odporne vrste Caliceta annulata. No, od takrat je sicer minilo nekaj mesecev, so jih pa vmes zdaj opazili že večkrat, tudi nov rod, ki je očitno prezimil islandsko zimo. Ja, ni več dežele brez komarjev, ker klimatske spremembe.

pej di bolj dol, kar eksplicitna navodila o željah glede ravnanja Masaja na valu 202, obokne pa zdajle vsaj v naši schemi postavljamo Kendricka Lamarja in SZA.

Sahareja za zaključek hip-hop trojčka ponedeljkovega jutra, pa hkrati je bila tudi na našem festivalu konec tedna, kar pomeni domača kakovostna roba 17 pred 8 je na valu 202. Dobro jutro.

Mac Miller, Good News na valu 202.12 pred 8, čeprav jih je bolj malo zadnje čase Good News. Celo zadnja leta nekako se mi zdi, da se samo še pričkamo, kdo ima bolj prav, da se torej pravdamo. In v petek sva se s kolegom pogovarjala prav o tem, pa je rekel, ja, pravda in pravdanje, vse veš, kaj po rusko pomeni pravda, ne? In ja, v slovenščini je to resnica, včasih so tudi na ključi, a po večini pa na ključi ni. Good Vibrations, pri nas naslednja, Free Kind.

0: poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
1: Braunemon.
2: Brez skrbi do čudovite polti.
1: Za zaščito občutljive kože pred posledicami, ki jih povzročajo sončni žarki.
2: Braunemon.
1: Poskrbi za brezskrbne užitke na soncu.
2: Na voljo v lekarnah, drogerijah, specializiranih prodajalnah in na braunemon.si.
1: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
3: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
4: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
5: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
4: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando!

0: Val 202, tukaj ponedeljek, 8 in 1 minuta.
1: Jezikanje.
2: Vsak ponedeljek ob 8.
0: Dobro jutro, cenjene jezikovke in jezikovci. Našo tedensko jezikovsko prakso že celo sezono začenjamo z aktualnim jezikovnim zapikom. Navdih zanj prihaja iz različnih virov. Tokrat je to zadnji odgovor v jezikovni svetovalnici Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša, ZRC SAZU. Dobro jutro, Ajda.
3: Dobro jutro. Ja, jezikovna svetovalnica je spletno mesto, kjer raziskovalci inštituta odgovarjajo na jezikovna vprašanja, ki jih s priročniki na fran.si ni mogoče v celoti in samoti razrešiti. Uredniški ekipi lahko morebitno jezikovno zagato posredujete tudi vi. Nazadnje so se ukvarjali ta petek, oziroma minuli
0: Leščim,
3: petek, z vprašanjem, kaj pomeni pridevnik pocestniški v zapisu aktualnega predsednika državnega zbora na Facebooku, v katerem se opravičuje za pocestniško obnašanje nekaterih poslank. Avtorju zapisa se ta ne zdi sporen, ker naj bi, po njegovih besedah, v skladu s knjižno slovenščino, sporočil oziroma sporočal le, da se poslanke vedejo nedostojno, torej neprimerno nevljudno. Kaj pa o pomenu pridevnika pocestniški pravijo jezikovni priročniki?
0: Mimo grede navajal je celo SSKJ, ne?
3: Tudi mi dva ga bova.
0: Tako, tole so zapisali v jezikovni svetovalnici. Po SSKJ je pocestnik knjižni izraz za potepuh ali klateža ter za ženskarja ali vlačugarja. V isti besedni družini je tudi samostalnik pocestnica, ki je slabšalni izraz za prostitutko, ki pridobiva stranke na cesti ali ulici. Sodobno gradivo kaže, da se besede iz te družine uporabljajo tudi širše, zlasti v pomenih cenen, pogrošen, vulgaren, nizek ali razgrajaški. Približno do sem je navedel predsednik državnega zbora svojo analizo, ne? Potem pa v zvezi s pocestniško obnašanje gre za negativno vrednotenje, ki lahko zaradi nanašanja na pocestnico sproži tudi asociacijo na prostitutko. V redu. Ključen je pa tale stavek, ne, še zlasti, ko pridevnik opisuje vedenje osebe ženskega spola.
3: Ja, obstaja pa v slovenščini tudi pridevnik pocesten, ki ni tvorjen iz pocestnika ali pocestnice in ima po SSKJ dva pomena, neutralnega, torej tisti, ki je na cesti, ali pa ekspresivnega, nesposoben prostaški. In v primerjavi s pocestniški, pridevnik pocestni tudi ob samostalnikih ženskega spola v sodobni rabi ni rabljen v pomenu, ki bi vrednotensko impliciral povezavo s prostitucijo.
0: Torej, zapisanega lahko razumemo, da bi domnevno nedostojno obnašanje poslank bolje opisal pridevnik pocesten in ne pocestniški, ki torej namerno ali ne sproža asociacijo na prostitutko, pa toliko politični ali pa populistični korektnosti, nekorektnosti. Nadaljujemo seveda, kot napovedano, v množini o dvojini.
3: Slovenci smo zelo ponosni na svojo dvojino, ki je, kot radi rečemo, unikat, pa je res?
4: V trenutnem času, bom rekla, je v evropskem okviru dvojina prisotna še v obeh lužiških srbščinah. To gre za dva jezika, ki pa nista uradna jezika, v Nemčiji. Gre za neko, bom rekli, jezikovno manjšino. Ta lužiška srbščina uporablja dvojino še na tak način kot v slovenščini, se pravi pri vseh besednih vrstah in vseh oblikah. Če gremo pa malce ven iz Evrope, pa uporablja dvojino tudi standardna arabščina in potem tudi nek določeni, bomo rekli, bolj izolirani, osamljeni starodavni jeziki, naprimer, ki je v Avstraliji ali na pacifiških otokih.
0: Kot smo lahko slišali v odgovoru naše današnje gosti jezikanja jezikoslovke Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša, doktorice Tjaše Jakob, je naša dvojina danes v svetu nekaj kar precej posebnega. Na območju Evropske unije je slovenščina edini državni jezik, ki jo ima.
3: Ja, ker pa je doktorica Tjaša Jakob dialektologinja oziroma z lepo slovensko besedo narečje slovka, zna povedati tudi, da je njena raba geografsko raznolika, da se torej v različnih slovenskih narečjih zelo različno upošteva in uporablja.
4: Najbolje dvojinske oblike pri vseh besednih vrstah, se pravi samostalnik, pridevnik, glagol, uporabljajo v panonski narečni skupini, naprimer v prekmurskem narečju. kar je zelo zanimivo, ker sicer prekmurščino smatramo za zelo posebno narečje, ne? Veliko govorcev osrednje slovenščine oziroma narečji osrednjih prekmurcev ne razume, pravijo, ravno zaradi različne leksike, oblik, ampak dvojino pa zelo dosledno uporabljajo, med tem, ko ravno obratno pa je dvojina najmanj zastopana ali pa uporabljena v primorskih narečjih oziroma primorski narečni skupini, tu pa izstopa seveda istrsko narečje, kot že sami vemo in tudi primorci radi rečejo, da oni pa pri dvojine ne uporabljajo.
0: In to je v osnovni šoli Cirila Kosmača Piran med nekaj osnovnošolci preverjala tudi najna kolegica Neža Borković.
1: Avtomatično mi pride samo ja, množina ali pa dnina, ne? Mislim, rečem v množini, mi ne vem, pol me starši veliko krat popravijo, zato da me probajo naučiti, da bolj prav govorim.
5: No jaz ne vem, ki več govorim doma italijansko, mogoče bi to vplev italijanščina, mislim, govorim dorej štrijansko, kakorkoli, govorim samo množina in dnina, nikoli ne dvojina.
1: Ko se osredotočim na to, da govorim pravilno slovensko, recimo v šoli, ja, v teh spisih, mi ni težko sploh uporabljati, ko pa se tako pogovarjam s prijatelji ali pa s družino, pa uporabljam množino ali pa jednino.
6: Ne rečemo prideva, rečemo pridemo, če smo dve.
1: Tudi če uporabljamo množino, pač se ve, če pride jih več, rečeš. Tako da ni, ne prije do nesporazumov.
7: Iz tega, kako poveš, se vidi, mislim, koliko jih bo približno vsaj.
6: Veliko krat rečemo pač v množini in pol naštejemo, kdo pride. Tako, ja, pridemo, pridemo jaz, pa unitam.
0: Unitam.
3: Ja, piranski osnovnošolci torej zelo učinkovito komunicirajo, tudi brez uporabe dvojine, jih je pa vse eno zanimalo.
1: Kdo si je izmislil dvojino?
4: Dvojine si seveda ni nekdo izmislil kar tako, nek posamezen človek, gre namreč za zgodovinski pojav. To pred tisoč leti ni bilo nič posebnega, danes pač je. Zgodovinski pojav, ki je nastal spontano že pred tisočletji. Dvojino smo namreč tudi Slovenci podedovali od naših davnih prednikov, ki so govorili praindoevropščino. Prajezik, iz katerega so se potem razvili tako slovenščina, kot vsi večji jeziki, angleščina, španščina, nemščina, ruščina in mnogi drugi. Nekako pred približno 5000 leti so dejansko ljudje, naši predniki opazovali, zelo praktično in vse okoli njih se je nekako delilo na tri logične kategorije, se pravi jaz sam, jednina, potem dva, par, vemo, da so tudi vse stvari, parni organi obstajajo, oče, mati sta par, v naravi obstajajo pari živali, da je možna sploh reprodukcija in pa potem množina, to je pa več kot dva, ne? Je pa že neka skupnost, neka skupina.
0: Ja, dvojina se torej razvila iz potrebe po učinkovitem poimenovanju tistega, kar se navadno pojavlja v paru in tukaj zdaj zasukne. Najbolj zanimiva stvar pri vsem skupaj je, da je slovenščina ravno v takšnih primerih parov dvojino izgubila.
4: Se pravi, nekaj, kar je logično, da obstaja kot par, tu dvojine ne uporabljamo. Če na primer rečemo, zavezal sem si vezalki, je to redundantno. Se pravi, vezalke, ker vemo, da ponavadi imaš dva čevlja, vendar pa se uporablja dvojina pri parnih organih, kadar želimo nekaj poudariti. Na primer, jaz imam roke, ampak zlomila sem si obe roki. Kar je v bistvu, če želiš res poudariti, ne, med tem te pa, ne vem, noge bolijo, ker si preveč hodil in tako naprej. Ne bolita te nogi, ker pač vemo, da sta ponavadi v paru.
3: Ja, se je pa sicer v slovenščini dvojina verjetno ohranila iz treh razlogov, zaradi geografske izoliranosti. Številna slovenska narečja so se namreč razvijala v nekih izoliranih, zaprtih dolinah ali pa hribovitih predelih ali pa delih z večjimi preprekami, kot so reke in gozdovi.
0: Pa tudi zato, ker Slovenci skozi zgodovino nismo imeli nekega močnega političnega ali kulturnega središča, ki bi nam omogočilo rabo nekega poenostavljenega skupnega jezika. Tretji razlog pa je uporaba slovenščine v knjigah, v katerih so dvojino kar dosledno uporabljali.
3: Ja, je pa pri tem zanimivo to, da se je pluralizacija dvojine pri samostalnikih ženskega spola, ki je danes značilna za pogovorno ljubljanščino, naprimer, da rečemo dve mize, namesto dve mize, torej da so mize v množini in ne dvojini, torej to se pojavlja že pri Primožu Trubarju in Juriju Dalmatinu.
4: Tudi v Bibliji najdemo v 16. stoletju že dvojno rabo. Se pravi, poleg primera dve ribi, tudi že dve ribe. Ne, tako da to gre že za neko, bomo rekli, kar staro zadevo. Vse 500 let staro.
0: Že Trubar je znal ustreliti mimo, ja. Ne le, da se je ohranila dvojina, ponekod se je torej ohranila tudi njena napačna raba, če se malo pošalimo.
3: Ja, je pa večina jezikov dvojino izgubila ali je pa sploh ni razvila. Ko so se različni narodi začeli množično seliti, mešati in trgovati, so se jeziki namreč začeli poenostavljati, zato da so se jih ljudje lažje naučili.
4: To je eden od razlogov, drugi je pa enostavno ekonomičnost jezika. Jezik je ekonomičen in odvečne oblike začne dejansko jih odvrže, ker so v breme morda.
0: Ja, in kar ključno vprašanje zdaj, bi torej tudi slovenščina lahko obstajala brez dvojine? Seveda, pravi doktorica Tjaša Jakob, a čeprav dvojina morda ni najbolj ekonomična, je naša posebnost, hkrati pa omogoča izražanje bližine, intime, naklonjenosti na način, ki v jezikih brez dvojine ni mogoč.
4: Ni mogoč. Če rečemo, sva šla, ponavadi mislimo, ali jaz in moj partner, ali jaz in moj sin, se pravi, moraš že neko ozadje poznati, medtem ko množina je pa zelo splošna. Smo šli v kino, se predvideva, da si šel s prijatelji, ni treba specificirati. Ne? Tako da je dvojina res tudi kaže na neko specifično informacijo in na neko intimnost. Tudi zelo drugače zveni vsaj meni, ki dvojino uporabljam v svojem govoru, tudi v narečju, če rečem, imava se rada ali pa imamo se radi. Ne?
3: Ja, in če že tako radi kompliciramo z dvojino...
5: Zakaj pol nimamo trojene?
3: Tudi to je zanimalo piranske osmošolce, s katerimi se je pogovarjala Neža Borkovič. Slovenščina trojine nima, jo pa lahko najdemo pri nekaterih izoliranih, majhnih skupnostih po svetu, odgovarja Tjaša Jakob.
4: Takšni jeziki, naprimer na Papui Novi Gvineji ali pa na Fidžiju, so se razvili v popolnoma drugačnih, izoliranih družbenih okoljih. Ne? Se pravi, da so razvili drugačen številčni sistem ravno zaradi te izolacije in pa same potrebe. V teh majhnih skupnostih je bilo namreč ključno natančno vedeti, a gre za majhno skupino, naprimer tri ribiče ali pa tri čovne, med tem, ko kje druge pa ni bilo to tako pomembno. Poleg tega mogoče je še zanimivo, da te skupnosti ponavadi ločijo še neko neštevno obliko nekega štetja in sicer se to imenuje pavkal, to je neka približna številka. In sama sem gledala verjetno kar nekaj desetletij star posnetek, ko je nek, mislim da angleški lingvist šel po teh odročnih otokih in spraševal ravno ribiče in je želel vedeti, kako se šteje. In mu je polagal na desko trnke. In je dal enega in je ta domorodec povedal en izraz. In je dal dva in je ta domorodec povedal identični izraz in tri tudi. Potem, ko je prišel pa danes številke štiri, je pa uporabil drug izraz in je potem ta jezikoslovec v bistvu ugotovil, da ta ribič ne uporablja števnikov kot mi, ena, dva, tri, ampak je za njegovo preživetje bolj pomembno ali nečesa malo, ravno prav ali pa morda celo preveč.
3: Ja, mi dva upava, da je bilo današnjega jezikanja ravno prav.
0: Do naslednjič, ko v goste povabiva Mađara, ki ne le, da govori slovensko, ampak v slovenščini tudi predava o zgodovini mađarsko-slovenskih jezikovnih stikov.
3: Nam bo med drugim razložil, koliko mađarskih besed, recimo, uporabljamo v slovenščini, ne da bi se tega sploh zavedali.
0: A se spomniš kakšne? Bunda je recimo mađarska beseda, upam, da jo ne bomo potrebovali vsaj naslednjih nekaj mesecev, več pa prihodni ponedeljek.

Erik Platon in problemi, skladbo Midva. Midva je pred nekaj leti postala najlepša slovenska beseda, ker ima ravno to kakovost, ki je v večini svetovnih jezikov ni, oziroma je vsaj zelo redka, da je v dvojini. 8 in dobrih 18 minut, na valu 202 upam, da ste relativno mirno začeli ponedeljek in da se bo samo še izboljševalo. Dobro jutro, tole pa že jutranji Gašperju Bobonček. David Bowie.

0: Želite kuhati pametneje, peči kot profesionalec in čistiti brez kompromisov? Med prvimi odkrijte novo dobo kuhanja in spoznajte novi Triflex HX3. Doživite čar življenja znamko Miele na ekskluzivnem dogodku, ki bo 13. junija v Miele Experience Centru Ljubljana. Vstop je brezplačen. Rezervirajte si sedež na miele.si. Kar glas popravi,
1: kar glas zamenja. Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
0: Prav Nemon.
2: Brez skrbi do čudovite polti.
0: Za zaščito občutljive kože pred posledicami, ki jih povzročajo sončni žarki.
2: Prav Nemon.
0: Poskrbi za brezskrbne užitke na soncu.
2: Na voljo v lekarnah, drogerijah, specializiranih prodajalnah in na pravnemon.si.
0: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.

0: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
1: Volkswagen. Boleče, težke in otekle noge. Vzemite Flebaven in olajšajte težave s krčnimi žilami. Flebaven iz Krke. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Dragi, a veš, da je Family Park tudi poleti idealna izletniška destinacija za družine?
3: A res?
2: Ja, številne vodne atrakcije in igrišča poskrbijo za ohladitev.
3: Za konec pa si privoščimo še sladoled.
4: Ja, gremo!
5: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
6: Več na familypark.si.
7: Pekoč občutek in pogosto siljenje na vodo so lahko simptomi vnetja mehurja. Ne čakaj. Uporabi zdravilo Kanefron. Kanefron, ko potrebuješ hitro zdravljenje vnetja mehurja brez antibiotikov. Kanefron.
8: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
9: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
10: Imate težave z ušesnim maslom?
11: Poskusite tole in ušesa boste ohranili čista.
12: Pršilo Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira. V lekarnah.
11: Vaksol.
13: Novice. Nov izbruh izraelsko-iranskega obstreljevanja. Spominjamo se osrednje osebnosti slovenskega protestantizma.
14: Ura je 8:30.
13: Dobar dan, to dopoldne z vami Gregor Budal. Izrael na sinočni iranski raketni napad odgovarja z obstreljevanjem Islamske republike. Tamkajšnji mediji so poročali o eksplozijah v mestih Teheran, Tabriz, Isfahan in Karun. Tam je bila zadeta petrokemična tovarna. Sirene, ki opozarjajo na nevarnost napadov iz zraka, so se znova oglasile v judovski državi. Iranska revolucionarna garda trdi, da je v odgovor na obstreljevanje njenih radarjev napadla oporišča izraelskega vojaškega letalstva Nematin in Telnov. V ruskem napadu na ukrajinsko regijo Zaporožje je bilo ubitih najmanj 5 ljudi, 14 je ranjenih. Tamkajšnje oblasti poročajo še o gmotni škodi na infrastrukturi, stanovanjskih stavbah in avtomobilih. Po ukrajinskem napadu z brezpilotnimi letalniki na črnomorsko pristaniško mesto Novorusijsk je izbruhnil požar. Zagorelo je tudi po prestreženem napadu na energetsko infrastrukturo v regiji Volgograd, kjer so ogenj že pogasili. Kosovski premijer Albin Kurti bo kljub ponovični zmagi na predčasnih volitvah še teže sestavil vlado kot po decembrskih. Njegova stranka Samoodločba je dobila dobrih 43% glasov, demokratska stranka nekdanjega predsednika Hašima Tačija 21 in demokratična zveza prvega predsednika države Ibrahima Rugove skoraj 18% glasov. Saša Banjanac Lubej.
15: Kurti je še 3 ure pred zaprtjem volišč na družbenih omrežjih pozival k udeležbi na že tretjih volitvah v 16 mesecih. Ni pomagalo. Kurti se je zavedal pomena udeležbe.
16: I hope that people of Kosovo again.
15: Upam, da bodo prebivalci Kosova znova pokazali svojo zrelo, zelo visoko volilno udeležbo. Prav tako upam, da bomo mi politiki vsem služili vedno bolje. Med decembrskimi prazniki je bila udeležba višja tudi zaradi kosovske diaspore, tradicionalno naklonjene njegovi Samoodločbi. Kurti je zato utrpel izgube. Zanj je volilo kar 200.000 volivcev manj. Podpora mu je z 51 padla na 42% glasov. Vse večja težava na Kosovu je utrujenost volivcev. Na volišča jih je odšlo samo 36%.
13: Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je v poslanici ob današnjem dnevu Primoža Trubarja zapisala, da je začetnik slovenskega knjižnega jezika postavljal tudi temelje skupne identitete, narodne zavesti in samozavesti. Predsednik Društva slovenskih pisateljev Marij Čuk pa je v državnem prazniku, ki ni dela prost dan, izrazil prepričanje, da je naša književnost v dobri kondiciji.
17: Pišejo se prvovrstni romani, prvovrstne pesniške zbirke, izjemno poglobljene misli prihajajo na dan. In vsa ta ponudba, vse to bogatstvo je del našega vsakdana.
13: Nogometna reprezentanca je izgubila tik pred koncem sinočnje prijateljske tekme proti Hrvaški v Varaždinu. Gostiteljica se je tako na svetovno prvenstvo, ki se začne v četrtek in ga bodo gostile Kanada, Združene države in Mehika, odpravila z zmago 2-1. Jasno bo s temperaturami od 26 do 31 stopinj. Tudi jutri bo po večini sončno, popoldne in zvečer bodo predvsem na severu plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč. V sredo bo oblačno z občasnimi plohami in nevihtami, ki jih bo manj na jugu. V četrtek bo več padavin. Občutno hladneje bo.
18: Dodajam še podatke o prometu. Predmet na vozišču ovira promet na Štajerski avtocesti na izvozu Dramlje proti Mariboru. Gost promet zastoji je na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani. Čas vožnje se tam podaljša za 15 minut.
19: Suzuki. Dnevi testnih voženj in še več. Z izbranimi motocikli Suzuki. Torej, Gasa do TC Motoshopa in Pani Gaza. Več na Facebook strani Suzuki Motocikli Slovenija.

In Excess na valu 202.7 čez pol deveto. Med novicami malo prej sem pomislil, da bi v današnjem antikvizu morala Zajdo pravzaprav obravnavati Trubarja. Obljubim, da ga se dotaknemo prihodnje leto, če ne bo priložnosti že prej. In zakaj sem pomislil na to? Zato, ker bi en tak čudovit podatek recimo bil tudi, da naš kolega Gregor Budal, ki je malo prej nastopil v novicah, poje biografijo Primoža Trubarja. In ta podatek drži. Je pa na vdih prišel prav tako med praznovanjem obletnice, že kak dan prej, namreč 3. junija je bilo točno 102 leti od njegove smrti in eden od smešnih, celo kafkastičnih podatkov bi lahko bil, da se je Franz Kafka svojo punco med bivanjem v Berlinu dobil v njenem stanovanju, ki ga je najemala od nekega Franca Kafke. In sem pomislil, pa recimo kako o imenskih dvojnikih in bomo. Zanimive zgodbe imava Zajdo, še prej pa Bigfoot mama, oglas.

0: kar glas zamenja. Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarno razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je po pravilu najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
1: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
2: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
1: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Zalando!
3: 45. maraton Franja BTC City. Kronometer Ljubljana Domžale Ljubljana by Union Radler Izotonik Nič Nič NLB Barjanka. Medex družinsko-šolski maraton. Vzajemkov otroški kolesarski izziv. Triglav mali maraton Franja. Veliki maraton Franja BTC City. Izostar, generalni pokrovitelj okrepčevalnic.

0: Ja, gremo se spet igrati, tokrat zanimivo temo dvojnikov oziroma ljudi, ki so ali še imajo enaka imena in priimke. Ajda, živjo.
1: Živjo.
0: Koliko ajtkus poznaš?
1: Prav nobene.
0: Prav
1: so pa moji mamici, ki je učiteljica v šoli, učenci enkrat prinesli neko kartico zvestobe z njenim imenom, pa to ni bila njena kartica, tako aha, da. Vem pa tudi, da obstaja še en Tadej Košmrl. Se poznata?
0: Obstajata dva, ki sta podobno zapisana, nista pa čisto enako zapisana kot jaz. In pogosto ja dobivam v inboxe različna popraševanja potem, kdaj se gre na koncert, koliko stane in podobno, ker pač moj skoraj soimenjak se s tem ukvarja. Ne? Še boljša zgodba je pa to, da je moja sestra poročena s človekom, ki mu je ime Tadej Košmrl. Rahlo drugače zapisana, ampak ja.
1: Ja, in neke čestitke si dobival,
0: za
1: ne?
0: Za doktorat sem dobival čestitke, žal ne za svojega, ampak za njegovega.
1: Bravo, Tadej. Greva
0: ja,
1: pa zdaj,
0: Tadej,
1: ker...
0: Košmrl,
1: ja,
0: tisti
1: ja. Drugi, Tadej. Greva zdaj k soimenjakom, ki so še pomembnejši kot najni. Pet takšnih zgodb sva pripravila, štiri so resnične, ena izmišljena, katera? Nič 1-475-2202. To so podatki o imenskih dvojnikih oziroma o ljudeh z enakimi imeni.
2: Listen very carefully. I shall say this only once.
0: Prvi podatek pravi. George Washington je leta 1910 patentiral svoj izum in ga uspel spraviti do množične prodaje, govorimo pa o instantni kavi.
1: Drugi podatek, Winston Churchill je bil eden najbolj uspešnih ameriških pisateljev na prelomu iz 19. v 20. stoletje. Praktično vse svoje romane je prodal v milijonskih nakladah in postal eden prvih pisateljskih milijonarjev.
0: Tretji podatek, Albert Einstein je ime, ki je zapisano v vseh dokumentih ameriškega igralca, komika in režiserja, pravzaprav ikone ameriške komedije, ampak ker je bilo preveč zaznamovano, Alberta Einsteina poznamo pod umetniškim imenom Albert Brooks.
1: Četrti podatek, Ivan Lendl je priznani in večkrat nagrajeni češki fotograf, ki se je pretežno specializiral za fotografijo arhitekture in narave.
0: In še peti zadnji podatek, Anne Hathaway je znana kot žena Williama Shakespearea. Nič 1-475-2202, kateri od podatkov ne drži.

0: 1475-2202. Andreja je prva, ki je poklicala to številko. Dobro jutro, dobro dan, Andreja.
1: Živjo,
0: ste slišali vse podatke, ne upam?
1: Sem slišala, ja. Nekak mi bi najbolj všeč ta Albert Einstein.
2: Tudi Tadejo.
0: Alberta Brooksa poznate?
1: Ne, nič ne poznam.
0: Boste pogooglali potem, pa vam bo tako jasno, ne?
2: Ja, to gre za zelo znanega ameriškega igralca, komika, režiserja in scenarista, za ikono komedije in filmske industrije, recimo film Drive pa Broadcast News sta bila nominirana

0: Albert Einstein oziroma Albert Lawrence Einstein in potem genialno na začetku kariere ugotovil, da bo to ime prej ovira kot prednost in se za potrebe svoje kariere, čeprav je v dokumentih ohranil svoje prvotno imene, za potrebe kariere se pa preimenoval v Albert Brooks. Ima pa še dva brata, Boba in Clifforda, ona dva pa uporabljata ta pravi priimek Einstein. Tako da, ja, Albert Brooks je v bistvu Albert Einstein. Andreja nam je očitno že ušla. Ali je pa tako šokirana nad podatkom, da,
1: da je obnemela.
0: Da je obnemela, ja. Robert, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
3: Bom jaz tudi več ali manj ugibal, zdaj ne vem, prvega sem slišal, zadnjega sem slišal, tega sem tudi slišal.
0: Imamo vmes pa še Churchilla, pa se pravi George Washington, Winston Churchill, Albert Einstein, Ivan Lendl pa Anne Hathaway.
3: Aha, se pravi, samo Churchilla nisem slišal, pa ne vem, to. Itak je brez zveze, ker bom ugibal, pa je verjetno primo za mano, pa ne on ugane.
0: Ne, ni Primoža, danes ni Primoža, ne še.
3: Tako da bo ta Einstein je bil tretji, se pravi, bom jaz rekel prvega.
0: George Washington.
1: George Washington.
0: Ja, ta je tudi meni všeč. George Washington, zelo znano ime iz neke druge zgodbe, ne, seveda najbolj znan je George Washington, tisti, ki je bil general v vojni za neodvisnost ZDA in potem tudi 1789 postal prvi predsednik. Ampak George Washingtonov je seveda več, eden bolj znanih je tudi izumitelj George Washington, ki se je v Belgiji rodil kakih 150 let po ameriškem soimenjaku. V zgodovino pa je šel kot človek, ki je izumil kaj, ajda?
1: Masovne priprave, način za masovno pripravo instant kave, kar je patentiral leta 1910 in potem ustanovil še podjetje za masovno produkcijo instant kave, torej The G. Washington Coffee Company. Je pa tudi mož, ki se je zavedal že takrat oglaševanja, svoj izum, ki si ga, torej kot vemo danes, samo zalil z vodo ali z mlekom in pomešal, je že takoj po prihodu na trg intenzivno oglaševal v časopisih, na radiju in tudi zelo obogatel. Potem je pa še podpisal pogodbo z ameriško vojsko med prvo svetovno vojno, tako da mu je, bi lahko rekli, padla sekirca. Skratka, George Washington je ime, ki ga ali pa ga vsaj bi lahko povezovali z instant kavo.
3: No, pa imajo drugi možnost, ker je tudi v bistvu, ker itak sam heca, ne vse skupaj.
0: Tako, Robert, spite v miru še eno kavo, pa ja, se slišimo.
3: Sam ne instant.
0: Ne, zagotovo ne.
3: Srečno,
0: uspešen teden. Miha, dobro jutro.
4: Dobro jutro.
0: Še tri imamo na zalogi.
4: Odlično.
0: Se pravi Churchilla, Lendla in Anne Hathaway.
4: Kako so pa po številkah?
0: 2, 4 in 5. Se pravi Winston Churchill kot eden neuspešnejših ameriških pisateljev, Ivan Lendl priznan in večkrat nagrajeni češki fotograf in Anne Hathaway žena Williama Shakespearea.
4: Lahko to ženo.
1: Lahko to ženo. Poznate igralko verjetno, Miha? Anne Hathaway?
4: Ne,
1: ameriško igralko Devil Wears Prada, torej Hudičevka v Pradi, recimo zdaj je prišel drugi del, večkrat nagrajena z Oskarjem, recimo med drugim tudi stranska vloga v Nesrečnikih, torej Les Miserables. Zlati globus, v glavnem res znana ameriška hollywoodska igralka Anne Hathaway.
0: Lušna, inteligentna, lepo poje in tako naprej, ja.
1: Ampak je znana druga, je pa ne? Tudi, ja, tako, ena druga.
0: Če pogooglate ime Anne Hathaway, vam bo takoj obe pokazalo, ne? Eno moderno sliko in eno srednjeveško sliko, namreč druga Anne Hathaway je po poroki leta 1582 nosila tudi drug priimek, Anne Shakespeare, ne. Poročila se namreč z Williamom, je pa vedno ostala bolj znana po svojem dekliškem priimku Anne Hathaway. Poročila sta se, to je tudi zanimivo, ne, ko je bilo njej 26 let in je takrat zanosila z 18 let starim dramatikom in pesnikom, je pa v njej relativno malo znanega. Ja, omenjajo William sicer v svojem sonetu 145 v ne tako zelo lepi luči, ne, sta pa imela skupaj 3 otroke,

0: Suzana je bila najstarejša, ta zaradi katere sta se tudi poročila, Miha.
1: Odlično.
0: Anne Hathaway, pogooglajte.
1: Bom,
0: obe. Obe, tako,
1: obe. Hvala.
0: Uspešen teden, lepo nedeljo. Uspešen teden.
1: Enako, nasvidenje.
0: Nasvidenje. Marija, dobro dan, dobro jutro. Torej, imamo še Winstona Churchilla kot enega najbolj uspešnih ameriških pisateljev na prelomu iz 19. v 20. stoletje. Milijonarja tudi in imamo Ivana Lendla, priznanega in večkrat nagrajenega češkega fotografa, ki se pretežno specializira za fotografijo arhitekture in narave.
2: Težko izbiram. Mož je bral od Winstona Churchilla tega politika knjigo o življenjepisu in je bil čisto navdušen, ker je zvedel, da je bila ena od opcij nekaj čez Jugoslavijo in bi imel pol čekati posebnih posledic, da bi to obstajal pisateljica, ne vem. Ne. Zdaj, hesen je, da kadar imamo 50-50 čans, ponovat napačno zberemo, tako da se bo to tudi mezi zgodil. Ampak bom vse šla s Churchillom, ker se mi zdi, da je bil res fata.
3: Krasno, se, vi ste tudi faca, ne? Je pa in prav, čisto prav imate, da ste tokrat, čeprav 50-50 možnosti, izbrali tisto napačno. Namreč, Winston Churchill je seveda zelo znano ime, predsednik vlade Združenega kraljestva med vojno, pisatelj, Nobelovec in tako naprej. Midva pa govoriva o Winstonu S. Spencerju, Churchillu, britanskem, v bistvu, Boš ti malo sem zapletla.
0: Ja,
3: zdaj,
0: dejansko sta bila dva Churchilla, ne. Tudi poznala sta se, namreč spoznala sta se, dopisovala sta si, ne, ker je Britanec nekoliko mlajši od Američana, mu je pisal, da to postaja neugodno. On je že takrat delal politično kariero, bil je odposlanec nekje na Bližnjem vzhodu in je rekel, da mu je to kar nerodno, ne, da uporablja ime zelo znanega ameriškega pisatelja in da ga vsi zamenjujejo in sta se nekako dogovorila, da bo uporabljal še britanski poznejši premier, britanski Churchill, umestno črko S. S, sploh, ko bo šlo za pisateljska dela. Ne. Ja, je pa ameriški dejansko bil eden najbolj znanih pisateljev tistega časa. Na prelomu stoletja, recimo roman Richard Carvel 1899 je bil ena najbolje prodajnih knjig tistega časa na svetu. Prodali so 2 milijona izvodov, recimo za okvir ZDA so takrat imeli 76 milijonov prebivalcev, s čimer je potem Churchill, ameriški Churchill obogatel, potem pa še The Crisis, The Crossing in tako naprej. Praktično vsi njegovi romani, 8 od 10 so išli so bili prodani v več kot milijon izvodih.
3: Ja, in tako res postal pisateljski milijonar.
0: Ja, leta 1919 se je potem umaknil iz javnosti. Tudi politično kariero se je poskušal iti, pa je bil nekako neuspešen. Ne? In potem je verjetno tudi zaradi svojega britanskega soimenjaka počasi
3: potonil v pozabo. Ne? Je tako. Pa zanimivo še to, da mu je leta 1910 pisal, torej takrat manj znani ameriški Winston Churchill, ki je tudi že pisal in oba Churchilla sta se prek pisem potem sporazumela. Naj britanski uporablja pisateljsko ime Winston S. Churchill, nameravala sta se tudi srečati, a do tega nikoli ni prišlo. In tudi zanimivo, Nobelovo nagrado za književnost je torej dobil tisti Winston, ki ga mi danes bolj poznamo kot politika in ne ta, ki je bolj znan kot pisatelj, ja. Oziroma neznan danes.
0: Iz glave mislim, da 1953. Ja, Marija.
2: Ja, v naslednji upam, da bom imel 100-100
0: kvarit. Ima Pavle ploska z ušesi. Ja, lepo bodite, Marija.
3: Pa srečno.
0: Pavle, pozdravljeni.
4: Ja, točno, zahvaljujem Mariji.
0: To je taka malo ironična, ja. Samo še ena je ostala, ne?
4: Ja.
0: Kaj bi bilo narobe z Ivanom Lendlom in fotografom?
4: Nimam pojma, en je bil tenisar.
3: Tako, ja. En.
0: In točno to sva naredila zajedno, ne? Tudi človek, ki je bil.
3: Ni pa bilo fotografa, ne?
0: Ja.
3: Lendla.
0: Življenjski prostori, sodobne perspektive, življenje v severnem porenju Vestfaliji, torej smo v Nemčiji, ne? To je zadnja razstava, ki jo je odprl fotograf zelo znani in priznani nemški fotograf Boris Becker v Kelnu pred kakima dvema mesecema. Gre za fotografa rojenega leta 1961, prav v Kelnu. Tenisač Becker je rojen kako leto pozneje, leta 67. No, akademsko izobraženi fotograf se ukvarja z umetniško fotografijo. Veliko o njegovem delu povedo že kategorijo del na spletni strani, kjer piše bunkeri, hiše, konstrukcije, Berlin, artefakti.
3: Ja, za svoje delo je dobival najvišje nemške in evropske nagrade, je pa seveda vseeno manj znan od svojega soimenjaka tenisača Borisa Beckerja. Je pa zanimivo, da je tenisač v intervjujih večkrat odgovarjal tudi na vprašanje, ali je poleg tega, da je izvrsten tenisač, še fotograf. In ja, v začetku tisočletja sta se Borisa Beckerja oziroma vsaj ta dva, ne, srečala in spoznala. Šlo je pa prav za neko akcijo srečanja ljudi oziroma srečanj med ljudmi z istimi imeni.
0: Srečanja znanih ljudi, ki nosijo enaka imena in priimke. Pavle, čestitke.
4: Ja, hvala, hvala.
0: Dobro ste tole vedeli.
4: Super, to ni treba ugibati.
0: Tako, uspešen teden, hvala za sodelovanje. Počakajte čisto malo na telefonski liniji, da Ajda skoči iz studija in pobere podatke vaše. Mi dva pa samo še hvala rečeva in
3: povabiva prihodnji teden.
0: Vas, da se spet družimo prihodnji teden.
5: Radio Slovenija napoveduje val.
6: Na več ravneh je Estonija zelo odprta za inovacije, ki lahko spremenijo delovanje prometa in javnih prostorov v mestu. A zakaj se trudijo biti v ospredju? Kako skušajo privabiti inovacije v mesto? Kakšne koristi imajo od tega prebivalci? V tokratni zeleni luči bomo obiskali Tallinn in spoznali izjemne ideje, ki že spreminjajo promet sedanjosti. Točno opoldne.
5: Prvi.
6: Jeza ni le razdiralen negativen odziv na dogajanje, je zapisano v knjigi psihoterapevtskega para Leonide in Alberta Margoleta z naslovom Z jezo na lepše. Knjiga bralca vodi do razumevanja, kaj jezo povzroči in kakšni procesi pri tem nastajajo, pa tudi v regulacijo jeze, ki ima vsesplošen pozitiven učinek. Leonido in Alberta Margoleta bomo gostili med štirimi stenami. Zajezite jezo z njima po deseti.
5: Ars.
6: Grofje celski so bili kot pripadniki plemenitega stanu po osnovnem poslanstvu bojevniki. Po družbeni lestvici so se največkrat povzpeli z orožjem in prav pod udarci meča tudi sklenili svojo pot. Več o njih pa v Ars Humani po 14.
5: Radio Slovenija.

0: 9:06 minut je na valu 202 sledi ena podcestna. Nujna prometna informacija. Na obalni hitri cesti od Kopra proti Izoli je zaradi nesreče oviran promet na izvozu Izola. Na cesti Tržič-Ljubelj pa zaradi tehničnih težav je zaprt predor Ljubelj.
1: Kako diši pomlad? Najslajša je kulinarična pomlad v Rajski dolini. Obiščite Vipavsko dolino in Goriško, kjer vas kulinarični dogodki vse do poletja razvajajo z okusi.
2: Idilični Vipavski križ 13. junija gosti festival Vina zelen, posvečen avtohtoni vinski sorti. V edinstvenem srednjeveškem ambijentu uživajte v odličnosti okusu.
1: Za več informacij pobrskajte na vipavskadolina.si. Rajska dolina za sladokusce obstaja.
3: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!

0: 9 in 13 minut, na valu 202, Uroš Volk je prinesel naval na šport.
1: Je,
0: živijo. Še prej sva pa eno levo sceno udarila in raztrgala slovensko.
1: Ja, ne bo.
0: Šport, ne.
1: Predvidevam, da krasen nogomet. Krasen vikend, tudi nogomet, krasen vikend je bil, pa ne zdaj zaradi poraza Slovenije, ampak ker je bil poln športa in lepih dogodkov, tudi zaključka teniškega turnirja v
0: Parizu.
1: Zmago Nemca Zvereva, ker si že o Nemcih govoril v antikrizu.
0: O Borisu Bekerju.
1: In pa tudi plezalni svetovni pokal v Pragi, skratka, pa še ena lepa zmaga Jorgiča na turnirju v Skopju.
0: 4-2, če se ne motim.
1: Ja.
0: Uroš, izvoli.
1: Hvala.
2: Športna zgodba.
1: Slovenska nogometna reprezentanca je sinoči z drugo junijsko prijateljsko tekmo končala letošnjo reprezentančno sezono tik pred vrhuncem svetovnim prvenstvom, ki se prek Atlantika začne v četrtek. Po remiju v Stožicah s Ciprom jo je sinoči v Varaždinu z 2-1 premagala Hrvaška. Slovenija po pogumni predstavi optimistično pričakuje septembrsko Ligo narodov. Na tekmi v Varaždinu je bil Marko Cirman.
3: Sosedski prestiž v skoraj poletnem večeru ob reki Dravi je minil prijateljskem vzdušju. Hrvati so v tekmo vstopili previdno, Slovenci pa za razliko od tekme s Ciprom precej bolj pogumno, a v nogometu si moraš kdaj tudi kaj vzeti, kar si Slovenci sinoči niso znali proti nepričakovano precej površnemu tekmecu. Po prvem polčasu brez golov in nekaterih zrelih slovenskih priložnostih so Hrvati v 51. minuti povedli. Perišić je podal vzdolž kazenskega prostora do domačega talismana Luke Modriča, ki je z elegantnim plasiranim strelom v 198. nastopu dosegel svoj 29. gol za Hrvaško. Šporar je izenačil v 83. minuti, Slovenci pa so prejeli še en gol, ko je z lepo odmerjenim strelom z vrha 16-metrskega prostora v 93. minuti za končnih 2-1 zadel Mario Pašalić, strelec edinega slovenskega gola sinoči Andraž Šporar.
4: Absolutno nismo zadovoljni z rezultatom, vedno ko dobiš gol v zadnji minuti za poraz, ne moreš biti zadovoljen. Z igro, ok, mislim, da smo jim parirali, sicer so bili v polju boljši, ampak če pogledamo priložnosti, mislim, da smo jih imeli celo več čistih, tako da škoda za ta prejeti zadetek na koncu.
3: Slovenija je bila boljša kot v četrtek, a ni zmagala. Dva gola na dveh tekmah skrbita za optimizem, skrbi pa na trenutke manko drznosti v napadu. Sinoči so bili Slovenci nevarni, a premalo zbrani pred vrati, kar bi lahko bil jeziček na tehtnici v septembrskem začetku Lige narodov. Po tekmah s Ciprom in Hrvaško slovenski selektor Boštjan Cesar.
5: Dobro, dve čiste različne tekme. Normalno prvo tekmo smo imeli veliko posest, veliko žoge v svojih nogah. Normalno smo prisilili Ciprčane, da so se branili. Žal mi je, da nismo zadeli že tako iz prve šanse. Sigurno sem pa vesel, da smo dobro stali v bloku in tudi ko smo imeli žogo, da smo se upali igrati in da smo se ustvarili šanse proti takšne velike ekipe.
3: Cesar je na dveh tekmah dobil nekaj imen, ki so opozorila nase in bi lahko tvorila prihodnost izbrane vrste. V Varaždinu je bil eden boljših posameznikov v slovenski vrsti, krilni igralec italijanske Sampdorije Tjaž Begić.
6: Oni so sigurno šli na mesto 100-120%, ker to bila njihova generalka in prav tako tudi mi smo vzeli to tekmo kot neka kvalifikacijska tekma in smo bili z glavo pri stvari, kar se je videlo. In res mislim, da je pozitivno, da proti eni taki veliki naciji lahko tako veliko priložnosti, če bi izkoristili, lahko celo zmagali.
3: Slovenija se bo v jesenski Ligi B narodov septembra najprej doma pomerila Škotsko in Severno Makedonijo. Oktobra sledita gostovanji v Švici in na Škotskem. Več kratkoročnih načrtov ima seveda sinočni tekmec Slovenije. Hrvaška je na reki izgubila z Belgijo in doma ni nadigrala Slovenije. Eden pomembnih členov hrvaške vrste v obrambi bo na svetovnem prvenstvu branilec Manchester Cityja Joško Gvardiol.
7: Postavili smo pogodak pre kraja utakmice.
3: Zadeli smo v zadnji minuti. Najpomembneje je, da na svetovno prvenstvo odhajamo zmago, je povedal Gvardiol in dodal, da je dobro to, da so izsilili zmago sploh po tekmi z Belgijo, ker predstava ni bila dovolj dobra. Za konec pa pristavil, da je zdaj čas za potovanje prekluže.
7: In putemo v Ameriko.
3: Hrvaška bo jutri odpotovala v Združene države Amerike, kjer jo 17. junija čaka prva tekma mundijala proti Angliji. Zlatko Dalić je bil po včerajšnji tekmi delno zadovoljen s hrvaško generalko pred svetovnim prvenstvom.
8: Protivnik nam je stvoril ipak malo previše šanse nego što mi to možemo i smijemo dopustiti.
3: Nasprotnik si je pripravil preveč priložnosti, kot si lahko dopustimo, pravi Dalić. Hrvaškega stratega so po tekmi skrbele številne tehnične napake njegovih varovancev. Slovenci so bili prevečkrat nevarni v tranziciji, gol pa smo prejeli kljub nenehnem ponavljanju, da je žoganje zadaj lahko zelo nevarno. Konec koncev je zaključil Zlatko Dalić, je bila to zanimiva tekma, misli pa so že usmerjene k Angležem.
8: Vidimo smo, što htjeli vidjeti, sad predstavi priprema za Angleze.
3: Hrvaška se bo po tekmi z Anglijo v skupinskem delu merila še s Panamo in Gano, svetovno prvenstvo pa se bo sicer z uvodno tekmo med Mehiko in Južno Afriko začelo v četrtek.
1: Danski nogometni zvezdnik Christian Eriksen se je ponovno zgrudil na nogometni tekmi, sinoči je bilo v Odenseju proti Ukrajini manj zaskrbljujoče kot pred 5 leti na evropskem prvenstvu. Eriksen je po posredovanju zdravniške službe lahko celo sam zapustil igrišče, pomagal mu je srčni spodbujevalnik. Tekmo so sicer po tem dogodku prekinili in odpovedali. Po Rusini Andrejevi, ki je zmagal na teniškem Grand Slamu, dočakala že pri 19 in je po Moniki Seleš najmlajša zmagovalka Rolanda Garrosa, še en mejnik za pariški turnir. Aleksander Zverev je prvi Nemec z zmago po letu 1937 in prvi po 30 letih in Borisu Bekarju, ki mu je uspelo dobiti finale turnirja največje četverice. Zverev se je proti Italijanu Koboliju v finalu precej mučil s krči, dvoboj pa prelomil v petem nizu po več kot 4 urah tenisa, ko je oddal le eno igro.
9: I was struggling physically.
1: Boril sem se z utrujenostjo in mislim, da krči celo niso bili posledica lete, prej zaradi čustev, sploh v četrtem nizu. Na nek način so mi ti krči celo pomagali, zaradi njih sem se trudil biti bolj natančen, to me je sprostilo in potem se je peti niz povsem obrnil mojo prid. Zelo sem vesel in presrečen, da prvič sedim poleg tega prekrasnega pokala. To je prva moška zmaga za Nemčijo v zgodovini tega turnirja. Pri ženskah je našo čast reševala Steffi Graf, ki jih je dobila kar nekaj. Sem prvi Nemec zmago, če pa sem čisto pošten, sem že malo pijan in že ponavljam bolj kot sicer. A presrečen sem, da sedim ob tem pokalu.
9: I'm a little bit drunk already, so I just repeat myself a little bit more than I'm used to, but I'm just happy to be sitting next to this trophy.
1: 29-letni Zverev je na lovoriko dolgo čakal, že pred 10 leti se je namreč prebil na tretje mesto svetovne lestvice s dvema lovorikoma na Mastersih, izgubil pa je 3 finala na Grand Slamih.
2: Naval na šport.
1: V Pragi je na tekmi svetovnega pokala v težavnostnem plezanju imela Slovenija le enega finalista, Luko Potočarja, ta je končal na 6. mestu, v ženski konkurenci pa med najboljšo osmerico Slovenk ni bilo. Več Mojca Breskvar.
10: Luka Potočar je v Pragi poskrbel za prvi letošnji finale slovenskih plezalcev v moški konkurenci. V finalni smeri je odplezal solidno, 5. mesto je zgrešil le zaradi slabšega polfinalnega nastopa, do stopničk, predvsem pa do zmage, pa mu je zmanjkalo precej več. Posledično je bil Potočar s finalnim nastopom le delno zadovoljen.
11: Ja, v finalu je res ene par tekmovalcev, res naredil razliko danes, tako da ja, lahko rečem, da sem vesel, bolj sem se usredotočam oziroma sem se osredotočil na se pa na svoje plezanje. Lahko rečem, da sem vesel, ne pa najbolj vesel, še vsem bi lahko šlo mal dol, glede na to, da sem v bistvu kar dober štartov smer, pa v bistvu tudi popravljal nekak tiste napake. Tudi smer je mogoče malo dopuščala pred polfinalu, je bila nekoliko lažja, tako da ja, si lahko delal te napake, ampak ja, sem bil v bistvu danes najbolj tudi vesel s finalom, šel v finale seveda na zmago, ampak ja, na konec 6. mesto je tudi v redu, dobra popotnica za naprej v Innsbruck, v bistvu sledi že kaj malo in ja, bo tam boljši.
10: prvič letos sta na tekmi za svetovni pokal nastopila tudi Jakob Šubert in Adam Ondra, oba izjemno izkušena plezalca, ki imata skupaj 46 zmag na tekmah za svetovni pokal ter 11 zlatih odličij svetovnih prvenstev, v zadnjem času pa sta osredotočena predvsem na plezanje v skali. Oba sta se včeraj uvrstila v finale in dokazala, da sta pri 35 oziroma 33 letih še vedno konkurenčna. Več kot 15 let po debiju na najvišji ravni se zdaj merita tudi z nekaterimi plezalci, ki sta jim bila včasih vzor. Šubert je bil včeraj tretji, Ondra pa peti. Oba pa imata še vedno zelo rada plezanje. O dveh posameznikih je z izbranimi besedami spregovoril Luka Potočar.
11: Adam pa Jakob, oba dva sta v tem športu že toliko časa, da je res nora, da v bistvu lahko še dosegata take rezultate ob taki konkurenci. In pa ja, da se v bistvu obema vidi, da tudi če nista v najboljši formi, tudi če ima med plezanjem gre kaj narobe, izvlečeta iz tega največ. In ja, tudi danes je bilo v polfinalu, tudi danes za finale. Tudi v finalu smo videli, da je Jakob dobil medaljo, tako da je res kar noro, kaj delata še kar.
10: Razen Japonske, ki ima izjemno močno reprezentanco, so imele preostale države po enega predstavnika v moškem finalu. Putra Tri Ramadani je sinoči poskrbel za prvo zmago Indonezije v težavnostnem plezanju. Konkurenca je široka, že slabši rezultat v kvalifikacijah pa plezalce lahko loči od uvrstitve v finale, kar se je po Točarju zgodilo na uvodni tekmi sezone na Kitajskem. Plezalci si napak praktično ne smejo privoščiti v nobenem krogu tekmovanja. Luka Potočar.
11: Mogoče tale tekma še več konkurence, kot pa na Kitajskem. Ravno je recimo Jakoba pa Adam na Kitajskem ni bilo, tako da je bilo v bistvu še večja konkurenca. Tudi, ko pogledam rezultate iz polfinala, se vidi, da v bistvu so kakšni, ki so imeli medaljo že na nedolg nazaj na svetovnih pokaljih, so bili v bistvu ven iz finala, tako da ja. Je res noro, vse se lahko zgodi, na koncu res odločajo malenkosti, predvsem v taki polfinalni smeri, kot je bila ta danes dopoldan. In ja, v bistvu, mogoče to tudi nekaj, kar dela pač ta šport toliko posebenega. Mislim, da smo vsi veseli, da je taka konkurenca, da je šport zanimiv in pa še vedno tudi za gledalce je to top.
10: V ženski konkurenci je bila Slovenija brez predstavnice v finalu. Rosa Rekar in Lucija Tarkuš, ki sta bili med najboljšo osmerico na uvodni tekmi, sta v Pragi obstali že v kvalifikacijah. Lučki Rakovec včeraj polfinalni nastop ni najbolje uspel. Naslednja preizkušnja za plezalce bo čez slaba dva tedna v Innsbrucku, kjer bo tekmovala tudi Janja Garnbret.
1: V svojem tretjem finalu svetovne serije v namiznem tenisu je najboljši slovenski igralec Darko Jorgič prišel do druge zmage, v Skopju je bil drugi nosilec, v odločilnem dvoboju pa je 4-2 premagal Američana Kanaka Džaja. Nasprotnik je imel prednost 2-1 v nizih, preostale tri nize pa je Hrastničan odločil svojo prid.
12: Res sem vesel zmage, vsekakor malo grenkega preokusa, da sva z Denijem zgubila, imela sva celo možnost prva dva niza, 10-9 v prvem in drugem 8-5, na koncu sta Korejca odigrala boljše. Preveč tistih hitrih napak sva delala, ampak na koncu mislim, da lep turnir za nove, da sva po enem letu zopet pokazala, da lahko igrava dvojice skupaj in da bo nadaljevala tudi od zdaj naprej. Probala igrati na vsakem turnirju, da se proba uvrstiti tudi na Smash in da bo imela tudi ranking za naprej. Finale s Kanakom na zadnje štirket sem izgubil, dvakrat zapored 3-0, tudi 1-0, 8-3 za ostanku in na koncu preobrnil tekmo svojo korist. Bil miren od vsega od začetka do konca, vsekakor odigral tisto taktično, najbolj važno, 1-0, 8-3 in to je na koncu prevladalo. Mislim, da sem odigral po dolgem času zopet ne dobro, ampak pametno, enostavno taktično, pravilno in na koncu rezultat je tukaj. Vsekakor je to ena popotnica dobra za naprej.
1: Jorgič je govoril tudi o izgubljenem finalu med dvojicami skupaj z Denijem Kožulom. Slovenca bo sta v novi sezoni moštvena kolega na Poljskem. Jutri se začne nov turnir v Zagrebu, Darko Jorgič bo četrti nosilec, prihodni teden pa karavana zavije k nam, o turnirju v Tivoliju pa več v popoldanskem navalu na šport.
2: Naval na šport.
13: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si. Volkswagen.
14: O, soseda, a vama je vroče. Kar naprej.
15: Kuhala se bova doma.
14: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
15: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
16: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex, postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
17: Eno članstvo za vse.
18: AMZS družinsko članstvo velja za različna prevozna sredstva in za vse družinske člane. AMZS Premium vključuje tudi zavarovanje za tujino s kriti do 59.450 evrov.
17: Sklenite članstvo na amzs.si.

0: Novice.
1: Na Štajerski in Primorski avtocesti pričakovati dodatne zastoje zaradi del. Smrtne žrtve in velika gmotna škoda po potresu na Filipinih.
0: Ura je 9:30.
1: Pozdravljeni. Zaradi izraelskih napadov na Iran so na glavnem teheranskem mednarodnem letališču Mehrabad preklicali vse lete. Medtem so jemenski hutijevci potrdili, da so se pridružili iranskim raketnim napadom na judovsko državo. Kot so dodali, bodo prepovedali plutje izraelskih ladij v Rdečem morju. Britanski premier Keir Starmer, francoski predsednik Emmanuel Macron in nemški kancler Friedrich Merz so ob včerajšnjem srečanju z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim v Londonu podprli njegov poziv k neposrednim pogovorom med Ukrajino in Rusijo ob sodelovanju Evrope in Združenih držav. V skupni izjavi so opredelili tudi pogoje za pogajanja o pravičnem in trajnem sporazumu za končanje vojne. Zmagovalka včerajšnjih armenskih parlamentarnih volitev je stranka Družbena pogodba premijeja Nikola Pašinjana, ki je dobila skoraj polovico glasov. Opozicijska močna Armenija jih je zbrala nekaj manj kot četrtino. V parlament naj bi se uvrstili še dve stranki. Udeležba je bila skoraj 60-odstotna. Močan potres z magnitudo 7,8, ki je danes prizadel Filipine, je terjal najmanj 15 smrtnih žrtev, ranjenih je več kot 120 ljudi. Žarišče je bilo južno od obale mesta General Santos na otoku Mindanao. Z območja poročajo o veliki gmotni škodi. Opozorilo pred cunamiji je več okoliških držav preklicalo, v prizadeti pa še vedno velja. Istrsko mesto Novigrad pa je po noči stresel zmeren sunek z magnitudo 3,1, ki so ga čutili tudi v Kopru, Izoli, Portorožu ter nekaj drugih naseljih jugozahodne in osrednje Slovenije. Na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami so začeli novo fazo obnove. Zaradi del je spremenjen prometni režim na približno 7-kilometrskem odseku. Voznike tako do konca avgusta čakajo zastoj in daljši potovalni čas. Zvonko Zvašnik z Družbe za avtoceste.
2: Glede na lansko letne izkušnje, ko so v bistvu kolone segale do Bistrice na eni strani in pa do Lopate oziroma v najhujših dneh tudi do priključka Žalec, temu se verjetno tudi letos ne bomo mogli izogniti. Enostavno prepustnost enega pasu je glede na količino prometa absolutno premajhna. Ampak glede na dela, ki so načrtovana, drugačne prometne ureditve žal ne moremo narediti.
1: Na Primorski avtocesti pa bodo popoldne zaradi del zaprli uvoz nanjo iz Postojne proti Ljubljani. Zaprt bo do sobote. Jasno bo s temperaturami od 26 do 31 stopinj. Tudi jutri bo po večini sončno, popoldne in zvečer bodo predvsem na severu plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč. V sredo bo oblačno z občasnimi plohami in nevihtami, ki jih bo manj na jugu. V četrtek bo več padavin, občutno hladneje bo.
3: Dodajam še podatke o prometu. Gospromet zastoj je na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, čas vožnje se tam podaljša za 15 minut. Zaradi del je krajši zastoj tudi na Primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru, opozarjamo na nevarnost naleta. Na cesti Tržič-Ljubelj je zaprt predor Ljubelj zaradi tehničnih težav na avstrijski strani. Na obalni hitri cesti pa je zaradi nesreče promet oviran na izvozu Izola proti Portorožu.
4: Težke in boleče noge? Zdravila Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex, postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Popevka tedna.

0: Slišali ste popevki tedna na valu 202, Strong Enough, Leire in Come Inside, Paul McCartney.
1: Pero na bosi noge ga ne žgečka, zaspi na avionu, ko ta pada z neba. Vse pijavke in komari iz celotnega sveta mu ne morijo doživga, ker to ko ne obstaja. To ko ne obstaja. Širi govorice, da se reže žiletko, odsekaj mu mezinci, nastavi še uho, se oblač kot vesolc, pa vse en zgeda retro, nimam

0: Krasna pesem našega prekmurskega lirika, krasni novi svet, 8 pred, oziroma zdaj že 7 pred 10, zdaj lepa epik Miha Šval z današnjim dnevnim redom.
1: Krasni živa. Novi delovni teden. Ja, ponedeljek, ne?
0: S krasno napovedjo vremena.
1: No, kar je pa v redu, ne?
0: Ja, za danes.
1: Pa tudi sicer bo kar v redu, se mi zdi. Ponedeljek, skratka, dan za ime tedna. Kdo se danes poteguje za vaše glasove, bomo obelodanili kmalo po 10. uri, ko boste zanje lahko tudi začeli glasovati. Naj namignem samo, da so danes v izboru športnica, umetnica in inovator. No, potem pa do 16.45 speljemo celoten postopek izbora, vključno z vašim glasovanjem, neposredno v program. Poklicali bomo kot ponavadi tudi kandidate prejšnjega tedna, da vdajo svoj glas. In kdo bo postal novo ime tedna, bomo izvedeli v zgodnjem popoldnevu in potem ob 16.45 se z njim ali njo tudi pogovorimo. Sicer pa nas tole dopoldne čakajo tri zanimive teme oziroma reportaže in vse tri se bodo zvrstile do 13. Najprej bomo pod drobnogled vzeli drugo edicijo festivala 202. Na novem prizorišču smo imeli dva koncertna večera, oba smo posvetili slovenskemu hip-hopu. Najprej je bil petek na vrsti pregled desetletij domače hip-hopovske scene, drugi dan pa za pregled aktualnega hip-hopovskega

0: Gajanja. Kako je bilo, izveste malo pred 11. uro, po 11. pa bomo šli v Kanado, kamor se je pred začetkom svetovnega prvenstva v Severni Ameriki v nogometu podal Luka Petrič, obiskal je slovenska skupnost v Torontu in okolici, kjer se ohranjajo slovensko kulturo po kulinariko in tam so odraščali tudi izjemno uspešni športniki. Kaj je izvedel, zabeležil in posnel, izvemo torej po 11. uri. Ob 12. pa gremo na sever naše celine. V zeleni luči bomo spoznavali digitalni promet prihodnosti v Talinu. V estonski prestolnici namreč že vozijo majhni roboti za dostavo paketov. Na tamkajšnji univerzi so razvili denimo avtonomni avtobus, gradijo tudi najmodernejši center za testiranje brezpilotnih letalnikov v Skandinaviji, iščejo pa tudi različne druge poti za vključevanje dronov v javne storitve in to je samo del novotarij, ki se jih lotevajo v Talinu, več pa izvemo torej v zeleni luči točno opoldne. Popoldne bo, kot sem že rekel, predvsem v znamenju izbora za ime tedna, vdaj top albumov pozno popoldne, pa najprej spoznamo album Released, tretji solo album pevca skupine Foreigner, Luja Grema, v klubu klubov zvečer, po 20. uri pa slišimo nov koncertni album Dua Lipe, Live from Mexico. Evo, trikrat počrtano, prosim.
1: Trikrat ali pa štirikrat. Ja, jaz pa samo še počrtam junijski, oziroma prečrtam drugi junijski ponedeljek zjutraj, Ajda, Mitja, Gašper in Tadej smo bili z vami, lepo bodite, se slišimo, Gašper vam pa za slovo recimo pušča še Blink 182, posebej za vse tiste, ki danes praznujete What's My Age Again.

Dobar dan in lepo pozdravljeni na pragu novega delovnega tedna v tem ponedeljku, ko bomo z vami eni bolj ali manj globoko v popovdne, drugi pa le do 13. Veronika Gnezda, Jernej Vene, Peter Lebar in Miha Švalj. Še enkrat torej, dobar dan in lepo, da ste z nami.

0: Drugi ponedeljek v mesecu je in danes bomo dobili drugo ime tedna v mesecu juniju.
1: Ime tedna.
0: In za vaše glasove se danes potegujejo. Ana Gross, slovenska rokometašica, ki je po 25 letih kariere po sklepnem turnirju četverice EHF v Ligi prvakinj v Budimpešti končala svojo bogato športno pot. Velja za eno najboljših levorokih strelk v zgodovini evropskega rokometa, za slovensko reprezentanco pa je zbrala 159 nastopov in dosegla rekordnih 767 golov. Leta 2013 je osvojila srebrno kolajno na sredozemskih igrah, kot dolgoletna kapetanka slovenske reprezentance pa je z njo nastopila tudi na olimpijskih igrah v Parizu leta 2024. Kandidatka številka 2 je Beti Bricelj, umetnica in predstavnica geometrične abstrakcije, ki sodeluje na razstavi ob 200. obletnici ustanovitve Kraljeve škotske akademije v Edinburgu. Na eni najpomembnejših razstav sodobne umetnosti in arhitekture na Škotskem se sliko Prostorski premik predstavlja ob boku del umetnikov iz Združenega kraljestva in širšega mednarodnega prostora. Po besedah umetnice na letni razstavi akademije doslej še ni razstavljal noben umetnik iz Slovenije. In še kandidat številka 3, to je Urban Rotnik, soustanovitelj podjetja Hero Labs, kjer skupaj z ekipo razvijajo pametne ovratnice za krave Muhiro. Te rejcem pomagajo spremljati obnašanje živali, njihovo reprodukcijo in zdravstveno stanje. Podjetje je zraslo iz družinske kmetije kot odgovor na izzive, s katerimi se soočajo številne slovenske kmetije. Za rešitev Muhiro pa je ekipa prejela naziv Slovenski startup leta 2026. To so torej današnji trije kandidati. Glasovanje na spletni strani Vala 202 je že na voljo, kot tudi SMS glasovanje. Če boste želeli oddati glas Ani Gross, morate poslati na številko 1919 ključno besedo val 1, val 2 na številko 1919 bo glas za Beti Bricelj in če boste poslali val 3 na številko 1919 bomo glas pripisali Urbanu Rotniku. In verjemite, veseli bomo prav vsakega vašega glasu.
2: Temelj uspeha so znanje, inovativnost, pogum in skrb za sočloveka. Dobre zgodbe že 80 let. Lek, partner projekta Ime tedna.

Vsi, ki ste se jim morda privoščili podaljšan vikend v Istri in ste ob 3 zjutraj začutili rahlo zibanje zemlje, ja, imeli ste potres. Danes ponoči so namreč seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic ob 3. uri in 5 minut zabeležili zmeren potresni sunek magnitude dobrih 3. Po prvih podatkih je bilo žarišče potresa 27 km južno od Izole v neposredni bližini Novigrada na Hrvaškem. No in poleg velikega dela Hrvaške Istre je bilo potres zaznati tudi v Izoli, Portorožu in Kopru, ampak šlo je za, kot sem rekel, blažji sunek in po zdaj znanih podatkih ni povzročil kakšne posebne škode. Precej drugače pa je bilo na drugem koncu sveta to noč na Filipinih, kjer je otok Mindanao stresel potres z močjo 7,8. Središče potresa je bilo južno od obale mesta General Santos. Po zadnjih podatkih je umrlo 15 ljudi z prizadetih območij, pa poročajo tudi o obsežni škodi na stavbah, številne naj bi bile tudi porušene. No in več držav, vključno z Indonezijo in Japonsko, je po potresu izdalo svarila pred cunami, a so jih doslej oblasti tam večinoma že umaknile.

Ta vikend je bilo na Vršiču spet pestro in veselo, kolesari so se namreč na legendarnih 20-palčnih kolesih v okviru tekme Goni poni spopadli z gorskim prelazom Vršič in tudi letos je spet izstopal Luka Kovačič, ki je svojim ponijem do 1611 metrov visokega prelaza potreboval le 37 minut in 39 sekund, kar je nov rekord, izboljšal namreč svoj rekord in to kar za minuto in 31 sekund. Čestitke Luki, sicer pa morda ste se ta vikend tudi kulturno udejstvovali, oziroma bolj rečeno hip-hopersko, na Valu 202 smo namreč tudi prek tega vikenda pripravili znamenit festival 202, ki je zdaj že drugi za nami in kako je bilo, bomo izvedeli kmalu po novicah na Valu 202 čez dobrih 5 minut.

0: Škodo do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
1: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
0: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando!
2: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošljite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
3: Omogočite počitnice vsem otrokom.
2: Več o humanitarnem programu
4: 3xv.zpms.si.
5: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
6: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
7: Novice. Rebalans proračuna bo zahtevna naloga tudi zaradi opozoril Zveze NATO. Začenja se največji gledališki festival pri nas.
8: Ura je 10 in 30 minut.
7: Pozdravljeni. Opozicijske stranke bi lahko po napovedi premijeja Janeza Janše ta teden dobile ponudbo tako imenovanega partnerstva za razvoj. Po pričakovanjih bo van vstopila kvečemu stranka Resnica, ki je že doslej v državnem zboru glasovala enako kot koalicija in te je omogočila večino. Ena od prvih nalog nove vlade bo priprava rebalansa proračuna za letos, saj je primankljaj presegel dovoljeno mejo 3% BDP-ja. Med razlogi sta povečana javna poraba pod prejšnjo vlado ter uvedba interventnega zakona nove koalicije. Naloga bo zahtevna, meni profesorica z Ljubljanske ekonomske fakultete Polona Domadenik-Muren, sploh po opozorilu Zveze NATO, da ne izpolnjujemo zavez glede obrambnih izdatkov.
9: Tako da tukaj bo kar zahtevno najti rezerve v proračunu, tako da na nekoliko srednji rok bo res treba delati na več prilivih, kot pa na krčenju stroškov, ker vemo, da rezanje stroškov je vedno najtežje.
7: Izraelska vojska trdi, da je izvedla obsežen napad na iranske strateške obrambne sisteme. Kot je dodala, je onesposobila protizračne zmogljivosti, ki jih je Islamska republika skušala obnoviti. Iranska revolucionarna garda pa trdi, da je po izraelskem napadu na petrokemično tovarno v Karunu napadla podoben objekt v Haifi. Kitajskega predsednika Xi Jinpinga je v današnjem začetku dvodnevnega obiska v Severni Koreji sprejel tamkajšnji voditelj Kim Jong-un. Ob tem je Južna Koreja poudarila nujnost jedrske razorožitve polotoka. Pjongjang sicer ne kaže pripravljenosti na razprave o tem. V Mariboru se drevi začenja 61. Borštnikovo srečanje. Na največjem gledališkem festivalu pri nas se bo v dveh tednih zvrstilo približno 60 dogodkov, vključno z raznolikim spremljevalnim programom. Umetniški direktor Aleš Novak.
10: Značilnost spremljevalnega programa letošnjega festivala je predvsem ta, da odpira prostor zelo različnim uprizoritvenim poetikam, estetikam, produkcijskim modelom.
7: Jasno bo, s temperaturami od 26 do 31 stopinj. Tudi jutri bo po večini sončno, popoldne in zvečer bodo predvsem na severu plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč. V sredo bo oblačno z občasnimi plohami in nevihtami, ki jih bo manj na jugu. V četrtek bo več padavin, občutno hladneje bo.
11: Podatki o prometu. Na primorski avtocesti je zaradi del zastoj med Uncem in Postojno proti Kopru, čas vožnje se podaljša za približno 20 minut. Na štajerski avtocesti proti Ljubljani so prav tako zaradi del krajši zastoj pred Slovensko Bistrico ter med Domžalami in Šentjakobom. Opozarjamo na nevarnost naleta. Na cesti Tržič-Ljubelj je zaprt predol Ljubelj zaradi tehničnih težav na avstrijski strani.

0: Ča.
1: Suzuki.
2: Dnevi testnih voženj in še več z izbranimi motocikli Suzuki. Torej, Gasa do TC Motoshopa in Pani Gaza. Več na Facebook strani Suzuki Motocikli Slovenija.
3: Želite kuhati pametneje, peči kot profesionalec in čistiti brez kompromisov? Med prvimi odkrijte novo dobo kuhanja in spoznajte novi Triflex HX3. Doživite čar življenja z znamko Mile na ekskluzivnem dogodku, ki bo 13. junija v Mile Experience Centru Ljubljana. Vstop je brezplačen. Rezervirajte si sedež na mile.si.
4: Junaki tretjega nadstropja so majhni veliki junaki iz hematološko-onkološkega oddelka pediatrične klinike v Ljubljani.
5: Junaki tretjega nadstropja so otroci oboleli za rakom.
4: Vsak od njih ima svojo zgodbo in vsak od njih potrebuje posebno pomoč.
5: Pomagate lahko tudi vi.
4: Pošlite SMS Junaki 5 na 1919 in podarite 5 evrov za male velike junake tretjega nadstropja.
5: Več informacij pa na junaki3nadstropja.si.

0: Festival 202 je že drugič uspešno pod streho. Že drugo leto zapored smo na Valu 202 pripravili praznovanje domače glasbene ustvarjalnosti. Tokrat kar dvodnevno in na novem festivalskem prizorišču. Po lanskem novem valu slovenske glasbe je bil letos v ospredju domači hip-hop. V dveh dneh smo zbrali prelomne domače rime ter tiste, ki bodo to šele postale. Več kot 40 izvajalcev se je v dveh dneh zvrstilo na odru festivala 202, pod njim pa nepopisna množica nasmejanih obrazov. Več pa v reportaži Jerneja Sobočana.
1: Center urbane kulture. Natančneje parkirišče pred ljubljanskim kinom Šiška. Oder je videti veličastno. Dva velika zaslona na vsaki strani. Na eni strani prizorišča, kino Šiška, na drugi Celovška cesta s svojimi značilnimi bloki. Zelo primerno okolje za to, kar je v ospredju. Hip-hop. A ta idiličen videz v petek zmoti deževje. Tik pred začetkom, kar močno dežuje. Vrata za obiskovalce se odprejo. Dežniki, pelerine. A obiskovalcev je veliko, torej jih kaplje niso odgnale. Nekaj minut pred 18. v dežju na oder stopita Slon in Sadež. In ko se zaslišijo prve rime, sledijo prvi nasmeški.

0: Reper je bila prva skladba letošnjega festivala 202. Ne, nenamerno, lahko izdam. Kajti do poznega petkovega večera jih je sledilo še veliko. Nipke, Kosta, Samo Boris, Ico Lombago, Tiset, Nikolovski, Doša, Anna Oninamo, MK, Trkaj, Zlatko, Tadi Tada in Princip, Mrigo in Get, Recycleman, Easy G, Young Firefly, King ter Klemen Klemen. Skupni imenovalec prvega večera? Rime, ki so zaznamovale generacije, ki so že v kolektivnem spominu številnih ljubiteljev domačega repa oziroma hip-hopa.
1: Fenomenalno.
2: Vrhunsko. Danes sicer malo starejša publika, ampak res ga tudi te fotri žgejo na odru in super.
3: Ja, zelo dobro vzdušje, klub držje nas ni pregnalo.
4: Energija je super, ljudi se je veliko nabral.
5: Ritmi so dobri, teksti so dobri, žurka je dobra, to je to.
6: Ful starih komadov. Odlično.
7: Čudovito, lepo je bilo videti stare obraze po 15 letih, tako da super.
8: Ja, ful je bilo dobro, realno so se ljudje, ki pač performajo, videli po 100 letih in to se vidi, njihova energija je bila pač tle in oni so bili veseli, mi smo bili veseli, to je to.
9: Mal se spomen tega vibe, kako je bilo včasih, tako da mogoče ja, spominjal me je na včasih.
10: Zelo lepo.
11: Fantastično. Tako neki stari spomini, ko si 20 let poslušal jih nazaj, ko v bistvu so šele začeli. Dobar in se jih spomniš od takrat in komadi vstanejo v te nekak in pol jih vidiš z 20-letno kilometrino tega, kdo si dan danes, pa kje so oni zdaj.
12: Se imamo dober, ful smo luškani.
13: Zelo smo hvaležni za val 202.
14: Imeli sva se super, prišli sva s ful oddeleč in nama sploh ni žal.
0: Vzdušje med obiskovalci je bilo več kot odlično. Prav vse glave so migale od začetka do konca. Grla so pela ponarodele rime, med drugimi s Klemnom Klemnom in Trkajem.

0: Petkovo vzdušje ni bilo odlično le pod odrom, ampak tudi na njem. Ko so vsi na kupu, je veliko lepih spominov in veliko čustev. Trkaj, Recycleman, Doša, MK in Zlatko.
1: Čutki na odru so nori. Noro je, da se je povezala cela Slovenija, da je klub dežil prišla, ker tako je ponovat, da kaj dež bodmo raj doma za računalniki, ne, rekla ne, bomo prišli vsem in jaz sem zelo vesel. Hvala Valu, hvala Sloveniji, da je pomagala organizirati dva dni hip-hopa.
2: Čutki na odru zelo v redu, predvsem zato, ker je bil in dober sound, dobra publika, pa tudi dež je nehal, tako smo bili da sproščeni.
3: Vedno mi veliko pomeni, če lahko nastopam z bendom, oziroma saj delnim bendom, tako kot Kredonska sem imel bas pa boben v živo. In takrat se mi zdi, da nisem prišel delat, ampak dejansko se uživim, kada je uno, smo še zmer 18-20, ne vem koliko, kaj smo vsake šrepali, kada je prvič in zadnjič.
4: Ej, odlično je bilo, mislim, da je bilo kar nekaj štarcev v publiki noter, tak da vsakič, ko sem mislil, da bojo se zadrli besedo, so se tudi zadrli, tak da je bilo super.
5: Ej, super, fantastično. Zadovoljen sem, kot sem rekel že na začetku, nimamo artisti, rap artisti, vedno glih privilegija nastopati na takšnem odru, pred tok velik publike in lahko rečem samo, da sem hvaležen za povabilo v imenu mojem in še v imenu vseh ostalih.
6: Boste jutri prišli podpreti Mlado gardo?
5: O, definitivno. Jaz sem povedal danes recimo za tako vreme, kakor je danes, je to, da smo mi mogli to deževno vreme biti ta dež, da bojo lahko jutri novi plodovi cvetel.
0: Po prvem dnevu festivala 202 je v soboto posijalo sonce. Festival je vrata odprl že opoldne s spremljevalnim programom. Posvetili smo ga predstavitvi hip-hop kulture, ples, grafiti, freestyle rap, tudi mobilni frizerski salon. Mimo so prišli številni, nekateri naključno, drugi načrtno. Načrtno predvsem tisti, ki so se prijavili na delavnico pisanja rap besedil, ki jo je vodil Nipke. Šlo je za interaktivno druženje, kjer so bili mladi deležni dolgoletnih izkušenj domačega rap ustvarjalca.
7: Pa mi je bilo zanimivo, sploh ta podmladek mi je bilo všeč poslušati, pa videti prav res ene skrite talente. To me zelo navdušuje, pa všeč mi je, da večina bila ženska publika, kar je tudi let's go girls.
8: Mislim, da sem veliko bolj spoznala, kako bi v bistvu lahko začela pisati, ker prej sploh še nisem prišla do tega. Am recimo, meni se zdi, da je rap pač v resnici tako, pač vsako pesem prvič, ko jo napišeš kot poezijo, kot pesem, ki jo zapoješ, kot pesem, ki jo zarepeš ali na kakšen drugi način, v vsakem primeru, izražiš ali svoje čustva ali pač nekaj s to pesmijo. No, rap je samo, pač se mi zdi, nekaj s to pesmijo. No, rap je samo, pač se mi zdi, nek drugačen način izražanja.

0: Žena, Kani, PTČ, SBO, Travnik, Sajt, Ezra, Skova, Sahareja in Sanisan, Frau Blanka, Mirko, Sajkoslav, Vuki Vuk, Meter, Vats Life, Burke, Drill in Masaja. Vsi novodobni izrazi, ki jih ponuja slovenski hip-hop. Zbrano občinstvo je vidno uživalo prav vsakem nastopu na odru festivala 202.
1: Odlično, odlično, res vajbamo.
2: Odlično, hvala Bogu, da imamo končno hip-hop na enem mestu, tako da 10 od 10.
3: Da je ful raznolikih ljudi in da nobenega ne obsoja, kako zgleda, in se počutiš ful dobro, tudi ob muziki in ljudje nasploh, je ful fajn.
4: Ja, super.
5: Vibe, vreme je super, pogovarjaš se, veliko ljudi sreča, super glasba.
6: Meni je ful fajn, ko skozi novo mesto omenjajo.
7: Ja, fajn, artisti so zanimivi. Ja, bit je fajn, lahko se premikaš, tudi besedila so kdaj zanimiva.
8: Super, ful je dober, ljudje so super. Dejansko se zelo lepo vidi na oder, tako da imaš lep pogled.
9: Super je, folk uživa, vsi uživamo. Nice groove, tako pač užitek.
10: Super je to, da se lahko, da gremo lahko ljudje skupaj, pa samo uživamo to, kar imamo vsi radi.
11: It's amazing. Končno imamo nekaj tazga tudi pri nas. Hvala in svaka čast.
12: Hvala, Zlizo, super. Hvala, hvala za to.
0: V veliko veselje je opazovati toliko različnih generacij na enem mestu. Od tistih, ki smo petkove rime živeli v svoji mladosti, prek tistih, ki sobotne rime doživljajo podobno kot prvi danes. Pa vse do tistih, ki so jih vse rime pripeljali poslušati starši. Dva očeta o tem, zakaj sta se odločila pripeljati otroke na festival.
1: Ja, zato, ker rad posluša rapa breaka doma. Koliko si star?
13: 4.
1: A ne, mi dva to delava že 20 let, pa se nam zdi fajn, da pač gre to naprej, a ne?
14: A zaradi tega, ker je to del odraščanja, del kako se socializirajo in se mi zdi to zelo pomembno, ja. A predvsem to sporočilo o neki strpnosti, o takih stvarih. Ja, ker smo v času, kjer je ogromno ljudi zelo strah in je mogoče sporočila o strpnosti govorijo ravno o tem, da se ne je bilo treba bati.
0: Ker hip-hop je glasba, je kultura, ki uči vse to, in še več. Marsikomu pomeni veliko. Še največ tistim, ki so tudi v soboto stali na odru. Vuki Vuk, Kani, Vats, Sahareja in Drill.
15: Meni hip-hop pomeni vse. Brez tega jaz po moje sploh ne bi bil več tukaj, ne bi jaz zdaj govoril na mikrofon. In hvala hip-hop.
16: Meni hip-hop pomeni to izražanje, da lahko svojo dušo dam na papir, da lahko tudi svoj ego dam na papir in s tem tudi pomagam drugim puncam, da se počutijo bolj samozavestno.
17: Želim si, da bi bil hip-hop danes iskren, intuitiven in izpoveden, oseben.
18: Hip-hop je zame iskrenost, je zame ljubezen, je tist, kar si in šeraš z drugimi.
19: Hip-hop je način življenja, ne? Za hip-hop sem rojen, to je moje poslanstvo in svojimi teksti želim predati, da se imamo danes dobro in da žuramo in navijamo za slovenski rap.
20: S tabo dobro je bit,
21: s tabo delit,
20: vesejim,
0: če kaj, potem lahko po dveh dneh festivala 202 ugotovimo, da je slovenski rap oziroma hip-hop še kako živ.
22: Hip-hop is alive!
23: In živ bo tudi ostal, tudi s pomočjo Vala 202. Slovenskemu hip-hopu smo posvetili letošnji drugi festival 202, ki je potekal na ploščadi pred kinom Šiška. Vtise z dvodnevnega dogajanja pa je za vse nas strnil Jernej Sobočan. No in za piko na i je zdaj tu z nami še ena zvest minulega vikenda, Zavedno in Masaja.

0: Ime tedna. Na valu 202.
1: Proti 11. gremo in čas je, da se spomnimo, kdo se danes poteguje za vaše glasove. Prva je Ana Gros, slovenska rokometašica, ki je po 25 letih karijere po sklepnem turnirju četverice v Ligi prvaki in v Budimpešti končala svojo bogato športno pot, velja za eno najboljših levorokih strelk v zgodovini evropskega rokometa. Kandidatka številka 2 je Breti Bricelj, umetnica in predstavnica geometrične abstrakcije, ki se deluje na razstavi ob 200. obletnici ustanovitve Kraljeve škotske akademije v Edinburgu, eni najpomembnejših razstav sodobne umetnosti in arhitekture na Škotskem. In še Urban Kotnik, kandidat številka 3, ustanovitelj podjetja Hero Labs, kjer skupaj z ekipo razvijajo pametne ovratnice za krave Muhiro. Ti rejcem pomagajo spremljati obnašanje živali, njihovo reprodukcijo in zdravstveno stanje, zato rešitev pa je ekipa prejela tudi naziv slovenski startup leta 2026. To so torej današnji trije kandidati. Če boste poslali val 1 na številko 1919 glas, pripišemo Ani Gros. Za Beti Bricelj glasujete tako, da pošljete ključno besedo val 2 na številko 1919 in na ta isto številko, če pošljete val 3, bomo glas pripisali Urbanu Rotniku.

104 tekme, 48 reprezentant z 39 dni. V četrtek se začenja največje svetovno prvenstvo v nogometu doslej, gostile pa ga bodo skupaj Združene države Amerike, Kanada in Mehika, turnir pa bo razpršen po kar 16 gostiteljskih mestih. V Kanadi, kjer bosta tekme gostila Toronto in Vancouver, je že Luka Petrič, ki je za ogrevanje pred začetkom svetovnega prvenstva obiskal kanadske Slovence v slovenskem letovišču pri Torontu, kjer je dišalo po slovenskih dobrotah. No več pa po kosilu z Billie Eilish.

0: Ta teden se v Severni Ameriki torej začenja svetovno prvenstvo v nogometu, tretjič ga bo gostila Mehika, drugič Združene države Amerike in prvič Kanada. Slovenske reprezentance ni na prvenstvu, je pa na prizorišču prve tekme v Kanadi, v Torontu in njegovi okolici številčna slovenska skupnost. Včeraj je spoznal Luka Petrič ob obisku slovenskega letovišča, kjer pečejo klobase in kuhajo štruklje in kjer so odraščali tudi izjemno uspešni športniki. Luka Petrič.
1: Nekaj minut po koncu telovske procesije, ko se kongregacija, nekateri tudi v narodnih nošah in posebnih oblekah, iz kapele sprehodi po zemljišču letovišča, so v Baragov dom začeli kapljati nekateri prisotni. Pohan piščančji zrezek ali svinska pečenka so spraševali tiste, ki so odšli tja jest, ko se je po bližnjem travniku začel širiti vonj slovenskih dobrot.
2: So on the menu we have the option of chicken cutlet or pork roast along with tencent krompir, sirove štrukle in zelje in solata.
1: Nekateri so se zbrali v veliki jedilnici ali pa ob klopeh pod javori zunaj, nekateri pa so hrano vzeli do svoje koče, ki so popoprane po prostranem zemljišču dolgem skoraj kilometer. Skupaj je 134 koč, zelo so priljubljene, slovensko letovišče ima čakalno vrsto za člane, ki bi radi kupili koče, pri številki 130 pa je družina končan. Oče Val sodeluje pri pevskem zboru in je eden vodi letovišča oziroma farme, kot mu tudi pravijo. Končanovi skupaj sosedi pripravljajo svoje kosilo, ko se Val pridruži njegov sin že peče meso, klobase in pleskavice oziroma burgerje, malce pozneje pa soseda prinese krompirjevo in zeleno solato. Tokrat je ni zabelila svojim najljubšim prekmurskim bučnim oljem.
3: We have some cousins back in Prekmurje, and when we visit or somebody comes here, they always bring us a liter of pumpkin seed oil for all of the siblings, and it's the best thing out of visiting. You stock up.
1: Ko obiščejo bratrance in sestrične ali pa ko oni pridejo v Kanado, vedno priskrbijo liter prekmurskega bučnega olja za vsakega člana družine, eden najboljših delov obiska Slovenije, pravi soseda. Njen mož je John Kolenko, ki v letovišče hodi že 60 let.
4: First time I came up here I was probably about 5 years old. And I'm 65 now, so I've been coming here for 60 years.
1: Ponosni dedi trojčkov, ki je bil prvič v letovišču, ko je bil star 5 let, pravi. Slovensko letovišče je v Južnem Ontariju, kakšnih 45 minut vožnje iz Toronta. Kanada je tako velika, da tu razdalje ne merijo v kilometrih, ampak v urah vožnje. Letovišče je zraslo v prelepem zelenem okolju, kot nekakšen kemp dela slovenske skupnosti iz Toronta in okolice, a hkrati tudi nekaj, kar ni zelo pogosto tu in mnogi ostanejo brez besed, ko skušajo drugim obrazložiti, kaj slovensko letovišče je.
2: Even people here don't know and we don't even know how to explain it to anybody.
1: Slovenski priseljenci so želeli imeti prostor, da bi se poleti in ob koncih tedna lahko družili, pravi Andrija Stajan Farkol, in zato so župniki pred desetletji kupili to zemljišče.
2: The Slovenians wanted a summer place to come to spend Sundays. They bought this parcel of land, the church did, our priests did, and when we were young we had tents and eventually developed into from tents and trailers small cottages.
1: Na travniku so se nekoč razprostirali šotori in počitniške prikolice, postopoma pa so jih zamenjale koče. Lepo so urejene, se vidi, da zanj skrbijo in jih vse skozi dograjujejo in dopolnjujejo. Podobno kot v nanizanki Cheers, po slovensko na zdravje, tu vsak vsakogar pozna. Vedno, ko greš mimo koče, ti bo nekdo ponudil pivo ali pijačo, pravi Marko. Zelo sprejemajoči so do novih obrazov, hitro se počutiš domače v njihovi družbi, stereotipno severnoameriško so vsi dobrodušni in odprti, kaj kmalo se počutiš, kot da si tam že doma, kot bi bil med njimi nekaj let, ne pa nekaj ur. Mnogi člani letovišča, Slovenian Summer Camp po angleško, prihajajo tja vsak teden. Posebna druženja, kot je bil ta o praznovanju telovske procesije, pa so mnogokrat povezana s cerkvenimi in verskimi obredi. Za mnoge, balzam za dušo, ki služi kot življenjska opora, za nekatere, kot razlaga Mike Stajan, pa ni ključna vera, ampak skupnost, da so imeli Slovenci v letovišču priložnost, da so se družili med seboj. Postali so prijatelji in stik ohranili vso življenje.
5: I think the main keepsake is that we all did it through the church or the dvorana, not so much because of the religion, but it was a place to gather for Slovenians. And you grew up with them and stay friends with them.
1: Postali so prijatelji in stik ohranili vso življenje. Morda ste prepoznali njegov priimek, majke oče Meta Stajana, dolgoletnega člana Toronta in Calgarya, NHL-ovca, ki je v najmočnejši hokejski ligi na svetu odigral več kot 1000 tekem. Mike pravi, da so bili Slovenci pravilno vzgojeni in ker imajo prave, zdrave navade, so lahko nekateri postali tudi uspešni profesionalni športniki.
5: Dobro delajo. So bili tak, they're brought up properly. So nas naučil, da moraš delati, če hočeš kaj imeti.
1: Ta ljubezen do igre je v skupnost vcepil tudi eden očetov letovišča, župnik Janez Kopač, ki pa je bil nor na hokej in včasih ekspresno izvedel mašo v zgolj 10 minutah, da ne bi zamudil hokejske tekme.
5: And we had a priest then, gospod Kopač, who was just a hockey crazy nut. He would make that mass finished in 10 minutes so he can go to a hockey game or to watch a hockey game.
1: Mnogi vsako leto, tudi večkrat na leto, obiščejo Slovenijo. Iz Toronta lahko letijo neposredno v Benetke ali Zagreb. V Sloveniji pa radi obiskujejo prijatelje in družino. Mike Stajan pravi, da je slovenske turistične znamenitosti že večkrat videl, zdaj v starejših letih pa se najraje sprehaja po stari Ljubljani in uživa v kavarnah.
5: Visiting relatives and just I love just staying, walking around downtown old Ljubljana, go to the cafes, and I've seen all the touristic spots. I go on holidays to relax.
1: Stajan je prej omenil stereotip, da so Slovenci pridni in delavni, kar so tu mnogi poudarjali in svojimi izkušnjami tudi velikokrat potrdili, pove Jože Muhič.
6: Jaz sem prišel 67. V Kanado sem imel dolar pa 27 centrov na uro. Sem tako rekord street pometil. Sem pa izučen avtokrepar. V Ljubljani sem delal, avto obnovi na Titovi. Počas sem napredoval in sem tudi zidoma v hiše, gradil hiše. Potem sem delal pa za državo, za government. Sem delal 27 let v katoliški šoli.
1: Čutim, da Kanada je taka dežela priložnosti. Ste to,
6: kdor hoče delati, kdor ni len, ne bo lačen tukaj.
1: Njegova vnukinja igra za Juventusova izpostava v Torontu. Chloe Accardi je bila prejšnji teden upoklicena v slovensko nogometno reprezentanco do 19. leta. Slovenijo pa so nenadejano zastopali tudi Val Končan, John Kolenko in Stanko Ulčar. Kot mnogi Kanačani rekreativno igrajo curling. Dvakrat so prišli obiskati Slovenijo, da bi igrali v Zalogu, pri tem pa so navezali stike z generalnim sekretarjem Slovenske zveze Gregorjem Riglerjem, ki jih je lani povabil, da bi Slovenijo zastopali na svetovnem veteranskem prvenstvu v Kanadi.
7: John got a message from Gregor asking, you know, if we needed to, could we count on you guys to represent Slovenia in the upcoming World Championships for the seniors. So of course we said, yeah, sure. Of course.
1: Z veseljem so sprejeli povabilo. Tisti, ki še niso imeli slovenskega državljanstva, so si ga priskrbeli po zaslugi svojih družinskih vez. Ponosno so v New Brunswicku zastopali Slovenijo, vedeli so, da kljub temu, da nikoli niso profesionalno igrali, nikogar ne bodo osramotili, tam pa so izkoristili priložnost in jo naredili edinstveno. Spekli so odojka, najeli veliko kočo, zanj pa so navijali družinski člani in prijatelji.
7: We roasted a pig while we were down there. They knew we wouldn't embarrass them, so they called on us and we rented an Airbnb cottage. We had lots of people come over from here.
1: Kolegi so za Vala s pomočjo umetne inteligence tudi ustvarili pesem s harmoniko v slovenskih ritmih, ki poveličuje njegove kraljevske podvige v curlingu. Dreaming of gold, but settled for fun. Oh, Val, the curling king. Stanko Ulčar pa pravi, da so bili zelo srečni, ko so dobili modro, zeleno, bele slovenske drese.
8: We also had uniforms, which is like team uniforms, which is great.
9: Home and away.
8: yeah, we had home and away thing.
9: What colors?
8: The Slovenian colors, the green and blue and white.
1: Mnogi tu v Ontariju, tudi tisti iz druge, tretje generacije priseljencev, se močno trudijo ohranjati vez z deželo, odkoder prihajajo njihovi predniki. Ponosni so na tradicije in običaje, na bučno olje in na drese v slovenskih barvah. Morda znanje slovenščine iz generacije v generacijo naravno bledi, toda v takšnih skupnostih, kjer se vse skozi ustvarjajo novi prijetni spomini in kamo člani radi zahajajo, se zdi, da bo stik s Slovenijo še dolgo živel.
0: Toliko za kulinarično, športno, narodno, buditeljsko ogrevanje iz slovensko obarvane Kanade, odkoder se nam bo v prihodnjih dneh pogosto oglašal Luka Petrič. Že za danes večer sodelavci in sogovorniki pripravlja novo epizodo podcasta Žoga je okrogla, v kateri bomo slišali, od katerega favorita lahko na svetovnem prvenstvu največ pričakujemo in kdo od tihih favoritov je najbolj glasen.

0: na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
1: Novice. Iran ustraja pri uvedbi plačila za prečkanje hormuške ožine. Čistilne akcije ob svetovnem dnevu oceanov.
2: Ura je 11 in 30 minut.
1: Pozdravljeni. Poslanci bodo o noveli zakona o državni upravi, ki odraža spremembe zaradi reorganizacije vlade, odločali po nujnem postopku na jutrišnji izredni seji, je danes sklenil kolegij predsednika državnega zbora. Odločali bodo tudi o predlogu kolegija, da bi o predlagani odpravi plačevanja sindikalne članarine prek delodajalca odločali po skrajšanem postopku. Hormuška ožina bo odprta v skladu s pogoji, ki jih bosta določila Iran in Oman, je iranski veleposlanik v Moskvi Kazem Džalali zatrdil v pogovoru za ruski časnik Izvestja. Kot je dodal, bo med omenjenimi pogoji plačevanje pristojbine za njeno prečkanje. Znižanje davka na gorivo ni učinkovit način za zagotavljanje ciljno usmerjene pomoči skupinam, ki so najbolj prizadete zaradi visokih cen goriv, poudarja Minhenski inštitut za gospodarske raziskave IFO. Kot dodaja, nemška vlada ne bi smela podaljšati ukrepa, ki se po dveh mesecih izteče v začetku prihodnjega. Namesto tega predlaga ciljno usmerjene ukrepe, kot je reforma dohodnine, da bi zmanjšali breme za gospodinstva z nizkimi dohodki. V Peruju še vedno preštevajo glasovnice po včerajšnjem drugem krogu predsedniških volitev. Po skoraj treh četrtinah preštetih je izid še vedno zelo izenačen, zato v tekmi med konzervativno kandidatko Keiko Fujimori in kandidatom levice Robertom Sanchezom še ni mogoče napovedati zmagovalca. Pred današnjim svetovnim dnevom oceanov se je minuli konec tedna pri nas zvrstilo več čistilnih akcij. Prostovoljci so med drugim pobirali odpadke na obali med Giusterno ter občinsko mejo med Koprom in Izolo. Pridružili so se jim superi in potapljači. Predsednik društva Naredi nekaj za naravo, Miha Vivoda.
3: Smo nekako imeli okoli 300 ljudi, ki so prišli z različnih delov Slovenije, od Ljubljane, Gorice, tudi iz tujine, torej naši kolegi iz Avstrije so prišli, tako da še zbiramo sicer zadnje podatke, ampak nekako pri nekaterih podatkih se približujemo tudi pol tone pobranih odpadkov.
1: Jasno bo s temperaturami od 26 do 31 stopinj. Tudi jutri bo povečini sončno, popoldne in zvečer bodo predvsem na severu plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč. V sredo bo oblačno z občasnimi plohami in nevihtami, ki jih bo manj na jugu. V četrtek bo več padavin in občutno hladneje.
4: Podatki o prometu. Gost promet zastoj je na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, čas vožnje se tam podaljša za 15 minut. Zaradi del je krajši zastoj tudi na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru. Na cesti Tržič-Ljubelj je zaprt predor Ljubelj zaradi tehničnih težav na avstrijski strani, na obalni hitri cesti pa je zaradi nesreče promet oviran na izvozu Izola proti Portorožu.
5: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje. Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
6: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
5: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
6: Petrol.
7: 22. Mednarodni filmski festival Kino Otok, Izola Cinema. Od 10. do 14. junija v Izoli.
6: Izbrani filmi, srečanja z avtorji in razgiban spremljevalni program v edinstvenem morskem vzdušju.
7: Več na kinootok.org.
6: Se vidimo v Izoli, tudi Val 202 bo tam. Yeah. One, two, one, two.

Prejšnji teden je Pošta Slovenije v središču Ljubljane, ki je sicer zaprta za običajen promet, predstavila novo asistirano robotsko dostavo, ali bolj po domače, poštnega robota. No in ti naj bi v mestnih središčih močno olajšali tako imenovani zadnji kilometer dostave, ki je pogosto eden najzahtevnejših delov logistične verige. Samodejno električno vozilo je sicer križanec med paketomatom in električnim minikombijem in je namenjen predvsem za dostavo podjetjem, trgovinam ali gostinskim obratom v mestnih središčah. Tja bi sicer lahko dostavljali s kombi in tovornjaki, a ti so, kot vemo, glasni, onesnažujejo okolje, predvsem pa morajo upoštevati stroge omejitve pri vstopu v center mesta. Ni pa ta robot namenjen samo dostavi paketov, ampak tudi za dostavo manjših nakupov in podobno. Možnosti uporabe skratka so neomejene, vse skupaj pa seveda v zelo testni fazi. In ja, lahko ugotovimo, da se Ljubljana nekako plaho v primerjavi z ostalimi mesti po Evropi in svetu robotizira, no prav kmalu pa bomo na valu 202 lahko slišali, kako to počnejo v Estoniji, kjer v Talinu slovijo po svojih digitaliziranih in robotiziranih rešitvah tudi na področju mobilnosti. Več torej o tem v zeleni luči ob 12.

Zdaj že skoraj dobri dve uri, skoraj tri jasno, kdo so trije kandidati za eno, drugo junijsko ime tedna. Če pa še ne veste, kdo so, izveste takoj, ko skočimo na hitro na naše ceste. No in na prometne informacije na Vipavskem.

levorokih strelk v zgodovini evropskega rokometa, za slovensko reprezentanco pa je zbrala 159 nastopov in dosegla rekordnih 767 golov. Beti Bricelj je kandidatka številka 2, umetnica in predstavnica geometrične abstrakcije, ki se deluje na razstavi ob 200. obletnici ustanovitve Kraljeve škotske akademije v Edinburgu. Na eni najpomembnejših razstav sodobne umetnosti in arhitekture na Škotskem se sliko prostorski premik predstavlja ob izboru del umetnikov iz Združenega kraljestva in širšega mednarodnega prostora. In še kandidat številka 3, Urban Rotnik, soustanovitelj podjetja Hero Labs, kjer skupaj z ekipo razvijajo pametne ovratnice za krave, Muhiro. Ti rejcem pomagajo spremljati obnašanje živali, njihovo reprodukcijo in zdravstveno stanje, podjetje pa je zraslo iz družinske kmetije kot odgovor na izzive, s katerimi se soočajo številne slovenske kmetije, no za to rešitev Muhiro pa je ekipa prejela tudi naziv Slovenski startup leta 2026. Če želite glasovati s pomočjo SMS-a, lahko svojemu kandidatu pošljete ključno besedo na številko 1919. Če boste tja poslali val 1, bo to glas Ani Gros, val 2 za Beti Bricelj in za Urbana Rotnika val 3 na številko 1919. Na voljo pa vam je kot običajno tudi SMS glasovanje. Popoldne pa glasujemo tudi neposredno v program Vala 202. Vsakega vašega glasu pa bomo seveda veseli.

أيام كل أيام، وهو يوم أسود في حياتي بعدودي والأحراط.

0: Rashid Taha je bil tole in zdaj se iz Severne Afrike, iz Alžirije, odkudar prihaja, selimo na sever naše celine v Talin. V zeleni luči danes namreč nadaljujemo popotovanje po evropskih mestih, ki lahko ponudijo primere dobrih praks glede upravljanja prometa in javnih prostorov. Tokratna reportaža nas torej vodi v estonsko prestolnico, ki že dolgo slovi po svojih naprednih digitalnih rešitvah na področju javne uprave in tudi mobilnosti. Zanimalo nas je, kako v tehnološko tako inovativni državi gledajo na prihodnost prometa.
1: Zelena luč.
2: Zdravo, jaz sem Jan Grilc. Pred kratkim sem obiskal estonsko prestolnico Tallinn, kjer v delovanje prometa uvajajo mnogo digitalnih rešitev in razmišljajo o novih oblikah mobilnosti, ki bodo spremenile naše premikanje v prihodnosti. Po cestah in pločnikih se že vozijo majhni roboti za dostavo paketov, na tamkajšnji univerzi so sami razvili avtonomni avtobus, gradijo najmodernejši center za testiranje brezpilotnih letalnikov v Skandinaviji, iščejo poti za vključevanje dronov v javne storitve in vabijo razvijalce digitalnih storitev z vsega sveta, da svoje izdelke pridejo preizkusiti v Tallinn. Na mnogih ravneh je estonska družba zelo odprta za inovacije, ki lahko spremenijo delovanje prometa in javnih prostorov v mestu. A zakaj se trudijo biti v ospredju? Kako skušajo privabiti inovacije v mesto? In kakšne koristi imajo od tega prebivalci? V zeleni luči smo obiskali Tallinn in spoznali nekaj izjemnih idej, ki že spreminjajo promet sedanjosti. Imamo zeleno, gremo v Tallinn. Estonska univerza Taltek ima prostore v južnem delu mesta, v enem v bistvu izmed nekakšnih predmestij. Tu se nahaja velik kampus in znotraj tega kampusa tudi en zelo zanimiv laboratorij. Laboratorij, v katerem ne samo preizkušajo, ampak tudi izdelujejo avtonomna vozila. Torej, majhne avtobuse za kakšnih 6 potnikov, od katerih lahko 4 sedijo, 2 pa stojita. In to so avtobusi, ki so jih preizkusili tudi na cestah tukaj v tem kampusu. V tem laboratoriju, če se zdaj le ozrem na okrog sebe, izgleda nekako morda kot kakšna avtomehanična delavnica. 3 primerki teh majhnih avtobusov, samovozečih, in naokrog veliko orodja in različnih pripomočkov, s katerimi urejajo in pripravljajo te avtobuse na samostojno vožnjo. Torej, v nekakšni majhni avtomehanični delavnici sredi univerze nastaja morda prihodnost mobilnosti. Pot po digitalnih inovacijah Tallinna torej začenjamo v laboratoriju za avtonomna vozila na Univerzi Taltek. V laboratoriju je v mojem obisku nekaj študentov programiralo programsko opremo za njihov lastni samovozeči avtobus. Njihovo delo pa je nadzoroval vodja laboratorija profesor Raivo Sel.
3: As we have our own physical vehicles, so we also use them for experimenting.
4: Ker imamo tudi lastna fizična vozila, jih uporabljamo za eksperimentiranje. Večina poskusov poteka tukaj, v kampusu, saj imamo lastno testno progo, na kateri lahko preizkušamo različne funkcionalnosti, ki jih potrebujemo. Veliko pa je odvisno tudi od posameznega projekta.
2: Univerza Taltek ima kar velik kampus, ki je prepreden s potmi in cestami. Ena izmed njih izstopa. Malo drugače je opremljena od ostalih.
3: But we have defined road here at Taltek campus, which is...
4: Gre za nekakšno cesto, čeprav v resnici nimamo posebej izgrajene testne steze. V kampusu imamo določeno traso, ki je napol zaprta. Na njej ni pravega prometa, deloma pa je odprta za prehod. Nahaja se tik ob stavbah študentskih domov. Če na primer izvajamo poskuse z področja interakcije med človekom in strojem, torej preučujemo, kakšne občutke imajo pešci in kako se odzovejo, ko vidijo približujoče se vozilo brez voznika, je to idealen prostor za takšne raziskave. Tam imamo tudi nekaj elementov pametne infrastrukture, kot so pametni semafor, pametno avtobusno postajališče in pameten prehod za pešce. Tako lahko izvajamo eksperimente s komunikacijo med vozilom in infrastrukturo, pa tudi običajne vozne preizkuse. Ker imamo območje kartirano in zanj izdelan digitalni dvojček, lahko najprej izvajamo simulacije, nato pa rezultate preverimo še na istem fizičnem območju.
3: out of this, so we can do the simulations, then we can validate those in this same site.
2: To je njihova največja prednost v primerjavi z drugimi podobnimi raziskovalnimi ustanovami, pravi profesor Sel. Imajo ne le primerno testno stezo, ampak tudi svoje vozilo, ki so ga razvili sami in ga lahko tudi prilagajajo za potrebe posameznih projektov in preizkusov. In ko rečemo, da so ga razvili sami, je to mišljeno dobesedno. Sodelovalo je le eno avtomobilsko podjetje, ki je prispevalo ogrodje za vozilo.
3: So the company made or the bodywork.
4: Podjetje je izdelalo celotno karoserijo vozila, mi pa smo razvili senzorski sistem, vso elektroniko, ter seveda programsko opremo in funkcionalnosti avtonomne vožnje. Eden od razlogov, da smo to lahko dosegli v tako kratkem času in z omejenimi viri, je uporaba odprtokodne programske opreme. To je zelo zanimivo. Prav zaradi tega je naša platforma precej edinstvena. Praktično v celoti temelji na odprtokodni rešitvi. Zato lahko z njo počnemo karkoli želimo.
3: Not documented and things like this. So that's our uniqueness.
2: To jim daje pomembne praktične izkušnje, ki jih drugače ne bi mogli dobiti. Ko se mesto denimo odloči, da bi preizkusilo delovanje samovozečega avtobusa na nekem območju, pred kratkim so denimo delali poskuse v pristanišču, lahko izpeljajo celoten postopek testiranja.
3: Then you can build this environment first into simulation.
4: Takšno okolje lahko najprej zgradimo v simulaciji, nato združimo virtualno okolje in virtualno vozilo ter izvedemo na stotine simulacij oziroma scenarij, ki prikazujejo različne možne situacije. Na ta način poskušamo odkriti tako imenovane robne primere oziroma neobičajne situacije. Na podlagi teh analiz lahko na primer podamo priporočila. Če želite določeno vozilo uvesti v konkretno okolje, bo morda treba prilagoditi določene prometne razmere, spremeniti omejitve hitrosti ali urediti posamezna križišča oziroma prehode, kjer se nenadoma pojavlja veliko število ljudi.
3: Maybe you have to regulate some crossings where accidentally a lot of people are coming.
2: Napovedi določenih avtomobilskih podjetij glede uvajanja avtonomnih vozil v promet so v zadnjih letih bolj previdne. Postalo je jasno, da za širšo rabo obstaja še precej preprek. Tudi profesor Raivo Sel je pri napovedih zadržan.
3: It comes in the areas, maybe in the first place where there's a less human touch, like closed.
4: Te tehnologije se bodo najprej uveljavile v specifičnih okoljih, kjer je manj neposrednega stika z ljudmi. Naprimer v zaprtih območjih podjetij, industrijskih kompleksih ali univerzitetnih kampusih. Verjetno jih bomo prej videli tudi v tovornem prometu in podobnih dejavnostih. Najzahtevnejši primer pa je delovanje v javnem prostoru, kjer je treba sodelovati z zelo raznoliko skupino ljudi. Med uporabniki so starejši, pripadniki različnih narodnosti in kultur, vsak ima drugačna pričakovanja glede komunikacije in uporabe vozila. Mladi tehnološki navdušenci imajo povsem drugačna pričakovanja, kot na primer vaša babica. Sistem pa mora biti sposoben zadovoljivo delovati na vse te skupine.
3: Completely different expectation for a vehicle than, let's say, your grandmother. But you have to deal with all of this.
2: Izzivov je torej še veliko. A Raivo Sel je optimist, pravi. Kljub vsem težavam je prepričan, da moramo področje avtonomne vožnje še naprej postopoma razvijati.
3: So we have to just find what works best and not over-regulate.
4: Poiskati moramo rešitve, ki delujejo najbolje in se izogniti pretirani regulaciji. V nasprotnem primeru lahko na koncu omejimo uporabnike in celo izgubimo možnost vplivanja na nadaljni razvoj. To področje je pomembno, saj se tehnologija nenehno razvija, prav tako pa se razvija tudi interakcija med človekom in tehnologijo. Danes umetna inteligenca močno pospešuje razvoj avtonomnih sistemov. Zato se odpirajo nova vprašanja, kako preverjati in potrjevati odločitve umetne inteligence, koliko mora biti človek še vedno vključen v proces odločanja in kaj se zgodi, če ni več. Kdo je odgovoren, če se zgodi nesreča? Nekaj se bo zagotovo prej ali slej zgodilo. Gre za zelo zanimivo področje.
3: If something happens, definitely something gonna happen, so that's for sure. So yeah, that's it's interesting the area.
2: Samovozeči avtobusi, namenjeni spoznavanju izzivov uvajanja avtonomnih vozil na ceste, so le en primer iskanja poti v prihodnost v Talinu. Mesto je uvajanje digitalnih rešitev, pa ne le v prometu, vzelo za svojo strategijo razvoja. Zato sem obiskal oddelek za strateško upravljanje pri mestni administraciji, tamkajšnji vodja inovacije Mark Emil Talivere. Eden izmed projektov, ki jih vodi, se imenuje Test in Tallinn, torej preizkusite v Tallinnu. Odločili so se, da mesto ponudijo kot poligon za preizkušanje najnovejših digitalnih inovacij z vsega sveta.
5: Well, Test in Tallinn started a few years ago already.
6: Program Test in Tallinn smo začeli izvajati že pred nekaj leti in predstavlja naš način sodelovanja z zagonskimi podjetji. Naš pristop k inovacijam temelji na tem, da poskušamo poiskati najboljše inovacije na trgu in nato sodelovati z njihovimi razvijalci. Za razliko od pristopa, pri katerem bi sedeli v zaprti sobi in od začetka razvijali lastne rešitve, odpiramo mesto zagonskim podjetjem ter jim omogočamo, da svoje rešitve preizkušajo skupaj z nami. Gre za globalni program, ki je bil zelo uspešen. V Tallinn je pripeljal številne inovacije, ki sicer nikoli ne bi našle poti do našega mesta.
5: It has brought us many new innovations that otherwise wouldn't have found themselves in Tallinn.
2: Inicijativa je zelo preprosta. Podjetje, ki želi svojo storitev preizkusiti v Tallinnu, se kadarkoli prijavi na razpis. Prijava je zelo enostavna, vzame le kakšnih 10 minut. Nato se mesto odloči, katere storitve bodo sprejeli v preizkus in podjetje poveže z vsemi mestnimi institucijami, ki delujejo na nekem področju. A zakaj je prav Tallinn zanimiv za podjetja?
5: We can start from four seasons, what I've been hearing from.
6: Začnemo lahko že pri 4-letnih časih in raznolikem vremenu, kar pogosto slišimo od podjetij. To še posebej velja za podjetja iz Južne Evrope, na primer iz Španije in Italije. Druga značilnost Tallinna, ki jo lahko opazite na ulicah in v vsakdanjem življenju, je naša odprtost za nove inovacije in tehnologije. Sprejemamo jih z navdušenjem. Pri tem ne gre le za mestno pravo, temveč tudi za prebivalce. Radi preizkušamo nove stvari. Takšni smo po naravi in na tem gradimo tudi svojo prihodnost. Smo zelo odprta družba. Pomembna prednost Tallinna in Estonije nasploh je tudi naša velikost. Smo razmeroma majhni in kompaktni, vendar hkrati dovolj veliki, da lahko ustvarimo opazen učinek. V primerjavi z večjimi evropskimi mesti je Tallinn precej vitek v smislu zakonodajnih postopkov in organizacijske strukture. To pomeni, da ima vsak možnost stopiti v stik s komerkoli. Takšne dostopnosti v večjih mestih pogosto ne najdete. To nam daje edinstven položaj.
5: There is an opportunity for everyone to contact everyone. Mm-hmm. Something you don't see that often in other cities. And that gives us a unique position.
2: Prednosti za podjetja torej ni težko prepoznati. V zadnjih 4 letih so v praksi preizkusili približno 40 inovacij z področja prometa, energetike, zelenega prehoda in tudi obrambe. A kaj ima od delovanja takega programa mesto?
5: Many things. Let's start from being in the forefront of innovation.
6: Nahajamo se v edinstvenem položaju, saj inovativna podjetja nenehno trkajo na naša vrata. To nam daje privilegij, da smo v ospredju razvoja in da aktivno soustvarjamo smer tehnološkega napredka. Lepota tega procesa je v tem, da gre za dvosmerno sodelovanje. Podjetje se prilagaja mestu, mesto pa se prilagaja podjetju. Na ta način lahko razvoj inovacij usmerjamo v področja, kjer prinašajo resnično dodano vrednost. Poleg tega želimo naše storitve narediti dostopnejše, cenovno ugodnejše in bolj pregledne za prebivalce. Tudi zato izvajamo takšne programe.
5: More transparent to our citizens. And that's why we're doing this as well.
2: Tallinn je torej svoj pogled usmeril naprej, v prihodnost. A sedanjost prav tako ponuja dovolj izzivov, na katere morajo sproti odgovarjati. Vojna v Ukrajini je v Estoniji in tudi drugih baltskih državah sprožila mnogo razmislekov o obrambi. Razlog je seveda bližina Rusije, grožnja se zdi zelo resnična. V času mojega obiska je denimo estonska protizračna obramba sestrelila neznan dron nad svojim ozemljem. Na isti dan so v Litvi zaradi drona v zaklonišče pospremili celo predsednika in premijejko. Zato v Estoniji veliko pozornosti namenjajo temu, kako se mora družba pripraviti na vse hitrejši in vse bolj množičen prihod brezpilotnih letalnikov v vsakodnevno realnost. In tega razmisleka so se med drugim lotili tudi z izgradnjo najmodernejšega središča za testiranje dronov v Skandinaviji. Na enem mestu so združili vse laboratorije za testiranje, ki so potrebni za razvoj izdelka. Laboratorij je razvilo javno podjetje MetroCert, ki deluje kot estonski center za raziskave in razvoj tehnologij. Vodja enote za brezpilotne letalnike je Rainer Kivime, ki opisuje, kakšne raziskovalne skupine delujejo znotraj njihovega laboratorija.
7: The first one, unmanned aviation research team.
8: Prvi oddelek je raziskovalna skupina za brezpilotno letalstvo. Ukvarja se z droni na konceptualni ravni. Od vprašanj, kako jih je najbolje strateško uporabljati, do tega, v kakšnih rešitvah in za katere primere uporabe so najprimernejši. Drugi oddelek je raziskovalna skupina za komunikacije in navigacijo. Njeno področje zajema komunikacijske sisteme ter navigacijo, tako s pomočjo satelitov, kot tudi brez njih. Raziskave segajo globoko na področje elektronike, vse do ravni posameznih komponent. Tretji oddelek se ukvarja s fiziko letenja. Na tem področju je zelo pomembno razumeti, katere materiale uporabljamo, kakšna je njihova masa, kakšni so njihovi radarski odsevi ter kateri pogonski sistemi in motori so najučinkovitejši. Poleg tega v okviru naše ekipe deluje tudi Estonski center za čipe. To nam daje izjemno priložnost, saj je za razvoj res vrhunskega izdelka treba začeti pri samih osnovah, na ravni komponent. Kakovost končnega izdelka je namreč lahko le toliko dobra, kolikor so dobre komponente, iz katerih je sestavljen.
7: Your product can be as good as your components are going to be you can use.
2: V laboratoriju imajo ogroman giroskop, komoro za poustvarjanje različnih vremenskih pogojev, pa laboratorije za prašne teste in preizkušanje materialov ter komunikacij. Skratka vse, kar neko podjetje potrebuje pri razvoju izdelka. Večina dronov, ki jih preizkušajo, je trenutno namenjenih za vojaško rabo. To je neposredna posledica vojne v Ukrajini, ki Estonija izdatno vojaško pomaga. Vojna je spremenila njihovo delo v laboratorijih, pravi Rainer Kivimi.
7: Before the war, before the security situation was different.
8: Pred vojno oziroma v času drugačnih varnostnih razmer so razvojni cikli izdelkov običajno trajali približno 2 leti. Danes so se ti roki skrajšali že pri civilnih izdelkih, pri obrambnih tehnologijah pa še bistveno bolj. Zato je ključno vprašanje, kako lahko razvojne procese učinkovito podpiramo in pospešujemo v novih, spremenjenih razmerah.
7: So it's like it means how we can support these developments in different conditions.
2: Zato trenutno gradijo večje in zmogljivejše laboratorije. Bodo ogromni. Klimatska komora bo velika kar 300 kubičnih metrov, laboratorij za preizkušanje komunikacij bo še 15-krat večji. Preizkušali bodo torej lahko tudi največje drone. V MetroCertu pričakujejo, da bodo po koncu vojne v Ukrajini več testov izvajali tudi na dronih za civilno rabo. Ob visoki hitrosti razvoja tehnologije se seveda odpirajo mnoga vprašanja o tem, na kakšne načine bi lahko drone uporabljali v mestih. Prav na te tematike se je osredotočil projekt CityAM, beseda je kratica za zračno mobilnost v mestih, pri katerem je sodelovala tudi Univerza Taltech. Eden izmed raziskovalcev je bil tudi dr. Janus Mir, ki takole opisuje, na kakšne načine razmišljajo o uporabi dronov v urbanih okoljih.
9: There have been several drone related use cases as well tested.
10: V zadnjih letih smo v Estoniji preizkusili več primerov uporabe dronov. Eden zanimivejših je bil projekt, ki je razvil rešitev za sledenje dronom v zraku. Testirali so ga v Talinu in Tartuju. Takšne rešitve so ključne, če želimo omogočiti varno uporabo dronov v zraku, torej vedeti, kateri droni sploh letijo. Poleg tega so bili tudi drugi primeri, na primer usposabljanje ljudi za upravljanje dronov. V Tartuju so testirali uporabo dronov za javna obvestila, na primer ob nevarnosti v mestu bi dron lahko opozarjal prebivalce. Med pandemijo COVID-19 smo jih uporabljali tudi za prevoz vzorcev COVID-19 iz največjega estonskega otoka na celino. Poleg tega so v več mestih razmišljali o uporabi dronov za prevoz krvnih in drugih medicinskih vzorcev. Pogosto se namreč zgodi, da se vzorec oduzame na eni lokaciji, laboratorij pa je na drugi strani mesta. Droni bi lahko to bistveno pospešili zlasti v nujnih primerih, ko rezultate rabimo zelo hitro.
9: You need to have these test results really quickly. quickly, yes. So in this context, drones could be useful as well.
2: Janus Mür izpostavlja, da je vseh šest mest, ki so sodelovala v projektu, ugotovilo, da je največji problem v mestih pomankanje znanja o upravljanju zračnega prostora, večinoma pa so nerešena tudi vprašanja pristojnosti mestnih oblasti, služb za nadzor zračnega prometa in države. Hkrati bo prihod dronov spremenil tudi razmišljanje o fizični infrastrukturi v mestu.
9: Now from infrastructure perspective or public space perspective.
10: Kar zadeva infrastrukturo oziroma javni prostor, je bilo urbano in prometno načrtovanje doslej v veliki meri dvodimenzionalno. Imamo tla in načrtujemo, kaj se na njih dogaja. Kako se premikajo avtomobili, kako pešci, kje se lahko gradi in podobno. Z uvedbo dronov pa dobimo novo, tretjo dimenzijo. To odpira številna vprašanja, hkrati pa tudi veliko novih možnosti. Če pomislimo na stavbe, kaj bomo počeli s strehami? Strehe se lahko uporabljajo kot pristajalne točke za drone. Če bi vam na primer dron dostavil paket, bi bila streha ena od očitnih možnosti za pristanek. To dali so naše strehe sploh dostopne? Pogosto so dostopi do streh zaklenjeni. Zato se pojavijo nova vprašanja, povezana z dostopnostjo, varnostjo in zasnovo objektov.
9: Probably think more about how roofs have to be designed and so on.
2: V njihovi raziskavi so ugotovili, da so ljudje na splošno dokaj naklonjeni uporabi dronov za javne storitve. V primeru, da bi imeli veliko dronov, ki denimo dostavljajo hrano ali pakete, pa so precej bolj zadržani, saj se pojavljajo vprašanja o zvočnem onesnaženju in tudi zasebnosti. V Talinu, pa tudi v drugih estonskih mestih, se torej zavedajo neizbežnosti prihoda novih tehnologij in se na nje začnejo pripravljati še pravi čas. S preizkušanjem različnih tehnologij na področju mobilnosti pripravljajo mesto na njihov prihod, tako v smislu komunikacije s prebivalci, kot v hitrem prilagajanju zakonodaje in pravil glede mobilnosti. Imajo dobro delujoč avtobusni mestni promet. Moja izkušnja je bila, da noben avtobus v celem tednu ni zamudil več kot minuto. Očitno pa se zavedajo, tudi zaradi nezaupanja do svoje velike sosede Rusije, da morajo biti ves čas na prstih in pripravljeni na spremembo razmer. In kako človek, ki je v Talinu zadolžen za strateško uvajanje inovacij in ves čas spoznava najnovejše tehnologije, gleda v prihodnost? Takole odgovarja Mark Emil Tolivere.
9: So one of the most interesting thing that I've been looking now is when the war ends in Ukraine, most likely many companies who were in the military field will start looking for civilian applications.
6: Ena izmed najzanimivejših stvari, ki jih trenutno spremljam, je vprašanje, kaj se bo zgodilo po koncu vojne v Ukrajini. Zelo verjetno bo veliko podjetij, ki danes delujejo na vojaškem področju, začelo iskati civilne uporabe za svoje tehnologije. Na to moramo biti pripravljeni že zdaj. Zgodovina nas uči, da so številne prelomne inovacije nastale prav v vojaškem okolju. Med njimi so sistemi GPS, internet, radio in številne druge tehnologije. Menim, da prihaja naslednji velik val inovacij, čeprav še ne vemo natančno, kakšen bo. Ko se bo vojna končala, bo na trg prišel velik val novih tehnologij, ki bodo morale najti svojo vlogo v civilni družbi. Kot mesto se že zdaj pripravljamo na to, kar prihaja. Dobre primere vidimo že danes, denimo pri tehnologijah za zaznavanje dronov. Toda verjetno še nismo dovolj domiselni, da bi si znali predstavljati vse posledice tega razvoja. Zato moramo biti pripravljeni. Torej, zelo pozorno spremljajte obdobje po koncu vojne in pričakujte, da bodo številne inovacije iz vojaškega sektorja našle svojo pot v civilne aplikacije.
9: So you're very much looking towards when the war ends and see what types of innovations come from there to civilian applications.
2: V Talinu se na to pripravljajo že zdaj. Ostala mesta se lahko učijo od njihovega zgleda. Tako, to je bila še ena reportaža iz serije projekta Dostopnost za prihodnost. V podcastu Zelena luč lahko slišite tudi primere dobrih praks iz Barcelone, Kebenhavna, Osla in Pariza. Res izjemno zanimivi primeri preobraz prometa in javnih prostorov, ki bi jih lahko posvojili tudi v naših mestih in naseljih. Kmalu se odpravimo še v Montpellier, kjer je Luka Hvalc preverjal, kako je mesto uspelo uvesti brezplačen javni prevoz za svoje prebivalce. Jan Grilc pa vam za zdaj želim le še čim več zelenih luči na vaših križiščih. Pozdrav!
1: Zelena luč. Oddaja o mobilnosti 21. stoletja. Podaje iz projekta Dostopnost za prihodnost so nastale s finančno pomočjo Evropske unije. Vsebine, za katere je odgovorno uredništvo, ne odražajo nujno stališč Evropske unije ali Generalnega direktorata za regionalni in urbani razvoj.
0: V tokratni zeleni luči smo torej slišali še eno reportažo iz tujine, zdaj pa dodajamo še en predlog. Televizijski kolegi so prejšnji teden objavili oddajo Globus o digitalno povezani državi, kjer so se ukvarjali z zanimivimi tematikami z področja uvajanja novih tehnoloških rešitev. Ekipa Globusa je bila na terenu v Estoniji in Nemčiji ter Sloveniji, oddajo pa najdete na spletnem portalu RTV 365.

0: Novice.
1: Iran za izbruh spopadov z Izraelom krivi tudi Združene države. Smrtonosen potres na Filipinih povzročil tudi veliko gmotno škodo.
0: Ura je 12 in 30 minut.
1: Pozdravljeni. Ameriški predsednik Donald Trump je pozval Iran in Izrael k takojšnji zaustavitvi sovražnosti. Medtem je Islamska republika odgovornost za nadaljevanje spopadov z judovsko državo pripisala Beli hiši, čež da izraelskih dejanj ni mogoče ločiti od ameriške politike. Kot so še sporočili z iranskega zunanjega ministrstva, Washington in Teheran nadaljujeta diplomatska prizadevanja prek Islamabada. Kosovski premier Albin Kurti, čigar stranka Samoodločba je po zmagi na včerajšnjih volitvah s 43% dobljenih glasov izgubila večino v parlamentu, je napovedal pogovore z vsemi, ki so se uvrstile van. Evropska komisarka za širitev Marta Kos je v čestitki vse politične akterje na Kosovu pozvala k oblikovanju stabilnih ustanov. Najpomembnejše vprašanje namreč ostaja, kako bodo dosegli dogovor o novem predsedniku države, ki ga z dvetretjinsko večino potrjuje parlament. Evropska komisija je opozorila Albanijo, da se utegne s projektom, ki ga tam načrtuje zet ameriškega predsednika Donalda Trumpa Jared Kushner, znajti v navskrižju z okoljskimi pravili Unije. V Albaniji se vrstijo množični protesti proti graditvi letovišča na nenaseljenem otoku Sazan v zaščitenem območju Vjosa Narta, kjer med drugim domujejo plamenci, tjulni in morske želve. Opozorilo pred cunamijem so umaknili tudi na Filipinih, ki jih je danes prizadel močan potres z magnitudo 7,8. Terjal je najmanj 32 življenj, ranjenih več kot 130 ljudi. Poročajo o veliki gmotni škodi. Tla se še niso umirila, od več kot 130 popotresnih sunkov je imel najmočnejši magnitudo 6,7. V konferenci sindikatov zavarovalništva pozivajo upravo zavarovalnice Triglav naj takoj začne pogajanja o zvišanju plač zaposlenim in ureditvi plačnega sistema v družbi. Pod pobudo se je podpisalo prek 1000 zaposlenih, kar je več kot polovica. Prepričani so, da so najbolj zaslužni za rekordni čisti dobiček lani, ki je presegel 174 milijonov evrov. Jasno bo s temperaturami od 26 do 31 stopinj. Tudi jutri bo po večini sončno, popoldne in zvečer bodo predvsem na severu plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč. V sredo bo oblačno z občasnimi plohami in nevihtami, ki jih bo manj na jugu. V četrtek bo več padavin, občutno hladneje bo.
2: Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami promet poteka po enem prometnem pasu vsako smer. Proti Ljubljani je nastal zastoj, ki se začne že pred Slovenskimi Konicami, čas vožnje se podaljša za 20 minut. Na Primorski avtocesti je zaradi del zastoj med Uncem in Postojno proti Kopru in tudi tam se potovalni čas podaljša za približno 20 minut. Na Vipavski hitri cesti je zaradi pokvarjenega vozila zaprt vozni pas med predorom Rebrnice 1 in razcepom Nanos proti Razdrtemu. Opozarjamo na nevarnost naleta. Na cesti Tržič-Ljubelj je zaprt predor Ljubelj zaradi tehničnih težav na avstrijski strani.
3: Prosnjeni akni. Stojiš na robu noči. Nad tabo gorijo rdeče neonske luči. Mesto za tebe kriči, za tebe ni pravil. Ti si kraljica vseh mestnih

Približuje se poletje in z njim pestro koncertno dogajanje, tako pri nas, kot tudi naši neposredni bližini. No in zdaj vas opozarjamo na to, da bo čez dober mesec dni, točneje 15. julija, v Križankah v Ljubljani nastopil Morrissey, ki na svetovni turneji Make Up Is A Lie promovira svoj istoimenski album, pa tudi deluxe EP Notre Dame. Nekdani frontman skupine Smith prihaja v Ljubljano že drugič. Prvič ste ga lahko ujeli v hali Tivoli pred 11 leti, oktobra 2015. No in tole je zdaj za vas izbral Tomaž Purkart in je uvodnja z njegovega zadnjega albuma You Are Right, It's Time.

0: Prva ideja, da bi svet dobil dan, ob katerem bi opozarjali na pomen oceanov na življenje na našem planetu, sega v daljno leto 1992, imamo pa ga od leta 2008, ko so Združeni narodi še uradno razglasili današnji 8. juni za svetovni dan oceanov. Ta dan je seveda namenjen ozaveščanju, predvsem o izzivih, s katerimi se oceani soočajo, kot so onesnaževanje, podnebne spremembe, pa tudi prekomerni ribolov in seveda še marsikaj drugega. Oceani niso le voda med celinami. Kar najbolj zaznamuje oceane, je njihova fizika. So edinstven motor, ki poganja vse na tem planetu. V eni od preteklih oddaj Frekvenca X je Maja Ratej gostila priznano oceanografinjo Helen Čerski, avtorico poljudnoznanstvene uspešnice Blue Engine, ki pravi, da oceanov ne smemo dojemati kot praznega prostora ali vira za izkoriščanje, temveč kot ključen del življenjskega sistema Zemlje.
1: Well, I think a lot of people think that the ocean is just the blue filler that has fish in, you know, it's just blue stuff in between all the interesting bits of land.
2: Veliko ljudi si ocean predstavlja kot preprosto modro površino med kopnim. Nekakšno praznino z ribami. V resnici pa je ocean izjemno kompleksen in dinamičen sistem. Lahko ga razumemo kot tridimenzionalen motor, ki se nenehno giblje. Poleg vodoravnih tokov, ki jih poznamo, obstajajo tudi navpična gibanja. Ocean je razslojen. Na vrhu je toplejša, manj gosta voda, spodaj pa hladnejša in bolj slana in zato tudi gostejša voda. To lahko primerjamo s plastmi koktejla, tudi gostejša voda. To lahko primerjamo s plastmi koktejla, kjer različne tekočine ostajajo.

0: Te plasti in mase vode se med seboj premikajo, prekrivajo in prenašajo toploto, hranila ter organizme. Ta motor vpliva na številne vidike našega sveta. Na vreme, podnebje, razporeditev življenja, pa tudi na človeško zgodovino, trgovino in prehrano. Ko na primer mediji poročajo o množičnem pojavu meduz ob obali, se zdi, kot da so se pojavile nenadoma. V resnici pa jih je tja prineslo gibanje oceana. Mi vidimo le rezultat procesov, ki potekajo pod površjem. And so that day, the way the ocean turned brought the conditions and the jellyfish. And so the jellyfish were kind of produced by the turning of the engine, but we only see them when they get to the surface, close to the coast.
1: Ko dodaja Helenčarski, oceani absorbirajo velik delež ogljikovega dioksida in uravnavajo podnebje. Vendar je med ljudmi po njenem vse bolj razširjen nevaren pogled, da lahko oceane brez posledic uporabljamo za reševanje podnebne krize, na primer za skladiščenje ogljika ali izkoriščanje virov. Takšen pristop ignorira zapletenost morskih sistemov in lahko vodi v nepopravljivo škodo.
2: So one big way of thinking about it is just that you have this engine that is turning because of energy coming in from the sun. That's the energy from the sun that keeps the ocean engine turning. And what climate change is the accumulation of extra energy. So the first thing is that you've got this engine that's turning because of the energy that's in it. And if you add extra energy, it's going to change how the engine turns because it's now got more energy. And 93% of all the extra heat that is accumulating on Earth due to climate change is ending up in the ocean.
0: Podnebne spremembe pomenijo dodajanje dodatne energije v ta oceanski motor. Približno 93% odvečne toplote, ki nastaja zaradi podnebnih sprememb, se shrani v oceanih. To vpliva na njihovo delovanje. Površinska plast, ki je že topla in manj gusta, postane še toplejša in se še težje meša z globjimi plastmi. To otežuje dvig hranil iz globin proti površju, kjer jih potrebujejo organizmi. Posledično ocean slabše veže ogljikov dioksid iz ozračja.
2: Then the weather patterns also change. And here on land we may get, you know, different weather, stronger rainstorms, not so much rain. All of that changes because the ocean has changed. So it's all tied up together.
3: To je bil le del frekvence X, ki smo jo posvetili oceanom, kompleksnemu sistemu, ki omogoča življenje na Zemlji in ki mimo grede pokrivajo kar 71% površja našega planeta in proizvedejo polovico kisika, ki ga vdihujemo. Na dan oceanov priporočamo v ponovno poslušanje v celoti. Frekvenco X o oceanih najdete na spletni strani Vala 202 in povsod tam, kamor pospravljamo naše vsebine.

0: Vsak čas bo ura 13, in tole ponedeljkovo dopoldne smo vas s predstavitvami kandidatov za novo ime tedna bolj kot ne ogrevali. Za ponedeljkovo popoldne, ki bo kot vedno zaznamovan z glasovanji, ob 14.45 glasujemo v živo, v finalu izbora v Etru Vala 202. Na 19.19 pa lahko vse do 15.00 še pošiljate SMS poročila s ključno besedo za vašega favorita oziroma želenega kandidata. Če pa še niste ravno odločeni, vam zdaj le nekoliko olajšamo izbiro, si se mi je v studiu Vala 202 pridružil vaš gostitelj valovskih vsakotedenskih volitev, Mitja Peček.
1: Dobar dan.
0: Živjo.
1: Kako?
0: Ja, v redu.
1: Bo, ne?
0: Smo počasi ogreli naše poslušalce, nekajkrat ponovili, kdo so
1: zdaj pa razgrejemo
0: kandidati,
1: do konca.
0: Zdaj pa do konca.
1: Še preden podrobneje predstavim kandidate, bi omenil še možnost glasovanja prek odzivnika na 051-202-202. Dobite naš avtomatski telefonski odzivnik, kamor tudi lahko pokličete, poveste, kdo ste, morda tudi odkot, no, predvsem pa za koga glasujete in zakaj. Tak glas bo prav tako kot SMS-i in glas v glasovanju v živo, torej ob 14.45 veljal eno celo točko za tistega kandidata, bi pa tu omenil še to, da imamo pri tem načinu omejitev na glas, oziroma na en glas na osebo, zdaj se je že nekajkrat zgodilo, da nas kdo pokliče z iste številke, pa se niti ne potrudi spremeniti glasu, ne? Pa ne, da je zdaj, ne vzeti tega kot izjiv.
0: Začenjava pa strašno levico, a ne?
1: Ja, tako. Prva kandidatka je slovenska rokometašica Ana Gros, ki je po 25 letih karijere po sklepnem turnirju četverice v EHF Ligi prvakin v Budimpešti končala svojo bogato športno pot, velja za, torej ja, eno najboljših levorokih strelk v zgodovini evropskega rokometa, za slovensko reprezentanco pa je, to si že, se mi zdi, povedal, zbrala 159 nastopov, dosegla pa tudi rekordnih 767 golov. Leta 2013 je sicer osvojila srebrno kolajno na sredozemskih igrah, kot dolgoletna kapetanka slovenske reprezentance pa je z njo nastopila tudi na olimpijskih v Parizu leta 2024 z reprezentanco, torej, ne svojo kolajno. Je bila pa na teh igrah ena od slovenskih zastavonož in nasploh torej pomemben del naše rokometne izbrane vrste. Bogata je bila sicer tudi njena klubska karijera, na to smo malce manj pozorni, no, glede na to, da je igrala za več vrhunskih klubov, pa vse v tujini, ne, med drugim v Franciji, Nemčiji in na Madžarskem, največ vse skupaj torej v Evropski EHF Ligi prvak in to je, ponovimo, najbrž vemo, no, klubsko tekmovanje najvišjega razreda v rokometu, tako kot pri nogometu, kjer imamo Evropsko ligo in Ligo prvakov.
0: Ana Gros, val 1, če glasujete na 19.19 vse do 15.00, smo pa do zdaj že sešteli vse spletne glasove in Ana Gros je dobila približno 20% vaših spletnih glasov, kar pomeni, da ji bomo v seštevek točk v nadaljevanju pripisali 3 spletne točke.
1: Drugo mesto 3 točke. Na drugem mestu za enkrat, oziroma po naši razvrstitvi kandidatk in kandidatov, pa Beti Bricelj, umetnica, ki z enim svojih del v stilu oziroma po metodi geometrične abstrakcije sodeluje na razstavi ob 200. obletnici ustanovitve Kraljeve Škotske akademije v Edinburgu. Na eni najpomembnejših razstav sodobne umetnosti in arhitekture na Škotskem se sliko prostorski premik predstavlja ob izboru del umetnikov iz Združenega kraljestva in širšega mednarodnega prostora. Po njenih besedah na letni razstavi akademije doslej še ni razstavljal noben umetnik iz Slovenije. Sama je sicer tudi že veliko razstavljala po tujini, tako kot pri njeni predhodnici. Iz našega aktualnega zbira kandidatov lahko obkljukamo Nemčijo, Francijo in Madžarsko, to kar takoj, pa še Avstrijo, Veliko Britanijo, Združene države Amerike, pa tudi Avstralijo. Svoj slog je namreč razvijala med avstralskimi aboridžini, daleč stran od civilizacije in tudi od tega je že četrt stoletja, tudi diplomirala iz slikarstva prav na temo prvine aboridžinske umetnosti v abstrakciji treh svetlih svetih barov, ne svetlih. V svojih pristopih k ustvarjanju oziroma slogu, ki po grobi klasifikaciji spada v sfero optične umetnosti, krajše op arta, je spregovorila tudi v oddaji Primorski kraj in ljudje pred leti, ko jo je pred mikrofon Radija Slovenija povabila Sabrina Mulec.
2: Že ob razstavi v Melbourneu na začetku moje slikarske poti je želikona kritika v mojih slikah našla tudi sporednice z opartom. Ta impuls se je verjetno tako močno usidral v moji podzavesti, da me je potem pod slikanje nekako spontano privedla, jaz bi rekla, na rob optične umetnosti. Ker moje slikarstvo slogovno res umešča nekje med optično umetnost, vendar mislim, da je to nekoliko preozek okvir, ker na nek način vseeno izstopam iz tega termina. Ker zanimivost primarnega oparta je v tem, da ustvarja podobo po podobi, ne, in je nenehen napad na mrežnico očesa. Optičnost pa je v mojih slikah sicer nujna, ni pa primarna, ne, in je v bistvu le del celotne vsebine in ta je moja osebna prisotnost duha, to je v bistvu moja lastnost, ki pač izžareva vsebino v opazovalčev osebni prostor.
1: Optika in duh zmoreta prodreti skozi izbran medij do opazovalcev umetnin Beti Bricelj, v tem primeru kuratorjev letne razstave Kraljeve Škotske akademije v Edinburgu, s katero obeležujejo 200. obletnico ustanovitve te prestižne ustanove.
0: No in Beti Bricelj vstopa na odličnem tretjem mestu, v nadaljevanje tekmovanja, če tako rečemo, ker sva tako malo začela, s približno 13% vaših glasov, kar pomeni, da ji pripisujemo eno spletno točko.
1: Vse to je samo predtekmovanje, finale izbora bo odločilo o vsem. Tretji kandidat za ime tedna pa je Urban Rotnik, soustanovitelj slovenskega startupa leta 2026 podjetja Hero Labs. Tam razvijajo pametne ovratnice za krave. Mu Hero se reče ovratnicam oziroma projektu. Te ovratnice rejcem pomagajo spremljati obnašanje živali, njihovo reprodukcijo in zdravstveno stanje. Ideja se je rodila na družinski kmetiji na Koroškem kot odgovor na izzive, s katerimi se soočajo številne slovenske kmetije, tako da gre za plod dela ekipe, ki jo združujeta nekako strast do tehnologije in tudi globoko razumevanje potreb kmetov. Ovratnica omogoča spremljanje prežvekovanja krav in pojatve, to je veš, stanje, sam sem moral iti v jezikovni priročnik pogledati.
0: Pripravljenost reproducirati se.
1: Na paritev, tako, pri samicah. In ja, to spremljajo kontinuirano, ves čas torej, ne, tudi po noči, ko rejcev ni v hlevu, pa tudi sicer je to pomembno, no, ker so ti znaki zelo subtilni, zelo prikriti. Sicer pa je naš kandidat osnovno funkcionalnost naprave in tudi okoliščine, ki so privedle do njenega razvoja, lani razložil avtorici oddaje televizije Slovenija Ljudje in zemlja Irmi Ferlinc-Guzel.
3: Na naši kmetiji so imeli izziv z reprodukcijo in so iskali rešitev takrat pripomoček, kako to izboljšati. In po tem, ko so pri nas doma nabavili eno konkurenčno rešitev, smo s njaz kot računalničar opazil, da je tista rešitev malo zastarela, da bi se lahko na sodoben način ene stvari naredilo boljš in sem povabil kolega Matijo in Janeza, da smo skup staknili glave in malo razmislili, kako bi lahko na sodoben način sodobnimi orodji ponudili mogoče uporabniku bolj prijazno rešitev z manjšim začetnim vložkom. Mi smo razvili svojo pametno vratnico za krave. V bistvu ta vratnica ima noter elektroniko, senzor, ki ves čas spremlja gibanje krave, v oblaku pa poteka analiza teh podatkov in v primeru, da se s kravo začne nekaj dogajati, kar gre izven njene normale, recimo, ali pa nek dogodek, ta sistem zazna in kmeta obvesti preko naše aplikacije. Glavne funkcionalnosti, ki so, je prva je zaznavanje pojatev, druga pa je spremljanje zdravja in prežvekovanja.
1: Urban Rotnik, eden od ustanoviteljev podjetja Hero Labs, slovenskega startupa leta, je tretji in zadnji kandidat za ime tedna.
0: Torej, nekakšna pametna ura za okoli vratu za krave, ne?
1: Pametna ovratnica.
0: No, tako. Urban pa je v spletnem glasovanju prepričal največ glasovalcev, dobil približno točno 2/3 vaših glasov, kar pomeni, da mu pripisujemo 5 točk in zaenkrat vodi v tem glasovanju, ampak ne, kot sva rekla, to ne pomeni še nič.
1: Zgolj pred tekmovanjem.
0: Hvala, Mitja, izvoli
1: hvala
0: studio je tvoj.
1: Za vso produkcijo do
0: Tomaš
1: zdaj.
0: Tomaš Purkart in Miha Švarc torej naredila bolj ali manj za danes svoje in tebi in tvoji ekipi zdaj prepuščava studio Vala 202.
1: Vzamemo. Hvala.

0: Malo sem zadihana, ja, ker, ja, ravno rolam. Rolerje mi je podarila vnukinja, pa še tečaj zraven. Je zdaj kar moj osebni trener. Jaz pa sem njej podarila nekaj drugega. Priporočilo za Sparkase. Obe sva dobili po 40 evrov dobrodošlice, jaz pa še odlične obresti za svoj depozit. Kvalitetne ure z družino in malo adrenalina se res obrestujejo.
1: Sparkase. Prijateljstvo se obrestuje.
2: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
3: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
4: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
5: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino s kritji do 59 450 evrov.
4: Sklenite članstvo na amzs.si.
6: Spolno prenesene okužbe so v porastu. Pogosto potekajo brez simptomov, pustijo pa lahko trajne posledice. Kondom je najboljša zaščita. Kondom je bonton.
7: Atax International. Vsi na sveti na enem mestu. Davki, finance, računovodstvo, pravo in IT. ataxint.com.
8: Ladies and gents, it's time to shake those ants out of your pants. Get off your seats, stretch those knees and move your feet. I wanna see some serious clowning, prancing and fooling around tonight, cause you know what time it is. It's time to hit the town.

Hit the town, norčavost skozi blues, o bluzenju skozi ponedeljek, če mu lahko tako rečemo. Ponedeljku namreč, poudarjam, ker vem, da imate, no iskreno imamo, zanj tudi kakšno ne prav ljubkovalno ime. Če ga nimate, pa ne marate ponedeljkov, si ga pa zdaj izmislimo. Do konca delovnika je le še nekaj časa. V vsakem primeru pa hvala, da ga preživljate z nami ob delu ali ob tem, da izdatne količine energije posvečate temu, da se delate, da delate. In lep dan. Z valom 202 želimo tonski mojster Peter Lebar, urednik glasbe Jernevene in pred mikrofonom Mitja Peček.

0: 21.13, spletna anketa na val202.si in z njo zadnji pravoverno predtekmovalni del boja za ime tedna, se pravi tisti, v katerem posamezni glasovi še ne predstavljajo ene cele točke za izbranega kandidata, je zaključen. Odločitev bo padla do 15. po glasovanju uživo ob 14.45 in potem, ko preštejemo vse SMS glasove. Do 3 popovdne lahko torej pošiljate na 1919, ključne besede val 1, 2 in 3, brez presledka za posamezno kandidatko oziroma kandidata, val 1 za sveže upokojeno slovensko rokometašico Ano Gros, val 2 za umetnico Beti Bricelj, ki bo kot prva Slovenka razstavljena na razstavi ob 200. obletnici Kraljeve Škotske akademije v Edinburghu, in ali val 3 za Urbana Rotnika, soustanovitelja slovenskega startupa leta Hero Labs, kjer so razvili kravjo ovratnico Mu Hero. Z vsakim SMS-om prispevate tudi 1 evro v humanitarni sklad botrstva, pa toliko krat, kolikor jih prejmemo, do omenjenega roka. Hvala vsem in vsakemu posebej.
1: Ime tedna.
2: Glasujte za tistega, ki je stopil iz povprečja, naredil korak dlje, dosegel več.
1: Izberite ime tedna. Z vsakim poslanim SMS sporočilom sodelujete v projektu Botrstvo.

0: Malo sem zadihana, ja, ker, ja, ravno rolam. Rolerje mi je podarila vnukinja, pa še tečaj zraven. Je zdaj kar moj osebni trener. Jaz pa sem njej podarila nekaj drugega. Priporočilo za Sparkase. Obe sva dobili po 40 evrov dobrodošlice, jaz pa še odlične obresti za svoj depozit. Kvalitetne ure z družino in malo adrenalina se res obrestujejo.
1: Sparkase. Prijateljstvo se obrestuje.
2: Začni svoj teden v Lidlu od ponedeljka. Sveže pusto goveje mleto meso 20% ceneje. Mleta pražena kava z Lidl Plus 33% ceneje. In nektarine samo 2,39 €. Lidl. Splača se.
3: Novice. Izrael z novimi napadi nad Iran kljub večkratnim pozivom Trumpa naj prenehajo. Obrambni ministri Unije iščejo nove možnosti za pritisk na Rusijo.
4: Ura je 13:30.
3: Lepo pozdravljeni, z vami Benjamin Jeram. Izraelska vojska je danes izvedla nove napade na Iran kljub zahtevi ameriškega predsednika Trumpa, naj Izrael ustavi napade na Libanon in Iran. Ameriški predsednik je namreč prepričan, da so v pogajanjih z Iranom blizu dogovora. Več Matej Hrastar.
5: Trump je včeraj v pogovoru za Financial Times povedal, da je on tisti, ki vodi igro in ne izraelski premier Benjamin Netanjahu. Danes je igro po svoje nadaljeval Izrael. Prvič po prekinitvi ognja 8. aprila in 100 dni od začetka vojne so Izraelci napadli Iran. Eksplozije so odjeknile v glavnem mestu Teheran. Izraelska vojska, ki je v operaciji uporabila več 10 lovskih letal, poroča o uničenju iranske zračne obrambe, ki naj bi jo Iran začel obnavljati od zadnjih napadov. Iran se je odzval z napadom na Izrael, med drugim so rakete poletele proti mestu Haifa na severu države, zadeli pa so tudi stanovanske hiše v ilegalnih izraelskih naselbinah na okupiranem zahodnem bregu. Takoj zatem se je na družbenem omrežju oglasil Donald Trump in od obeh držav zahteval, da nemudoma prenehata streljanje.
3: Evropska unija ob zaostrovanju konflikta na Bližnjem vzhodu poudarja nujnost diplomatskih prizadevanj. Kot je pred zasedanjem obrambnih ministrov 27-erice v Nikoziji na Cipru dejala visoke zunanje politična predstavnica unije Kaja Kalas, se morajo ZDA in Iran usesti za pogajalsko mizo, doseči premirje in odpreti hormuško ožino. Obrambni ministri unije bodo sicer med drugim razpravljali o nadaljni podpori v Ukrajini.
6: In my view, Ukraine is starting to prevail on...
3: Kot je ocenil evropski komisar za obrambo Andrius Kubilius, Ukrajina po njegovem mnenju začenja prevladovati na fronti in zdi se, da to res spreminja celotno zgodbo, kar bi lahko prisililo ruskega predsednika k pogajanjem. NATO-va bojna letala so nad Latvijo se strelila tuji dron, je sporočila vojska te baltske države. Po njenih navedbah je brezpilotnik v latvijski zračni prostor vstopil iz Rusije. Kot je sporočila latvijska vojska, je Rusija uporabljala motilce signalov, zato je dron zašel v latvijski prostor. Brezpilotni letalnik ni povzročil gmotne škode, NATO-va letala pa še nadzorujejo območje. Latvijske oblasti pa so preklicale opozorilo pred nevarnostjo za prebivalce. Vlaganja v prenovo in vzdrževanje brkinskega vodovoda so se obrestovala. V občini Ilirska Bistrica imajo namreč nov cenik vode, po katerem bo večina občanov plačevala podobne ali celo nekoliko nižje zneske kot doslej. Po besedah direktorja komunale Ilirska Bistrica Tomaža Umeka so nižji tudi stroški za porabo elektrike.
7: Smo pa tudi izvedli racionalizacijo samega obratovanja naše vodarne in smo prišli iz triizmenskega dela na samo dvoizmensko delo, kar je posledica izvedenih investicij in modernizacije samega sistema.
3: V prestolnici se začenja tradicionalni festival Juni v Ljubljani, ki do 21. junija vabi v Park Zvezda in na Kongresni trg na številne brezplačne dogodke. Začetek, predvsem pa konec festivala, sta obarvana glasbeno. 21. junija bo namreč tudi praznik glasbe, ki bo na različnih lokacijah, ko bo na različnih lokacijah v Ljubljani nastopilo več kot 400 glasbenikov. V okviru festivala bo potekalo tudi slovesno odprtje mednarodnega festivala Imago Slovenije in poletja v stari Ljubljani. Jasno bo s temperaturami od 26 do 31 stopinj. Tudi jutri bo po večini sončno, popoldne in zvečer bodo predvsem na severu plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč. V sredo bo oblačno z občasnimi plohami in nevihtami, ki jih bo manj na jugu. V četrtek bo več padavin, občutno hladneje bo.
8: Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Dramljami promet poteka po enem prometnem pasu v vsako smer. Proti Ljubljani je nastal zastoj, ki se začne že pred Slovenskimi Konjicami, čas vožnje se podaljša za 20 minut. Na Primorski avtocesti je zaradi del zastoj med Uncem in Postojno proti Kopru. Tudi tam se potovalni čas podaljša za približno 20 minut. Na Vipavski hitri cesti je zaradi pokvarjenega vozila zaprt vozni pas med predorom Rebrnice 1 in razcepom Nanos proti Razdrtemu. Opozarjamo na nevarnost naleta.

0: Relax.
1: Dragi, si slučajno kaj pozabil?
2: Obletnico? Rojstni dan?
1: Ne, rezervirati dopust.
3: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
4: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
5: Koncert ni le glasba, je obred, srečanje, doživetje. Postanite abonent Slovenske filharmonije.

0: nevidni Dureni oziroma Duren, Duren, a sta Durena, če sta dva dilemami, najbrž ne bi padla na pamet, če se ne bi prav danes zjutraj z dvojino zabavali, pa ne le o dvojini in tudi ne samo o tistem zimzelenem vprašanju, s katerem se radi opominjamo o svoji izjemnosti, torej o tem, zakaj ima slovenščina dvojino, večina drugih jezikov pa ne. Ajda in Tadej sta z gostjo na reči je Slovko, doktorico Tjašo Jakob, načela tudi vprašanje trojine slovničnega števila, ki ga mi ne poznamo, ga pa lahko najdemo v nekaterih drugih jezikih, recimo jezikih nekaterih izoliranih manjših skupnosti po svetu.
1: Takšni jeziki, naprimer na Papui Novi Gvineji ali pa na Fidžiju, so se razvili v popolnoma drugačnih izoliranih družbenih okoljih. Ne? Se pravi, da so razvili drugačen številčni sistem ravno zaradi te izolacije in pa same potrebe. V teh majhnih skupnostih je bilo namreč ključno natančno vedeti, a gre za majhno skupino, naprimer tri ribiče ali pa tri čovne, med tem, ko kje druge pa ni bilo to tako pomembno. Poleg tega mogoče je še zanimivo, da te skupnosti ponavadi ločijo še neko neštevno obliko nekega štetja in sicer se to imenuje pavkal, to je neka približna številka. In sama sem gledala verjetno kar nekaj desetletij star posnetek, ko je nek, mislim da angleški lingvist šel po teh odročnih otokih in spraševal ravno ribiče in je želel vedeti, kako se šteje. In mu je polagal na desko trnke. In je dal enega in je ta domorodec povedal en izraz. In je dal dva in je ta domorodec povedal identični izraz in tri tudi. Potem, ko je prišel pa dane številke štiri, je pa uporabil drug izraz in je potem ta jezikoslovec v bistvu ugotovil, da ta ribič ne uporablja števnikov kot mi, ena, dva, tri, ampak je za njegovo preživetje bolj pomembno ali nečesa malo, ravno prav ali pa morda celo preveč.
0: Jeziki so lahko noro zanimivi. Kar preverite, če ne verjamete, če verjamete, pa toliko bolj. Tadej Ajda in jezikoslovka doktorica Tjaša Jakob so zjutraj v troje jezikali o dvojini in tudi trojini, kot smo slišali, oddajo. Lahko v množini naših vsebin seveda najdete na val202.si in povsod, kjer sicer iščete podcaste.

John Mayer, Shot in the Dark, strelom v prazno oziroma v temo, nekoliko izgubljen pri izbiri tarče je deloval, če mene vprašate. No, Erik Bazilijan, ki prihaja zdajle, preden v aktualnem izboru za ime tedna glasujejo kandidati minulega ponedeljka, morda deluje še malo bolj izgubljen oziroma se še išče.

0: 14 je ura, novo ime tedna izbiramo na valu 202 med naslednjimi kandidati. Ana Gros, slovenska rokometašica, ki je po 25 letih karijere končala svojo bogato športno pot. Beti Bricelj, umetnica, predstavnica geometrične abstrakcije, ki svojo sliko Prostorski premik kot prva slovenka razstavlja na letni razstavi ob 200. Obletnici ustanovitve Kraljeve škotske akademije v Edinburgu. In Urban Rotnik, soustanovitelj podjetja Hero Labs, kjer skupaj z ekipo razvijajo pametne ovratnice za krave, Mu Hero, in so si s projektom prislužili naziv Slovenski startup leta 2026. Se slišimo čez 45 minut oziroma do takrat pridno pošiljajte SMS sporočila na 1919 s ključno besedo izbranega nominiranca ali nominiranke za Ano val 1, za Beti val 2 in ali za Urbana val 3. Zdaj pa možnost za glasovanje dajemo kandidatom našega prejšnjega izbora minuli ponedeljek.
1: Ime tedna.
0: Najprej Anžej Jazbec, vodja raziskovalnega reaktorja Triga na Inštitutu Jožef Štefan, ki obeležuje 60 let delovanja. V reaktorju so se izobraževale generacije raziskovalcev, inženirjev in operaterjev s področji jedrske energije, medicine, varstva pred sevanji in drugih znanstvenih disciplin. Hkrati pa je reaktor torej predstavljal pomembno stičišče znanja, iz katerega so išli številni temeljni raziskovalni in tehnološki dosežki. Odličnost delovanja ter delo strokovnjakov in strokovnjakin, ki so v reaktorju delovali in delujejo še danes, sta ključno prispevala k njegovi mednarodni prepoznavnosti. Anžej Jazbec, lepo pozdravljeni, dobrodošli na valu.
2: Pozdravljeni.
0: Zdaj tudi z glasovno prezenco, med tem, ko je torej vaše ime, zdaj že kak teden prisotno v našem metru, mimo grede vas je, čisto osebno, če začneva, vest o tem, da smo vas nominirali za ime tedna, razveselila, presenetila?
2: Ja, v resnici me je presenetilo, ker nisem imel občutka, da je znanost vse in toliko v spredju, da ima tak domet in v resnici se mi zdi to ena lepa priznanost našemu delu, ki ga delamo tukaj na Inštitutu Jožef Štefan.
0: Tako je bilo tudi mišljeno. Zastavil bi vam, če niste proti, par laičnih, res preprostih vprašanj o tem, kaj pravzaprav počnete, pa če sem že začel pri izvajalcih, morda tudi ne, niste samo vi, ne, kdo ste v ekipi, ki dela z reaktorjem, ne mislim toliko poimensko zdaj, ampak kakšne vrste strokovnjaki sestavljajo ekipo raziskovalcev, ki upravlja z reaktorjem in ja, kolikor je mogoče na kratko in enostavno, kako poteka vaše delo, kaj delate?
2: Zdaj, samo jedro reaktorja Triga sestavljamo večinoma operaterji in pa osebe za zaščito in varstvo pred sevanji, ampak naše delo bi bilo čisto brez pomena, če ne bi bilo tukaj še raziskovalcev, ki osmislijo naše delo. Ne, oni pa pridejo k nam z raznimi idejami, mogoče jih kaj zanima, kaj bi radi izvedeli, pomerali in mi jim pa potem pomagamo izvesti njihove raziskave. Tako da v resnici smo in tisti, ki skrbimo za to, da reaktor dela in tisti, ki ga uporabljajo.
0: No, vsekakor zelo znan, prepoznaven tudi v širšem evropskem prostoru, če ne svetovnem, je raziskovalni reaktor Triga, o katerem smo že prejšnji teden tudi dejali, da je eden najvarnejših tovrstnih reaktorjev na svetu. Najbrž ni naključje, da ga imamo, in to že 60 let, ne, v Sloveniji, kakšna bi bila vaša razlaga o tem, kako to, da smo ga razvili prav tu?
2: Zdaj, reaktor nismo razvili v Sloveniji, to gre za ameriški tip raziskovalnega reaktorja in v bistvu zgodba sega v povojni čas, po drugi svetovni vojni. Takrat je bilo treba narediti, je treba bilo širiti jedrsko energijo tudi za področje miroljubne rabe in reaktor Triga je eden od tih produktov. Ne, razvilo jih je podjetje General Atomic. In ideja je bila, da naredijo reaktor, ki bo tako varen, da bodo z njem lahko delali tudi študente, pa da ne bodo mogli narediti nobene neumnosti ne SEP, ne raziskovalcem, niti ne reaktorju ter okolju. In glede na to, da je bilo do danes postavljenih več kot 60 reaktorjev Triga, jaz mislim, da jim je ta cilj zelo dobro uspel in več kot polovica teh reaktorjev še vedno obratuje.
0: Čestitke v glavnem za uspešno delo. Za koga boste glasovali tukaj? Zdaj prehajava na ta delovni del najinega pomenka.
2: Ja, zelo zanimive kandidate imate ta teden, ampak če sem jaz tukaj kot glas znanosti, jaz mislim, da moramo dati moj glas Urbanu Rotniku, pač, ker razvija te pametne ovratnice za krave. Kot raziskovalca, pa kot del raziskovalne ustanove, vidim, koliko je enega truda, da pride od ideje do končnega izdelka in jaz mislim, da je treba to podpreti.
0: Da, sploh pa v startup okolju, ne, ki je tako, kako bi temu rekli, zelo kompetitivno, ne, podjetniško okolje.
2: Ja, kompetitivno pa zelo težko je tukaj. Ne. Večina ljudi tukaj obupa, zato je treba res imeti močno voljo, dobro znanje, pa na začetku pa je tak super idejo, da se nekaj tazga lahko sploh spelje.
0: Drži. Glas zabeležen. Anžej Jazbec, najlepša hvala za košček časa in sodelovanje v izboru novega imena tedna, pa obilo uspehov tudi v prihodnje.
2: Ja, hvala enako, nasvidenje.
1: Ime tedna.
0: Zdaj bo z nami še Boštjan Kotnik, vodja mednarodnega festivala Igraj se z mano, ki že 20 let povezuje otroke in mladostnike s posebnimi potrebami, njihove družine, prostovoljce in obiskovalce vseh generacij. Festival je zrasel v pomemben prostor vključevanja, kjer osebe s posebnimi potrebami niso le udeleženci, temveč aktivno sodelujejo tudi pri organizaciji, logistiki in izvedbi programa. Tudi letošnjo izvedbo so omogočili prostovoljci Društva za inkluzijo ter zaposleni centra Janeza Levca, ki pri projektu sodelujejo prostovoljno. Boštjan Kotnik, pozdravljeni, dobrodošli na Valu.
3: Te pozdrav.
0: Osebno poznam kar nekaj udeležencev preteklih, pa tudi letošnjega festivala, ki so spričani iz prve roke potrdili, da na njem vlada res posebna atmosfera pozitivnosti in odprtosti, pri čemer se morda sicer bolj vidne in prevečkrat poudarjene razlike recimo no, med ljudmi, povsem zabrišejo. Kako bi to atmosfero vi opisali?
3: Enako, kot ste vi zdaj, zelo lepo opisali. Mislim, ja. Da tukaj ni več kaj za dodati.
0: Ja, se morate za vzpostavitev in vzdrževanje takih razmer, ne, tudi skozi dogodek, ki traja nekaj časa, posebej potruditi ali je to nekaj, kar se zgodi samo od sebe?
3: Ja, mnogi mislijo, da se to zgodi samo od sebe in imajo celo prav. Zakaj? Ker pač to dobro voljo, te ljudi, to atmosfero prenesejo osebe, ponavadi osebe in najpogosteje osebe s posebnimi potrebami, ki pridejo z najbolj čistimi nameni in z najbolj entuzijastičnimi nameni, veseljem in tako naprej in dajo ton in nekako vzdušijo temu vzdušijo. Tako da se na nek način potem takem to odvije od samega od sebe. Je pa res, a ne, da za tem pa stoji ena ekipa ljudi, ki ustvari ta prostor in čas, da se to lahko sploh zgodi. Ker če bi se to lahko tako dogajalo, samo da bi ti ljudje prišli na kup, potem bi na šolah, s posebnimi potrebami pa na zavodi, pa tako imeli takšno vzdušje celo leto.
0: Ja.
3: Ampak je druge, pa tega ni. Ne?
0: Ja, no zakaj menite, da nam uspe ali pa vam uspe, no, okoliščine za tako komunikacijo in medsebojno sprejemanje vzpostaviti na tovrstnih dogodkih malo manj pa vsakdanjem življenju?
3: Še enkrat, po mojem, zaradi tega, ker moja ekipa, lahko rečem, naredila to z res enim poslanstvom. In to poslanstvo gojiti vsak dan, vsako uro, vsako minuto je najbrž težko. Vemo, koliko truda in časa je za to potrebno. In pa predvsem moraš imeti rad ljudi in rad te osebe in verjeti v njihovo poslanstvo. Mi vam reč verjamemo, da poslanstvo oseb s posebnimi potrebami, da nam nekaj dajo, povedo. Nas v bistvu oni normalizirajo. Ne mi njim omogočamo lepši jutri ali pa iz usmiljenja kakršno lepo doživetje, ravno nasprotno. Oni nas normalizirajo, mi jim samo omogočamo en prostor in čas, da nam lahko to povedo in pokažejo in na festivalu nam to povedo in pokažejo.
0: Ja, no kar nekaj, ne toliko prostora, časa in energije pa vendarle, ja, namenjate temu, organizacija festivala Igraj se z mano je v dobršni meri rezultat prostovoljskega dela. Bi si želeli, da bi bil v prihodnosti tudi bolj kadrovsko podprt in da bi bili za predano delo tudi pošteno nagrajeni vsi njegovi izvajalci, se pravi, ne vem, strani nekih pristojnih državnih institucij, katerih delo tudi zadeva povezovanje pripadnikov družbe z različnimi, recimo temu, socialnimi ozadji.
3: Res je, hvala vam za tole. Tudi 20. obletnica je bila nekako tudi ne na veliki zvon, ampak vse, kljub vsemu nekako še vedno glas in da 20 let pravzaprav tukaj nismo premaknili nobene ne finančne, ne kakšne druge strukture in strukturnih sprememb pristopa do tega, da en tak festival ali eno tako festivalsko duše, ker namreč tu ne govorimo samo o enem festivalu za pet dni na Kongresnem trgu, ampak govorimo o celem ekosistemu festivalskem z največjim likovnim natečajem, z največjim športnim dogodkom, igra se z mano, celo leto se dogaja niz dogodkov v celi Sloveniji in druge. Eno podporo, eno priznanje, eno strukturo, eno moč, da je to res v tej državi, tem ljudem, tej družbi, to potrebno, tej mestni občini, končni fazi in tukaj pa še vedno čakam odgovore, pa se bojim, da za manj.
0: Zdaj pa k stvari, ne? Za koga glasujete? Ana Gros, Beti Bricelj, Urban Rotnik.
3: Ja, zelo, zelo težka odločitev, res vsak ogromno prispeval na svojem področju, tako strani umetnosti, ki jo bomo še kako potrebovali v teh kaotičnih časih, ker verjamemo, da umetnost nam bo pokazala pot naprej, ravno tako inovacije in pa novi pristopi, ki bodo od spodaj navzgor in res vsa čast ljudem, ki to znajo, zmorejo in tudi pokažejo. Kljub vsemu pa glede na to, da naši, bom rekel, osebe s osebnimi potrebami so premnogokrat imajo junake in bom rekel tudi vzornike v športnih junakih, bi tokrat dal glas Ani Gros, predvsem pa tudi v luči tega, ker po tolikoh letih, to mogoče ljudje ne vedo, toliko odpovedovanja počitnic, zasebnega življenja ob pripravah na velika tekmovanja, ob odgovornosti, ki je ona nosila na tekmah, odločilnih metih, strelih, garanju in tako naprej, res klobuk dol, tudi mislim, da skoraj 20 let tovrstne karijere in to za Slovenijo, za našo družbo, v končni fazi tudi zato, da je lahko vzornica tudi osebam s osebnimi potrebami in je. In zato je hvala.
0: Vsem, brez razlike. Hvala tudi vam za glas, za sodelovanje, še bolj za vse vaše dosedanje delo in obilo sreče pa uspehov tudi v prihodnje.
3: Hvala enako.
1: Ime tedna.
0: Boštjan Kotnik je bil z nami, ime tedna pa je minuli ponedeljek postal Jan Surina, vodja prostovoljcev mladinskega kluba Nade Žagar v Ilirski Bistrici, najstarejšega slovenskega mladinskega kluba, znanega kot MKNŽ, ki letos obeležuje 60 let neprekinjenega delovanja. Klub že desetletja kljubuje družbenim spremembam ter mladim ponuja prostor ustvarjalnosti in alternativne kulture, hkrati pa ostaje eno ključnih alternativnih glasbenih prizorišč pri nas. Ob jubileju so v Sokolskem domu pripravili vrsto dogodkov, razstavo in tudi posebno ploščo MKNŽ Live s posnetki legendarnih koncertov iz klubske zgodovine. Tako smo zapisali v obrazložitev nominacije, ki je torej postala, oziroma ki se je materializirala v naziv imena tedna. Jan Surina, pozdravljeni.
3: Živjo.
0: Koliko časa ste vodja prostovoljcev pri MKNŽ?
4: Pa zdaj mislim, da je nekaj let tam od konca korone, če se prav spomnim, 2021 ali 2022, nisem prepričan.
0: Ja. No, sodeč po vaši starosti, od ustanovitve nikakor ne, že res, da radi poudarjamo, kako pomembno je, da se za ohranjanje določenih dejavnosti ali pa poslanstev nujno potrebujejo mlade, sveže sile, ampak tih ljudi se pogosto ne najde prav zlahka, no? Kako to, da je vam blizu, pa ne samo delovanje tega prostora alternativne kulture, ampak očitno tudi negovanje njegove dediščine, ne? Zdaj ob obletnici ste se tudi s tem veliko ukvarjali.
4: V klubu se je zbrala ena lepa skupina ljudi in je potem vse skupaj lažje, ker vse delo poteka ob druženju in je vse potem enostavnejše.
0: Imate veliko vrstnikov, ki jih denimo zanimajo začetki delovanja MKNŽ?
4: Mislim, da zdaj trenutna ekipa je sestavljena iz vrstnikov oziroma par let plus minus, tako da nekaj nas je, no, delimo skupne interese in delujemo skupaj. No.
0: Kakšno vlogo imajo v družbi po vašem mladinski ali pa različni samonikli centri, v katerih ima prostor alternativna umetnost ali pa drugačni izrazi umetnosti recimo?
4: Jaz mislim, da je to en pomemben prostor, kamor ljudje pač lahko pridejo in se predstavijo s svojo umetnostjo, se počutijo sprejete in se pač izražajo na svoj način.
0: Kaj pa vrstnike sva omenila, ne? Kaj pa, ko se pogovarjate s kakšnimi starejšimi kolegi, se pomen ali pa položaj takih klubov v družbi, kaj spreminja?
4: Ma, mislim, da neko bistvo skozi vsa leta ostaja isto, no. Tako da nekih ključnih sprememb ni.
0: Torej, ni teže ali pa laže preživeti ali pa nagovoriti recimo ciljno občinstvo?
4: Ma, mislim, da se vsaka generacija spopada z nekimi svojimi izzivi, ampak načeloma ni nekih hudih razlik.
0: Ja, imena se menjujejo, ljudje se menjujejo. Jan, komu bi vi predali lento, za koga iz nabora aktualnih kandidatov si najbolj želite, da bi prevzel vaš, trenutno še vaš naziv ime tedna?
4: Ma, bom tudi jaz glasoval za Ano Gros, ki se mi zdi, da je ena super karijera bila in tako.
0: Ste sicer oboževalec rokometa?
4: Ma, tudi spremljam, ja, občasno.
0: Tudi in torej poznavalec Ane že dolgo.
4: Tako.
0: Recimo. Dobro, zabeleženo. Najlepša hvala. Jan Surina, tudi vam seveda vse čestitke za nominacijo, pa še prvo etapno zmago, ne? Srečno potem v boju za ime meseca, pa hvala za tale pomenek in glas za morebitno naslednico.
4: Ja, hvala, lep dan.
0: Slišali smo, kako so glasovali vsi trije kandidati našega minulega izbora, še pol ure, slabe pol ure pa do začetka finala glasovanja v živo na valu 202, ko boste lahko tudi sami poklicali na 0174522202 in malo poklepetali z nami.

0: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
1: Volkswagen.
2: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
3: Obvestilo. Na valu 202.
4: Telekom Slovenije naročnika obvešča, da bodo zaradi vzdrževanja omrežja jutri med polnočjo in 5 uro zjutraj možne motnje telefonije, interneta in televizije na območju celotne Slovenije. Zaradi vzdrževanja omrežja ob gradnji novega mostu čez Kamniško Bistrico bodo od jutri do petka možne še motnje telefonije, interneta in televizije na območju Domžal. Z deli bodo začeli jutri, ko bo prihajalo do motenj med 4 uro zjutraj in polnočjo. Zahvaljujejo se za razumevanje.
0: Val 202.

0: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
1: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
2: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
1: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
2: Vredo je.
3: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
4: Novice. Iran napovedal konec napadov na Izrael, ob dnevu primoža Trubarja tudi o njegovem delu v Trstu.
5: Ura je 14 in 30 minut.
4: Pozdravljeni. Iranske sile so napovedale konec vojaških operacij proti Izraelu, poročajo tamkajšnji mediji. Teheran je sicer izrazil pripravljenost na nadaljevanje sovražnosti, če bi judovska država znova napadla Libanon. Ameriški predsednik Donald Trump je zatrdil, da si obe strani na pogajanjih prizadevata za prekinitev ognja, v katero pa še ne nameravajo vključiti umika ameriške blokade iranskih pristanišč. Papež Leon XIV. Je v nagovoru v španskem parlamentu dejal, da so stopnjevanje konfliktov, vse večja polarizacija in splošno neupoštevanje človekovih pravic svet potisnili v globoko krizo. V enem od najbolj političnih govorov je odločno ponovil svoje nasprotovanje povečevanju evropskih vojaških izdatkov ter namesto tega pozval odločevalce k končanju vojn, ki pustošijo po svetu in pomoči migrantom. Italijanska finančna policija je na območju občine Spirimbergo pri Vidmu odkrila nezakonito tovarno cigaret, eno od največjih, kar so jih kdaj našli v Italiji. Dnevno je lahko proizvedla tudi do 5 milijonov cigaret. Aretirali so 7 ljudi in zasegli količino tobaka v vrednosti 20 milijonov evrov. S pogovorom o kemiji in dediščini meduse je začel teden Kemijskega inštituta, v okviru katerega se bodo zvrstila številna predavanja, okrogle mize, delavnice za otroke ter vodeni ogled. Ledi laboratorijev. Med osrednjimi temami letošnjega dogajanja so 80-letnica delovanja inštituta ter tehnologije za večjo odpornost družbe. Teden se bo sklenil v soboto z dnevom odprtih vrat. Ob današnjem dnevu Primoža Trubarja je predsednica republike Nataša Pirc-Musar v poslanici zapisala, da slovenski jezik ni le sredstvo sporazumevanja, temveč nosilec naše kulture, zgodovinskega spomina in prihodnih prizadevanj. Na Trubarjevi domačiji na Rešici se bodo danes med drugim srečali aktualni dobitniki najpomembnejših slovenskih literarnih nagrad in priznanj. Primož Trubar je zaznamoval tudi primorski prostor, saj je živel in deloval v Trstu. Profesorica Vesna Mikolič o tem, da Trubarjevo bivanje v Trstu ni bilo pomembno le zaradi spoznanja protestantskih idej pri škofu Bonomu.
6: Drugo je pa to, da je Bonomo z njim oziroma z nekaterimi učenci govoril tudi v slovenščini in tudi seveda je slišal Trubar pridigati v slovenščini in je tudi sam pridigal v slovenščini v Trstu v 16. stoletju, na začetku 16. stoletja. Se pravi, videl je, slišal je, da deluje slovenščina tudi v plemiških krogih, se pravi v vseh pravzaprav plasteh.
4: Na to, da je Primož Trubar živel in deloval v Trstu, v mestu kaže več opomnikov, od lani tudi tabla pred baziliko svetega Silvestra pri svetem Justu, kjer je deloval tudi kot uradni pridigar. Jasno bo s temperaturami od 26 do 31 stopinj. Tudi jutri bo po večini sončno, popoldne in zvečer bodo predvsem na severu plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč. V sredo bo oblačno z občasnimi plohami in nevihtami, ki jih bo manj na jugu. V četrtek bo več padavin, občutno hladneje bo.
7: Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti so zaradi del zastoji med Dramljami in Slovensko Bistrico v obe smeri. Proti Ljubljani se čas vožnje podaljša za 15 minut, proti Mariboru pa za pol ure. V obeh primerih opozarjamo na nevarnost naleta. Na Primorski avtocesti so prav tako zaradi del zastoji pri Postojni v obe smeri. Med Logancem in Nuncem je promet proti Kopru oviran zaradi pokvarjenega tovornjaka. Na Gorenjski avtocesti je pred predorom Karavanke kilometer dolg zastoj tovornih vozil proti Avstriji.
8: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje. Bodite neustavljivi na vseh poteh,
9: Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
10: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
9: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
10: Petrol.
11: Po železni cesti 180 let. Dokumentarna radijska serija ob 180-letnici prve železniške povezave na Slovenskem.
12: Železnica je prišla k nam 1846. leta, 2. junija, na Binkoštno nedeljo.
11: V podcastu Radija Maribor. Po železni cesti. Na RTV 365, spletni strani Radija Maribor in v vaši knjižnici podcastov.
13: Vsaka pot ima svoj začetek in konec, a najlepši del je vmes. Slovenske železnice.

0: Brian Adams, skladba Make Up Your Mind v danem trenutku deluje, kot da bi ga povsem preračunljivo plasirali semle. Trenutek odločitve je namreč napočil.
1: Ime tedna.
0: Ja, ime tedna bo treba izbrati, upam, da že imamo vsak svojega favorita ali favoritko, če kdo nima, tu so še poslednjič, preden gremo v finale izbora kandidati. Ana Gros, slovenska rokometašica, ki je po 25 letih karijere končala svojo bogato športno pot, Beti Bricelj, umetnica in predstavnica geometrične abstrakcije, ki svojo sliko prostorski premik kot prva Slovenka razstavlja na letni razstavi ob 200. obletnici ustanovitve Kraljeve Škotske akademije v Edinburgu, in Urban Rotnik, soustanovitelj podjetja Hero Labs, kjer skupaj z ekipo razvijajo pametne ovratnice za krave Mu Hero in so si s projektom prislužili naziv Slovenski startup leta 2026. No, zdaj pa kar hrabro zavrtite 01475 2202. Glasujte in izberite novo ime tedna na valu.

0: Ime tedna.
1: Naša telefonska številka je 1475-2202. Pokličite zdaj, vaš klic ni brezplačen, a tudi ne zasoljeno. Zaračunan glas, ki ga z njim podate, pa je lahko neprecenljiv. Vse, kar smo naredili doslej, ne da nima smisla, ima pa znatno manjšo težo od vsega, kar se bo zgodilo v naslednje četrt ure ali z drugimi besedami. Imamo izhodišče, na katerem lahko gradimo in zgradimo tudi kaj čisto drugačnega od tega, na kar temelji nakazujejo. V finale izbora z glasovanjem v živo se tokrat z eno točko podaja vizualna umetnica Beti Bricel s petimi, rokometašica Ana Gros s šestimi pa inovator in podjetnik Urban Rotnik. Dobesedno vsak novo pridobljeni glas lahko torej zamaje trenutno krhko razmerje moči med kandidati. Prvi ga bo poskusil zamajati ali pa tudi ne Robert z Duplice pri Kamniku. Robert, pozdravljeni.
2: Pozdravljen, živa.
1: Za koga?
2: Za Ano Gros. Sicer jaz nisem lih, da se rekel, najbolj za športnike navdušen, kljub temu, da sem bil včasih vrhunski športnik.
1: V katerem športu?
2: V plezanju.
1: Aha, zanimivo. Kamnik je tudi tako, odbojkarsko mesto, ne?
2: Ba je tudi, ja.
1: Ba je, vi niste nič slišali o tem, dobro. Kako pa to, da ste se potem zdaj za Ano, če niste tako zelo športni navdušenc?
2: To se poznava, kar bom rekel, niso ravno prijatelja, so pa precej dobra znanca. Pa mislim, da pred leti bila tudi onenkrat premenšal delavenci z njem. Pa tako se mi že zdi prav, ker on je zelo navdušen, pa zakaj ne bi dal neke podpore na vse zadnje, ne?
1: Točno tako. Mi smo vsekakor vedno za, če se kdo tako odloči oziroma tako razmišlja. Robert, najlepša hvala za klic.
2: Malenko, posiljanje, srečno.
1: Lepo bodite. Zdaj pa še v Slovensko Bistrico. Srečko, pozdravljeni.
3: Lep pozdrav, živjo.
1: O, takoj smo bili iz Ljubljane v Slovenski Bistrici. To je nekaj nenavadnega dan danes.
3: Ne? Klub zastojom na cesti.
1: Ja, a vi ste na cesti slučajno zdaj le tudi?
3: Ne, nisem. Evo, parkiral. Zdaj le grem sestra avto kupovati.
1: Aha, dobro, dobro. Pustimo športni te debate. Avto. Športni avto. Lahko potem sklepamo o kaj o vašem glasu?
3: O Ani Gros.
1: Ja, dobro. Športni avto, športni glas.
3: Kratka obrazložitev. V 25 letih je riskirala več kot pol svojega življenja. Iskrene čestitke. Veliko zdravja še naprej.
1: Hvala lepa, Srečko.
3: Upam, da je zdrava. Srečno in nasvidenje.
1: Tudi seveda mi. Mirko iz Ljubljane bo naslednji. Pozdravljeni, Mirko.
4: Ne, Laško, ne Ljubljana.
1: A ja. Čemu piše Laško? Ja. Pa sem ga kar prebral. Dobro, iz Laškega torej, kam gre glas iz Laškega?
4: Ja, ne treba veliko gotoviti. Vse so vsi predhodniki že bile. Smo vsi več bolj enotni. Ana Gros.
1: Ana Gros.
4: Iz preprostega razloga, tako bom rekel, športniki so nam vsem zgled, da moramo tudi delati na sebi, da se pravi rekreativno. Bi bilo priporočljivo, da bi se vsak z enim dejavnosti ukvarjal, to je enkrat ena. Drugo kot drugo, ne pomeni zdaj, da se moramo ukvarjati z nekim športom, ko je tak vsekakor ne finančno izvedljivo, da bi ga šli se ga lotiti, ker je nemogoče, ampak zdrav duh v zdravem telesu, trdim delom pa ga ranim skozi celo kariero, plus tega, da je bilo zvojeni več ali manj skozi, je dokazala, da je to tako, koliko dokazujemo vedno, Slovenci in Slovenke, da smo lahko konkurenčni na vseh področjih, da nismo nek ba oziroma da nas kar vse posod zadreva.
1: Predvsem pa nas je preveč, da bi bilo na ključje, nekaj že počnemo prav.
4: Mirko? Ne, to se pravi to, pa tudi zato, ker so ambasadori, ne, recimo tudi na urnat in tako. To so zgled tudi za mlajše generacije, ki se pa
1: so, aktivno. So in za Stovonoše še toliko bolj, ne, tako kot je bila tudi Ana na zadnjih olimpijskih igrah v Parizu. Mirko,
4: no,
1: najlepša hvala.
4: Da, to je tudi kot dodatek. Ja.
1: Ja. Mirko, najlepša hvala. Lepo bodite.
4: Srečno, adijo.
0: Ime tedna.
1: Glasujte in izberite na 1-475-2202, program prekinjamo zaradi ene nujne prometne informacije. Na pomurski avtocesti je zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas pri priključku Lenart v obe smeri. Na štajerski avtocesti so zaradi del zastoj med Dramljami in Slovensko Bistrico v obe smeri. Proti Ljubljani se čas vožnje podaljša za 4 ure, proti Mariboru pa za pol. V obeh primerih opozarjamo na nevarnost naleta. Dobrodošel pa na let oziroma na val na že omenjeno telefonsko številko 1-475-2202, pravkar jo je zavrtel Peter iz Topolšice. Peter?
0: Dobar dan.
1: Smo skupaj. Za koga?
0: Dobre. Za Urbana, Rotnika.
1: Rotnika, ja, Urbana, edini Urban je v naši ponudbi. Zakaj ste se tako odločili?
0: Ja, ko sem kme tudi. On je pa delal za vratnice, te pametne vratnice, pa je zelo, zelo fajn fantič je.
1: A, poznate ga tudi osebno?
0: Jo, jo. Očeta in starega očeta.
1: In starega. Generacije fajn ljudi, pravite.
0: Tako.
1: Dobro.
0: Tako, res tak brihten fant.
1: Ja, očitno. Očitno brihten in delaven. Prizadevam.
0: Tako, tako.
1: Peter, najlepša hvala, glas zabeležen.
0: Srečno.
1: Pa lepo zdrav. Nič ena, 475-2202, morda na hitro še enkrat. Kandidati za ime tedna na valu 202 so Ana Gros, slovenska rokometašica, ki je po četrt stoletja karijere končala svojo bogato športno pot. Beti Bricel, umetnica, ki svojo sliko Prostorski premik kot prva Slovenka razstavlja na letni razstavi Kraljeve Škotske akademije v Edinburgu, in Urban Rotnik, za katerega je pravkar glasoval Peter, to je torej soustanovitelj podjetja Hero Labs. Tam skupaj z ekipo razvijajo pametne ovratnice za krave Mu Hero, s čimer so si s projektom torej prislužili naziv Slovenski startup leta, aktualnega leta, torej 2026. Še nekaj minut je na voljo za glasovanje, če bi kdo poklical oziroma če bo, to je storil Martin. Martin?
5: Aj, živjo.
1: Martin, za koga?
5: Za Urban.
1: Martin?
5: Aj, živjo.
1: Martin, za koga?
5: Za Urbana Rotnika, seveda.

0: Ja,
1: nekaj takega.
0: Mentor sem bil, ja.
1: Aha, kaj to pomeni? Pomoč pri, ne vem, prijavah na razpise in to, te stvari?
0: Ne, da sem jim, sam sem v preteklosti delal podoben produkt, sicer za vinarje. Pomoč je bila pa v tem, da sem jim povedal, katere napake sem vse jaz naredil, pa da se jim oni izognejo.
1: Aha, naprimer, če ni skrivnost?
0: Mislim, ne, ni skrivnost. Se pravi, da, pač, da ne smeš omahovati, ne, da moraš zaupati v svoj produkt in da greš na trg z njim. Da stranke lahko začneš iskati, preden misliš, da imaš popoln produkt.
1: Preprosta misel zveni, ampak je najbrž drugače, če ti jo izreče nek samouklicani guru ali pa nekdo, ki ima dejansko izkušnje s podobnim, ne?
0: Ja, in nekdo, ki se je opekel, pa hkrati tudi v bistvu, kako razvejati mrežo distributerjev, pa na kaj paziti, da te ne prinese okrog.
1: Martin, super, najlepša hvala.
0: Ja, hvala, nasvidenje.
1: Lepo bodite. Zdaj pa še Filip.
2: Ja, živjo.
1: Pozdravljeni. Filip, kako pa vi razmišljate?
2: Za Anogros.
1: Dobro, to je rezultat razmišljanja, kaj pa razmišljanje samo?
2: Pama hčerka igra rokomet že zdaj 6 let in je velika ozornica, gledamo njene tekme, bili smo na zadnji tekmi v Ljubljani, ko je igral Brest proti Krimu in res super je, super punca je, res prava ozornica in mislim, da je lahko sam poklon, je lahko damo za tako dolgo kariero uspešna.
1: Aha, a hči tudi vleče tja bolj na desno krilo, oziroma z levo igra?
2: Srednje zunanji.
1: Srednje zunanje, to pomeni, ja, ni nujno, levičarka.
2: Ne, ne. Tako je res kapo dol, no?
1: Ja, še en glas močni levici, tako. Anegros.
2: Tako,
1: in ustrajni, ne, skozi 25
2: tako,
1: let.
2: Tako.
1: Najlepša hvala, tako. Filip. Lepo, ja, bodite,
2: hvala,
1: srečno.
3: Ime tedna.
1: Še čisto malo počakamo. To je Zadnja priložnost za klic na 01475-2202. Če bi še kdo, sicer bomo začeli počasi seštevati vse glasove, ki smo jih zabeležili v tem glasovanju. Zdajle pa še vse SMS-e oziroma kratka sporočila, ki jih prejmemo. Še 5 minut je na voljo za to, do 15.00 na 1919. Če boste glasovali za Anogros, pošljite ključno besedo val 1, za Beti Bricelj val 2 ali pa za Urbana Rotnika val 3. Najraje pravim in ali. Namreč nobenega pravila ni, da ne bi smeli poslati več SMS poročil, vsakega posebej pa smo zelo veseli, ker z vsakim prispevate 1 evro, ki ga najbrž sami ne boste pogrešali, bo pa še kako prav prišel komu iz humanitarnega projekta Botrstvo v Sloveniji, kjer zbiramo sredstva za socialno ogrožene otroke. Mislim, da nimamo nikogar več na zvezi. Zaključujemo torej glasovanje v živo, to je to. Zdaj pa seštevanje in čez kakšne četrt ure sporočimo, kakšen je bil rezultat in kdo je torej novo ime tedna na valu 202.
3: Temelj uspeha so znanje, inovativnost, pogum in skrb za sočloveka. Dobre zgodbe že 80 let. Lek, partner projekta Ime tedna.

0: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si. Začni svoj teden v Lidlu. Od ponedeljka. Sveže pusto goveje mleto meso 20% ceneje. Mleta pražena kava z Lidl Plus 33% ceneje. In nektarine samo 2,39 €. Lidl. Splača se.
1: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
2: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino s kriti do 59.450 €.
1: Sklenite članstvo na amzs.si.
3: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
4: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
3: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando!

0: Radio Slovenija napoveduje
1: Val.
2: Novi tretji solo album pevca skupine Foreigner Louisa Grahama resno podaja razmislek, ali gre za na novo posnete skladbe ali samo dobro studijsko obdelane še neobjavljene pesmi. Sicer pa tudi 10 izbranih na albumu Released ne prepriča. Top albumov bo na sporedu ob 18. Prvi. 30 letja je od sprejetja prvega pravilnika službe nujne medicinske pomoči v državi. Kako se je razvijala in spreminjala? Zakaj je vse manj zanimanja za urgentno medicino? Kaj bodo prinesli satelitski urgentni centri? In kako pomembni so ob nujnih stanjih prvi reševalci? Vse to izveste v studiju ob 17.
1: Ars.
2: Vsako leto se na dan Primoža Trubarja, osrednje osebnosti slovenske reformacije, poklonimo na njegovi domačiji na Rašici z Literarno akademijo. Tudi danes bo tako. Na dogodku, poimenovanem Dom v jeziku, bodo nastopili nagrajeni slovenski avtorji in avtorice. Bodite z nami na Rašici ali v neposrednem prenosu ob 18.
0: Radio Slovenija.

0: Last Night s poročilom o dogajanju v minuli noči britansko-ameriška zasedba The Traveling Wilburys, potujoči Wilbury, mimo grede, gre za slengovski izraz s kovanko, ki naj bi si jo konec 80-ih izmislila legendi roka George Harrison in Jeff Lynne med snemanjem Harrisonovega albuma Cloud Nine z besedami We'll bury them, se pravi pokopala, skrila jih bova, sta pospremila kakšne minorne napake v posnetkih in iz tega naj bi potem išla skrajšana različica na hitro izrečenega stavka, torej Wilbury, za te napake, ki se dajo pomesti pod preprogo. Dobro, to smo zdaj pometli pod preprogo, recimo, čez 21 minut točno pa vse aktualne zadeve.
1: Danes v dogodkih in odmevih. Iran je po najnovejši zaostritvi sovražnosti z Izraelom za zdaj končal napade na judovsko državo in zagrozil z ostrejšimi ukrepi ob morebitnih novih napadih na svoje ali libanonsko ozemlje. Stopnjevanje konfliktov in splošno kršenje človekovih pravic sta svet pahnila v globoko krizo, je na obisku v Španiji opozoril papež Leon XIV. Zaradi stresa in pritiskov se tudi v kmetijstvu vse pogosteje srečujejo z duševnimi stiskami. V okviru projekta Polja moči zato poudarjajo pomen prepoznavanja duševnih stisk in iskanja pomoči. Pred prihajajočimi poletnimi počitnicami in dopusti na zunanjem ministrstvu svetujejo temeljito pripravo na morebitna potovanja zaradi zaostrenih varnostnih razmer v svetu.
0: Med drugim tudi na drugem programu Radia Slovenija čez 20 minut. Zdaj pa še aktualno prometno poročilo. Oziroma informacija za voznice in voznike. Na Štajerski avtocesti so zaradi del zastoji med Dramljami in Slovensko Bistrico v obe smeri. Proti Ljubljani se čas vožnje podaljša zdaj za 20 minut, proti Mariboru še vedno za pol ure, še vedno tudi opozarjamo na nevarnost naleta v obe smeri. Na Pomurski avtocesti je zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas pri priključku Lenart v obe smeri. Na glavni cesti Koper-Dragonja je zaradi nesreče oviran v krožišču v Šalari nastajajo zastoji v obe smeri. V Ljubljani je prav tako zaradi nesreče na Celovški cesti v križišču severno ljubljansko voznico močno oviran promet v obe smeri.
2: Ravnemon.
3: Brez skrbi do čudovite polti.
2: Za zaščito občutljive kože pred posledicami, ki jih povzročajo sončni žarki.
3: Ravnemon.
2: Poskrbi za brezskrbne užitke na soncu.
3: Na voljo v lekarnah, drogerijah, specializiranih prodajalnah in na ravnemon.si.
2: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
4: Dragi, a veš, da je Family Park tudi poleti idealna izletniška destinacija za družine?
5: A res?
4: Ja, številne vodne atrakcije in igrišča poskrbijo za ohladitev.
5: Za konec pa si privoščimo še sladoled.
6: Ja, gremo!
7: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
8: Več na Family Park, Pikachu.
9: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
10: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na Velux.si.
11: Karglas popravi, Karglas zamenja.
12: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
13: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo, izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
14: 45. maraton Franja BTC City. Kronometer Ljubljana Domžale Ljubljana by Union Radler Izotonik nič nič. NLB Barjanka. Medex družinsko-šolski maraton. Vzajemkov otroški kolesarski izziv. Triglav mali maraton Franja. Veliki maraton Franja BTC City. Izostar, generalni pokrovitelj okrepčevalnic.

16-15, sešteli smo. Ime tedna je postala slovenska rokometašica, ki je po 25 letih karijere po sklepnem turnirju četverice v EHF ligi prvakin v Budimpešti končala svojo bogato športno pot. Velja za eno najboljših levorokih strelk v zgodovini evropskega rokometa, za slovensko reprezentanco je zbrala 159 nastopov in dosegla rekordnih 767 golov. Leta 2013 je osvojila srebrno kolajno na sredozemskih igrah, kot dolgoletna kapetanka slovenske reprezentance, pa je z njo nastopila tudi na olimpijskih igrah v Parizu leta 2024. Novo ime tedna na Valu 202 je torej Ana Gros. Čestitamo ji za morda prvo zmago od upokojitve oziroma sklenitve vrhunske športne kariere. Vsem, ki ste jo ali tudi katerega od preostalih dveh kandidatov podprli v kakršnikoli že obliki, ki so na voljo, pa se prijazno zahvaljujemo v želji, da se takole nadaljavo v kontekstu naših tedenskih izborov izstopajočih osebnosti slišimo še kdaj. Mi bomo vsekakor za stvar oziroma kot pojejo Snow Patrol, I'll keep trying.

Magnifiko je Robert Pešut, lahko pa je tudi, pa zato niti ni treba znati špansko ali italijansko, preostanek tega ponedeljka. Imejte se fantastično ali vsaj kar se da fantastično in hvala za družbo. V imenu ekipe prvega dela popodneva na valu, Jernej Vene, Peter Lebar in Mitja Peček smo bili z vami in zdaj gremo, da lahko potem... Kaj kmalu prihodnjič spet pridemo. Srečno!

0: O, soseda, a vama je vroče. Kar naprej.
1: Skuhala se bova doma.
0: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
2: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
3: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
4: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
3: Na voljo v lekarnah.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
6: Suzuki.
7: Dnevi testnih voženj in še več. Z izbranimi motocikli Suzuki. Torej, kasa do TC Motoshopa in Pani Gaza. Več na Facebook strani Suzuki Motocikli Slovenija.
8: Imate težave z ušesnim maslom?
9: Poskusite tole in ušesa boste ohranili čista.
10: Pršilo Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira. V lekarnah.
11: Vaksol. Želite kuhati pametneje, peči kot profesionalec in čistiti brez kompromisov?
12: Med prvimi odkrite novo dobo kuhanja in spoznajte novi Triflex HX3.
13: Doživite čar življenja znamko Mile na ekskluzivnem dogodku, ki bo 13. junija v Mile Experience Centru Ljubljana.
14: Vstop je brezplačen. Rezervirajte si sedež na mile.si.
15: Pekoč občutek in pogosto siljenje na vodo so lahko simptomi vnetja mehurja. Ne čakaj. Uporabi zdravilo Kanefron. Kanefron, ko potrebuješ hitro zdravljenje vnetja mehurja brez antibiotikov. Kanefron.
16: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
17: Camping, karavaning, nautika. Spletna trgovina kamp.doo.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Dobar dan, želim Urša Strle. Po najnovejši zaostritvi sovražnosti med Izraelom in Iranom je Teheran napovedal končanje napadov na judovsko državo. Predstavnik iranskih sil Ebrahim Zulfagari je ob tem posvaril, da bo ob morebitnih novih sovražnih dejanjih Islamska republika z odporniškimi silami pripravila še močnejši odziv. Da morata Washington in Teheran premirje doseči za pogajalsko mizo, je bilo slišati tudi na današnjem zasedanju obrambnih ministrov Evropske unije na Cipru. Vodja evropske diplomacije Kaja Kallas je ob tem napovedala tudi izvajanje nadaljnega pritiska na Rusijo, da se bo ta resnično pripravljena pogajati. Jutri bo predvidoma znan način obravnave predloga sprememb zakona, ki ukinja samodejno odtekanje sindikalne članarine prek delodajalcev. Ta je sprožil ostre odzive sindikatov, ki po besedah sindikalistke Irene Ilešič-Čujovič sicer še vedno upajo,
2: da ustavimo vsi skupaj konje, da umaknejo poslanci ta zakon in da začnemo znova socialni dialog.
1: V turizmu s previdnim optimizmom čakajo poletno sezono. Med osrednjimi poudarki so navedli kakovost, odgovorno upravljanje, pa tudi premišljen razvoj, v okviru katerega je ključna desezonalizacija. Direktorica Slovenske turistične organizacije Maja Pakolaj.
3: Bolj kot ima destinacija raznoliko celoletno ponudbo, in to je naloga vseh deležnikov, manj je izpostavljena pretirani sezonskosti.
1: Še k vremenu, sončno bo, živo srebro se bo ponekod povzpelo nad 30 stopinj. Razmere na Bližnjem vzhodu so se vnovič zaostrile, potem ko je Iran sinoči izstrelil več raket proti Izraelu. Izraelska vojska je, pričakovano, odgovorila na napad in obstreljevala več ciljev v Iranu. Oglasil se je tudi ameriški predsednik Donald Trump in pozval k umiritvi razmer. Za nekaj pojasnil je z nami Blaž Ermenc. Pozdravljen.
4: Dobar dan. Ja, na Bližnjem vzhodu je spet vse bolj razgreto. Iran je sinočne napade na Izrael prve od sicer krhke prekinitve ognja 8. aprila utemeljil z izraelskimi napadi na Libanon. Po trditvah iranske revolucionarne garde so v napadih zadeli dve izraelski vojaški letališči, no izraelska stran to zanika, kot so sporočili v iranskih napadih ni bilo žrtev, izraelska zračna obramba naj bi prestregla vse rakete. Izraelska vojska je odgovorila z vrsto napadov na cilje v Islamski republiki, to obstreljevanje se nadaljuje tudi danes. Po besedah predstavnika izraelske vojske je proti Iranu poletelo več deset bojnih letal, ta so med drugim napadla petrokemični industrijski kompleks v mestu Mahšahr na jugozahodu Irana, kjer naj bi izdelovali materiale in komponente za iranski raketni program.
1: Je to lahko napoved nove regionalne vojne večjih razsežnosti?
4: Ja, izraelska vojska pravi, da je glede Irana pripravljena na različne scenarije od nekajdnevnih spopadov do dolgotrajne vojne. No, zdaj iz Teherana sporočajo, da so ustavili vojaške operacije proti Izraelu. Kot je opozoril predstavnik iranskega zunanjega ministrstva, se morajo vse vpletene strani zavedati, da se lahko ogenj hitro razširi po vsej regiji. Čeprav so razmere na Bližnjem vzhodu nepredvidljive, je tako upati, da se bo tokratni izbruh nasilja vendarle umiril. Tudi ameriški predsednik Trump je od obeh strani zahteval, da takoj prenehata z medsebojnimi napadi. Ameriška vojska tudi ni priskočila na pomoč zavezniškemu Izraelu. Seveda pa ostaja aktivno vojaško žarišče v Libanonu, kjer se še naprej spopadata šiitsko gibanje Hezbolah in izraelska vojska.
1: Kaj pa pomeni ta izbruh nasilja med Izraelom in Iranom za mirovni sporazum, ki ga skušajo doseči ameriški in iranski pogajalci?
4: Ja, lahko bi rekli, da nič dobrega, sploh če se ne bodo umirile zdajšnje napetosti. Kot rečeno, je Trump zahteval takojšnjo umiritev razmer. Na družbenih omrežjih je zatrdil, da v teh dneh potekajo zaključna mirovna pogajanja z Iranom. Stvari bi se morale odviti hitro, je še dodal. Zdi se, da si ameriški predsednik prizadeva na vsak način doseči ta sporazum z Iranom. Bližajo se vmesne kongresne volitve v Združenih državah, kjer republikancem za zdaj ne kaže najbolje. Cene nafte in plina na svetovnih in tudi na ameriških trgih pa ostajajo visoke in nestabilne. Iranska stran je potrdila, da kljub obstreljevanju z Izraelom nadaljujejo pogajanja ZDA prek posrednika Pakistana, ob tem pa ustrajajo, da mora kakršenkoli mirovni dogovor vključevati tudi prekinitev konflikta v Libanonu. Enačba ima torej več neznank, usoda mirovnega dogovora pa tako ostaja negotova.
1: Blaž Ermenc, hvala za ta pojasnila, mi pa ostajamo pri kriznih žariščih. Razmere na Bližnjem vzhodu so tudi ena od osrednjih točk zasedanja obrambnih ministrov Evropske unije na Cipru. Kot je dejala vodja evropske diplomacije Kaja Kallas, morajo Združene države in Iran za pogajalsko mizo doseči premirje in odpreti hormuško ožino. Pogovori so nujni tudi za končanje vojne med Rusijo in Ukrajino, ki se bosta na neki točki morali strinjati, je še ocenila Kaja Kallas.
5: Hkrati moramo imeti v mislih tudi temeljne evropske interese, saj nas skrbijo vprašanja, kot sta omilitev sankcij in odmrznitev sredstev. Zagotoviti moramo spoštovanje ključnih evropskih varnostnih zahtev v petih točkah, ki so jih prejšnji teden predstavili Združeno kraljestvo, Francija in Nemčija. Zato upam, da bodo upoštevane.
1: Britanski premier Keir Starmer v Londonu gosti ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega ter voditelja Nemčije in Francije. Podprli so poziv Zelenskega k neposrednemu srečanju s Putinom, ki so ga v Kremlju zavrnili. Kot so iz Moskve sporočili danes, evropski voditelji govorijo o miru, hkrati pa podpirajo Kijev in zanj razvijajo novo orožje. Evropska unija je v Ukrajini danes izplačala skoraj 2,8 milijarde evrov, ki se jih je, po mnenju Bruslja, zaslužila z izvajanjem potrebnih reform. Stopnja jedrskega tveganja v svetu se zvišuje, čeprav se število jedrskih konic zmanjšuje, je v danes objavljenem poročilu sporočil Stokholmski mednarodni inštitut za raziskave miru SIPRI. Glavni razlogi za povečevanje tveganja so upočasnevanje razgrajevanja jedrskih konic, pospešeno uvajanje novega orožja in pomankanje nadzora nad jedrskim orožjem, pa tudi dejavna jedrska oboroževalna tekma. Kot navaja SIPRI, svoj jedrski arzenal najhitreje povečuje Kitajska. Medtem ko se v Turčiji spoprijemajo z manjšanjem kupne moči in visoko inflacijo, je predsednik Recep Tayyip Erdogan sprožil doslej najsilovitejši val politične represije. Sodni aparat, ki je pod popolnim nadzorom oblasti, je prestopil novo rdečo črto z vmešavanjem v strankarske volitve največje opozicijske stranke, Republikansko-ljudske stranke GHP. Tako želi predsednik pred morebitnimi predčasnimi volitvami dokončno onemogočiti svoje politične tekmece. Politični utrip je v Carigradu izmerila Carmen Švegel.
6: Ti, ki stojijo za udarom, prihajajo iz sodstva. Nimajo tankov ali topov, skrivajo se za sodniškimi togami. Ustraja Ozgor Ozel, odstavljeni in priljubljeni voditelj Republikanske ljudske stranke, ki jo je pred več kot stoletjem ustanovil Atatürk. Represija se od lanske rotacije carigrajskega župana Ekrema Imamoloja samo še krepi. Koliko podpore še ima predsednik Erdogan, je težko reči. Oblasti, vključno sodstvom, so opoziciji zadale več hudih udarcev, utišale medije skoraj da vse kritične glasove. Ljudje so nezadovoljni, a obenem zaskrbljeni.
7: There are some of criticism about this.
6: Veliko stvari se je nabralo in potem izbruhne nezadovoljstvo kot vulkan. Res pa je, da je vojna okrog nas, v Rusiji, v Iranu. V težki regiji smo in v teh razmerah je težko vladati tej državi, pravi Ezel, asistent na tehnični univerzi v Carigradu. Uradna inflacija v Turčiji je na letni ravni maja leto znašala dobrih 32%. Neuradno pa poznavalci, ki vsak sleherni dan spremljajo rast cen milijonov artiklov, trdijo, da je daleč presegla 55%.
7: You cannot buy a car, you cannot buy a home.
6: Ne moreš si privoščiti avtomobila, ne moreš kupiti doma, vse manj ljudi se za to poroča, državne službe se nekako še da dobiti. V zasebnem sektorju, kjer so sicer plače boljše, pa je veliko težje. Je zaskrbljen Ezel. Mladi so prisiljeni ostati doma pri starših, ne morejo si ustvariti družine. Srečni so, če najdejo prvo zaposlitev. Zaradi nestabilnosti podjetja nerada zaposlujejo nove, neizkušene delavce. Med mladimi diplomanti univerz jih kar tretjina ostane brez zaposlitve.
1: Papež Leon XIV., ki se mudi na 7-dnevnem obisku v Španiji, se je srečal s premierjem Pedrom Sanchezom, nato pa je kot prvi papež v zgodovini nagovoril španski parlament. V svojem prvem izrazito političnem govoru je vnovič obsodil oboroževanje, zlorabo moči in sovražni politični govor. Svet se, po njegovih besedah, zaradi vse večjega nasilja, polarizacije in medsebojnega nezaupanja srečuje z globoko duhovno krizo, poroča Mojca Širok.
8: Politični pluralizem se ne sme izroditi v permanentno diskreditacijo nasprotnika. Besede, je dejal papež, lahko odpirajo vrata ali pa jih zapirajo. Lahko razsvetlijo resnico ali pa jo popolnoma izkrivijo. Zato so vsi, ki so odgovorni javnosti, dolžni, da varujejo tudi besedo, da razorožijo svoj jezik, je poudaril. Dejansko oboroževanje pa po njegovih besedah ne rešuje varnostnih skrbi. Prava varnost se rodi iz pravičnosti, potrpežljivega dialoga, spoštovanja mednarodnega prava in iz politike, ki zmore dati prednost ljudstvom pred interesi vojnega dobičkarstva, je dejal. Poudaril je tudi pomen verske svobode, vloge družine in zaščite življenja od rojstva do smrti. Pozval je k zakonskim ureditvam, ki temeljijo na spoštovanju človekovega dostojanstva. Vprašanje migrantov in beguncev zahteva odgovor, ki bo imel v središču ljudi, ki bo naslovil razloge, zakaj ljudje zapuščajo domove in ki bo presegal zgolj upravljanje njihovega števila. Socialna pravičnost pomeni ponuditi varne in zakonite poti, spoštljivo sprejemanje in realne možnosti integracije, je dejal papež. Potem, ko se je maše včeraj v Madridu udeležilo več kot 1.200.000 ljudi, je Leona 14. danes z odprtimi rokami sprejela še španska politika. Poslanci so njegov polurni govor pospremili s 7-minutnim neprekinjenim bučnim ploskanjem.
0: Dogodki in odmevi.
1: Predlog sprememb zakona, ki ukinja samodejno otegovanje sindikalne članarine prek delodajalcev, je sprožil ostre odzive. Sindikati opozarjajo na napad na organizirano zastopanje delavcev in na odmik od dozdajšnjih standardov socialnega dialoga. Predlagatelji odgovarjajo, da gre zgolj za odpravo administrativnega bremena delodajalcev ter za večjo neodvisnost sindikatov od države in delodajalcev. O načinu obravnave zakona, predlagatelji ga želijo obravnavati po skrajšenem postopku, bodo odločali jutri. V tem trenutku je obravnava v parlamentu zaradi postopkov pri interventnem zakonu zaustavljena, slišati je pozive k umiku poslanskega zakona. Urška Valjavec.
9: Sindikate bolj kot sama osebina moti to, da je bila sprememba zakona o delovnih razmerjih v državni zbor posredovana brez kakršnega koli posvetovanja. Sindikalistka Irena Ilešičujovič.
2: Ni problematično toliko to pobiranje članarine, problematično je pač odsotnost socialnega dialoga.
9: Gre za predlog zakona, ki so ga še pred oblikovanjem nove vlade v državni zbor vložili poslanci SDS-a in Nove Slovenije. Postopek je problematičen, meni profesor Luka Tičar.
10: Mislim, da to ni neka dobra popotnica, no, za sobivanje, ne, vlade bodoče in pa sindikatov v teh 4 letih. Menim, no, da gre vse malo za nagajanje.
9: Predlagatelji razlagajo, da je namen zakona odprava birokratskih ovir za delodajalce ter večja neodvisnost sindikatov. Profesor Jaka Cepac.
11: Če bi bil resnični namen zakonodajalca, da razbremeni delodajalca vseh možnih scenarijev, ki mu jih lahko povzroča delavec z vidika dodatne obremenitve pri obračunavanju plač, ne, kot so leasingi, krediti, preživnine, izvršbe in tako naprej. Vse to mora delodajalec danes početi brezplačno. Se pravi, če bi bil resnični namen zakonodajalca, da se to uredi, potem bi to pač sistemsko uredil.
9: Če bo zakon sprejet, potem je njegova presoja na ustavnem sodišču ena od možnosti, pravijo sindikati. Še vedno pa upajo.
2: Da ustavimo vsi skupaj konje, da umaknejo poslanci ta zakon in da začnemo znova socialni dialog.
12: To zelo kaj govorim samo v svojem imenu. Tudi v prejšnji službi smo dobro sodelovali s sindikatom in sem prepričan, da bo ta, če bo ta dialog stekel in da bo to pozitivno, je marsikaj možno dogovoriti, nič ni zabetonirano.
9: Tako je sindikalist, ki odaji studio ob 17. odgovoril poslanec Nove Slovenije Aleksander Gungal.
1: Na Zavodu za zdravstveno zavarovanje so v izrednem nadzoru na ortopediji novomeške bolnišnice odkrili več nepravilnosti pri vodenju čakalnih seznamov. Med drugim so ugotovili, da so zdravniki v 47 primerih kljub že veljavni napotnici neupravičeno izdali še eno napotnico za isto zdravstveno storitev. Nadzor so izvedli po očitkih, da je ortoped Gregor Kavčič bolnike iz novomeške bolnišnice preusmerjal v zasebni zavod Arbor Mea. Tudi nadzor pri tem izvajalcu je pokazal več nepravilnosti, med drugim primere neupravičenega preskakovanja čakalnih vrst. Iskanje pomoči zaradi duševnih stisk se povečuje. Na podlagi zdravstvenih statistik ljudje pomoč na področju duševnega zdravja največkrat poiščejo zaradi težav povezanih s stresom. Sledita tesnoba in depresija. Na četrtem mestu so težave povezane z zasvojenostjo z alkoholom, po 65. letu pa demenca in težave s spanjem. To je v sponu vseh poklicnih in starostnih skupinah ter ne glede na kraj bivanja. Podeželje pri tem ni izjema. Zveza Slovenske podeželske mladine v sodelovanju s priznanimi strokovnjaki v okviru projekta Polja moči ozavešča o vprašanjih duševnega zdravja med kmečkim prebivalstvom. Današnja delavnica je bila namenjena prepoznavanju stisk in vprašanju, kako ukrepati, ko človeku postane pretežko. Več Jernej Kadrolec.
13: Vsaka kmetija je razred zase. Veliko izzivov prenese medgeneracijsko življenje na kmetiji. Viri stresa so lahko povsem banalni, pojasnjuje Ajda Podlesnik, predsednica Zveze Slovenske podeželske mladine.
14: Neka generacija bi naredila to po starem, na svoj način, potem pa pride nova generacija, ima nove ideje, ima nova znanja, nove tehnologije in bi to stvar naredili na drugačen način. In tako hitro lahko pride do drugačnih pričakovanj.
13: Lahko so različni pogledi na finančne težave in podobno. Tovrstne nerazrešene zgodbe se včasih končajo zelo tragično, celo s samomori. Dodaten pritisk povzročajo družabna omrežja polna nasvetov, kako si moraš vzeti čas zase. Ob nujnem kmečkem delu pa to ni enostavno. Lilijana Šprah iz znanstveno-raziskovalnega centra SAZU.
15: Kmečki poklic je eden izmed tistih, ki je, kar se tiče različnih virov stresov in pritiskov, ki jih doživljajo, najbolj ogrožen.
13: Spopadajo se z okoliščinami, na katere lahko vplivajo in skupom tistih, na katere nimajo vpliva. To so cene, vreme, bolezni živali in podobno. Današnja delavnica je namenjena različnim oblikovalcem politik in vsem, katerih delo je povezano s kmetijstvom oziroma kmečkim prebivalstvom. Med udeleženkami je bila tudi Marija Brodnik Lodevik z kmetijskega ministrstva.
16: Da čim bolje spoznam stiske mladih, na katere na nek način lahko vplivamo tudi zakonodajalci, pripravljalci predpisov.
13: Različne države, ki jim je kmetijstvo strateška panoga, imajo uvedene programe psihosocialnih podpor. Ključno je torej, da ljudje prepoznajo stiske in da poiščajo pomoč. To pa pomeni, da bi morali več vlagati v promocijsko-preventivne programe.
1: Slovenski turizem v poletje vstopa previdno optimistično. Prvi meseci leta so prinesli povečanje števila prenočitev, zlasti gostov z oddaljenih trgov in višjo kupno močjo. Rezervacije za poletje ostajajo spodbudne, toda ob rekordnih pričakovanjih panoga opozarja, da se vse teže spopada z rastjo stroškov dela, energije in storitev. Gostje pa postajajo vse bolj zahtevni in pozorni na razmerje med ceno in kakovostjo. Ob tem ostaja odprto vprašanje, kako povečati dodano vrednost slovenskega turizma. Simona Rogl.
17: Pričakovanje glede rasti števila nočitev v letošnjem letu ostajajo nespremenjena, ta bo 3-5%, pravi direktorica STO Maja Pakolaj in opozarjena za pozneli geopolitični vpliv.
18: To se odraža v pritisku na potrošnjo. Vidimo, da je cenovna občutljivost gostov se že povečuje in na drugi strani višji stroških energentov, kar pomeni pritisk na ponudnike in na dodano vrednost.
17: Konkretnih odgovorov o tem, kako povečati dodano vrednost, danes nismo slišali, so pa vnovič glasno opozorila glede rasti stroškov. Podjetja se, opozarja direktor turistično-gostinske zbornice Fedja Pobegajlo, soočajo z dilemo prenašanja višjih cen v prodajne, kar velikokrat ni možno.
19: Tako da se dogaja, da se kljub višjim prihodkom zmanjšujejo dobički podjetij, to pa dosti vegano zato, ker se s tem zmanjšuje tudi možnost investiranja, to pa pomeni zmanjšovanje konkurenčnosti na globalnem trgu.
17: Predsednik obrtno-podjetniške zbornice Blaž Cvar vnovič izpostavlja hitro rastoče stroške dela.
20: Tukaj so tisti pozivi, da vendarle pridemo do nekih pogojev bolj ugodnih, ne, da razbremenimo stroške plač na takšen način, da lahko više neto izplačilo ponudimo tem zaposlenim.
17: V destinacijah so sicer optimistični, direktor turizma Maribor Jure Struc pričakuje nadaljno rast skozi vse leto.
21: Destinacija Maribor ima zelo dobro razporejeno sezono, ne, praktično vso sezono se nekaj dogaja v mestu in to tudi vidijo obiskovalci.
17: Za dolgoročno rast turizma pa ne bo dovolj zgolj privlačna ponudba. Eden ključnih pogojev ostaja dobra letalska dostopnost Slovenije. Medtem ko Fraport vidi svoj interes predvsem v sodelovanju z Lufthanso in drugimi prevozniki, od turističnega gospodarstva danes nismo dobili odgovora, ali bi Slovenija za uresničevanje razvojnih interesov interesov potrebovala tudi lastnega letalskega prevoznika.
1: Med šolskimi počitnicami, od katerih nas ločijo le še 3 tedni, je pričakovati tudi povečanje števila slovenskih turistov v tujih državah. Marsikdo se v poletnih mesecih odpravi tudi v bolj oddaljene in eksotične kraje, pri čemer pa je treba zaradi spreminjajočih se varnostnih razmer v svetu upoštevati varnostna priporočila pristojnega ministrstva. Države so označene z 1 od 5 barv glede na stopnjo tveganja, za zdaj jih je z rdečo oziroma s črno barvo, ki pomeni ta najvišjo stopnjo previdnosti oziroma ogrožnosti, ženosti obarvanih 27, prispevek Jureta Čepina.
3: Varnostne in politične razmere so marsikje po svetu zelo nepredvidljive, zato je še toliko bolj pomembna temeljita predhodna priprava na potovanje. Vsi, ki potujejo v tujino, naj preverijo veljavnost osebnih dokumentov, vstopne pogoje države, kamor potujejo, pred potjo pa ne uredijo tudi ustrezno zdravstveno zavarovanje, svetuje vodja konzularnega sektorja na Ministrstvu za zunanje in evropske zadeve Viktor Mlakar. Za namene nudenja nujne konzularne pomoči je na spletni strani ministrstva na voljo tudi obrazec, namenjen vsem, ki potujejo v države z večjim varnostnim tveganjem.
4: Ministrstvo seveda ni pristojno spremljati potovanj naših državljanov v tujino, ne, tega ne počnemo, ne, imamo pa možnost, da se državljani prijavijo na naši spletni strani in registrirajo v bistvu njihovo pot, torej kam grejo in trajne in pustijo nek kontaktni podatek, ne, telefon, e-mail, na podlagi katerih jih potem mi v primeru, ne, da naravno na tisti destinaciji, kamor odhajajo, pride do nekih kriznih razmer, ne, da jih lahko takoj v bistvu kontaktiramo. Ne?
3: V primeru težav v tujini se lahko državljani obrnejo na diplomatsko-konzularna predstavništva.
4: Državljanu, bodi si, da izgubi potovalni dokument ali pa da mu je ukradena, ne? Takrat mu pomagamo za izdajo nekega zasilnega dokumenta, s pomočjo katerega se bo lahko vrnil v domovino. Ne? Imamo pa tudi primere, ko gre za, ne vem, pridržanje ali zapor, hospitalizacija, pomoč pri iskanju, neko, alternativnih poti v domovino. Ne? To so te, neko, te dogodki, kjer seveda mi lahko učinkovito, bodi si sami, bodi si s pomočjo partnerskih držav, našim državljanom pomagamo, ne?
3: V državah oziroma delih držav, za katere je ministrstvo izdalo priporočilo visoke oziroma najvišje stopnje previdnosti, je lahko nudenje konzularne pomoči državljanom omejeno, oteženo ali onemogočeno.
1: Ob današnjem dnevu Primoža Trubarja je predsednica republike Nataša Pirc-Musar v poslanici zapisala, da slovenski jezik ni le sredstvo sporazumevanja, temveč nosilec naše kulture, zgodovinskega spomina in prihodnih prizadevanj. Kulturna ministrica Ignacija Fridel-Jarc pa je dan označila za praznik književne ustvarjalnosti. Primož Trubar je zaznamoval tudi primorski prostor, živel in deloval je v Trstu. Profesorica vemoval tudi primorski prostor, živel in deloval je v Trstu. Profesorica Vesna Mikolič o tem, da njegovo bivanje

0: Na Trubarjevi domačiji na Rašici se bodo danes sicer med drugim srečali aktualni dobitniki najpomembnejših slovenskih literarnih nagrad in priznanj. Iran je po najnovejši zaostritvi sovražnosti z Izraelom napovedal prekinitev napadov na judovsko državo. V Teheranu ob tem podarjajo, da so pripravljeni tako na nadaljevanje spopadov ob morebitnih novih napadih na ozemlje Irana ali Libanona, kot tudi na mirovna pogajanja. Medtem ko je Bela hiša zahtevala takojšnjo prekinitev ognja, Trump ustraja, da mirovna pogajanja napredujejo. Povejmo še, da se bodo o polnoči spremenile cene goriv na servisih zunaj avtocest. Liter bencina bo cenejši za dober cent in bo po novem stal 1,592 evra. Za liter dizelskega goriva bo treba odšteti 1,685 evra, kar je 3,8 centa več kot doslej. Za 4,2 centa na liter bo dražje tudi kurilno olje, liter bo stal 1,312 evra. Sledijo športne minute. Slišali boste več o zadnji tekmi slovenskih nogometašev v tej sezoni, sklepu klubske sezone za rokometašice in ženski kolesarski dirki po Italiji, na kateri je odlično tekmovala Urška Žigart. Z vami bo Uroš Volk. Hvala za pozornost in nasvidenje.
1: Do začetka svetovnega prvenstva so še 3 dnevi. Slovenska nogometna reprezentanca pa je z 2 prijateljskima tekmama v juniju pilila formo že za jesensko sezono v B-ligi narodov. S Ciprom v Stožicah je igrala 1-1, sinoči pa s Hrvaško v Varaždinu v sodnikovem dodatku izgubila z 2-1. Komentar Boštjana Janežiča.
2: Slovenski nogometaši so dobro odigrali 3/4 2 minulih tekem, z izjemo prvega polčasa proti Cipru. Boštjan Cesar po 4 tekmah v vlogi selektorja ostaja le pri marčevski zmagi v Črni gori. Mladci šele začenjajo med člani, med njimi je nase upozoril krilec Sampdorije Tjaž Begič. Sicer pa glede na njegovo spomladansko učinkovitost v angleškem championshipu, če ne bi bil prost že mesec dni, bi Žan Vipotnik kaj lahko zabil vsaj 2 gola Cipru. Tudi na Hrvaškem je imela Slovenija priložnosti v prvem polčasu. Sinoči prejeti zadetek v sodnikovem dodatku ni nadgradil dela v spremenjeni reprezentaciji. Po dobljenih dolgih drugih žogah sta vtis pokvarila rezultata. Z ugodnejšima bi bilo za Slovenijo lepše začeti septembrsko Ligo narodov proti Škotom in Švicarjem, ki bodo igrali na Mondialu ter Makedoncem. Hrvaški selektor Zlatko Dalić, ki je osvojil 3 kolajne v zadnjem desetletju, je po tekmi dejal, da ga pred Mondialom skrbijo luknje v izkušeni izbrani vrsti naših južnih sosedov. Napak Slovenci niso kaznovali. Septembra pa gre pričakovati, da bo zraven tudi Benjamin Šeško.
1: Francoski Met se je pridružil Bukarešti in podgoriški Budućnosti s prvim naslovom evropskih klubskih rokometnih prvakinj na zaključnih turnirjih v velikem finalu boljši od Džera, ki še naprej ostaja razred zase na turnirjih najboljše četverice. V 3 klubih tudi slovenski pridih Marko Pangerc.
3: Odkar je v veljavi zaključni turnir, je zagotovo prvi naslov ČSM-ja v svoji krstni sezoni v Ligi prvakinj v sezoni 15-16 ena izmed izjemnih zgodb. Takrat je romunska zasedba do svojega prvega naslova prišla prek kvalifikacij. Sinoči Mets do svojega prav tako prvega v 5. poskusu na zaključnih turnirjih. Sploh prvič pa se je uvrstil v veliki finale. In čeprav ima madžarski Džer za seboj armado navijačev na domačem turnirju rekordno število naslovov ter uvrstitev na zaključni turnir, je tretjič v velikem finalu ostal brez naslova. Posledično tudi Tjaša Stanko, ena izmed 3 slovenskih predstavnic na turnirju. Liza Omoregi je bila s ČSM-jem tretja, Ana Gross z drugim francoskim predstavnikom v tem koncu tedna v Budimpešti, Brestom pa 4. Grossova, zagotovo ena izmed najbolj markantnih evropskih igralk, je včeraj odigrala zadnjo tekmo v svoji bogati klubski karieri. 4-krat je bila med četverico v Ligi prvakin, ima tudi naslov ravno z madžarskim Džerom. Reprezentančni vrhunec pa so bile igre v Parizu.
1: Dolgoletna kapetanka slovenske košarkarske reprezentance Nika Barič je 3. okrepitev Celja za prihodnjo sezono, kot so sporočili iz celjskega kluba, se 33-letna slovenska košarkarica drugič v karieri vrača v celjski klub, s katerim je v 2 obdobjih osvojila 3 naslove državnih prvakinj. Najboljša slovenska kolesarka Urška Žigart pa je še drugič v 1 mesecu posegla med najboljše na dirki najvišjega razreda v ženskem kolesarstvu. Po 6. mestu na španskem krogu je v Italiji Giro končala kot 8. Dogajanje je spremljal Dare Rupar.
4: Italijani so ženski krog prvič združili z moškim. Na traso so vključili 4 zares zahtevne etape. Prav na njih pa je največ stavila naša

0: Slovenska najboljša kolesarka, ki je največ preglavic napravil zaključni spust etape v Dolomitih. Zelo spodbuden je bil kronometer in predvsem etapa v soboto, ki so jo zaradi varnosti prireditelji zaustavili tik pod najvišjo točko Gira na vzponu Finestre v Piemontu. Urška Žigarc je v belgijski vrsti prav za take dirke, kot sta bili Vuelta in Giro, pridobila obilo zaupanja. To pa je v kolesarskem športu zelo pomembno, saj za kapetana, ki ne vrača truda vseh, običajno sotekmovalke hitro odnehajo vlagati vse svoje moči. Štajerka je naredila tudi napredek na spustih, kar pa še ni dovolj za morebitno dnevno zmago na takih dirkah. Demi Vollering je podobno kot teden dni prej Jonas Vingegor zmago vpisala trojček Giro, Vuelta in Tour. Prav na tej dirki je evropska prvakinja dosegla tudi prvi dnevni uspeh na Giro in bo letos prva favoritinja tako za svetovni naslov v Kanadi kot evropskega pri nas v oktobru.
1: Še tole po koncu drugega Grand Slema sezone na računalniških teniških lestvicah brez sprememb na samem vrhu vodita še naprej Italijan Sinner in Belorusinja Sabalenka, zmagovalca Nemec Zverev in Rusinja Andrejeva pa sta tretji oziroma šesta. Pričakovano je največji skok uspel nepričakovani finalistki Poljakini Hvalinski, ki je od danes 21. pred Parizom pa je bila šele 112. igralka sveta.
2: Slušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Barbara Cujnik, voditeljica Urša Strle, tonski mojster Blaž Mikl. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
3: Boleče, težke in otekle noge. Vzemite Flebaven in olajšajte težave s krčnimi žilami. Flebaven iz Krke. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Vreme. Napoved Urada za meteorologijo Agencije Republike Slovenije za okolje. Popoldne bo sončno, verjetnost za kakšno ploho ali nevihto bo majhna. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj. Jutri bo večji del dneva sončno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, najvišje dnevne od 25 do 31 stopinj. V sredo bo spremenljivo oblačno z občasnimi krajevnimi plohami in nevihtami. Manj pogoste bodo v južni Sloveniji. V četrtek bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, ki bodo popoldne ponehale. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem burja. Občutno hladneje bo.
4: Relax.
5: Letos lahko namesto dopusta narediva wellness doma.
6: Lani si napihnil otroški bazen in rekel, glej, Maldivi!
5: Tu imaš relaksev last minute, pa izberi, kam greva.
7: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
8: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
2: Prometne informacije. Na štajerski avtocesti so zaradi del zastoji med Dramljami in Slovensko Bistrico v obe smeri. Proti Ljubljani se čas vožnje podaljša za 15 minut, proti Mariboru pa za pol ure. Opozarjamo na nevarnost naleta. Gost promet zastoj je tudi na celotni južni ljubljanski obvoznici proti Dolenski ter na primorski avtocesti pri Postojni v obe smeri. Na pomurski avtocesti je zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas pri priključku Lenart v obe smeri. Na vzhodni ljubljanski obvoznici je zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas v predoru Golovec proti Dolenski. Nastaja zastoj, opozarjamo na nevarnost naleta. V Ljubljani je prav tako zaradi nesreče na Celovški cesti v križišču severno-ljubljansko obvoznico močno oviran promet v obe smeri. Zaradi pokvarjenih tovornjakov promet oviran na gorenjski avtocesti med priključkoma Brezje in Podtabor proti Ljubljani ter na primorski avtocesti med Uncem in Rauber Komando proti Kopru. Pred predorom Karavanke je kilometer dolg zastoj tovornih vozil proti Avstriji.
9: Jaz sem Olič.
4: čisto pravi lev.
9: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
2: 16 in 3 minute.
10: Dober dan želim, upam, da je za vami uspešen začetek tedna oziroma, da je uspešen zaključek delovnega dneva vsaj na vidiku. Na valu 202 nadaljuje Jadranka Juras.

Ne prehitro, ne zaspano, v ponedeljkovem ritmu, da bomo zmogli do konca tedna, se z glasbo pomikamo naprej. Jernej Sobočan izbira v tem popodnevu, Jovica Novković je tonski mojster, moje ime je Nejc Jemec. Dobrodošli.

Poleg ostalih vsebinu ponedeljkovem popoldnevu vabim tudi k poslušanju pogovora z imenom tedna ob 16.45, to je postala Ana Gros, slovenska rokometašica, ki je po 25 letih karijere po sklepnem turnirju četverice v Ligi prvakinj v Budimpešti končala svojo zares bogato športno pot, velja za eno najboljših levorokih strelk v zgodovini evropskega rokometa. Svoj izjemen seveda pečat pa je postila tudi v slovenski reprezentanci, kot rečeno, pogovor z imenom tedna čez pol ure.

0: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah. Prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
1: Volkswagen. Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
2: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
3: Pravnemon.
4: Brez skrbi do čudovite polti.
3: Za zaščito občutljive kože pred posledicami, ki jih povzročajo sončni žarki.
4: Pravnemon.
3: Poskrbi za brezskrbne užitke na soncu.
4: Na voljo v lekarnah, drogerijah, specializiranih prodajalnah in na pravnemon.si.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
5: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
6: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
5: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando!
7: Temperature v tem trenutku niso slabe. Dobrodošli še naprej v tem ponedeljkovem popoldnevu na valu 202.16 in 24 je zdajle. Čez 6 minut postrežemo z naslednjimi novicami o aktualnem dogajanju. Na Bližnjem vzhodu in tudi doma bodo poročali kolegice in kolegi.

0: Novice. Ura je 16:30.
1: Pozdravljeni. Pakistanski premier Shehbaz Sharif je po današnjih napadih med Iranom in Izraelom vse strani pozval k zadržanosti pri prizadevanju za mir, še zlasti, ker so tik pred ciljem. Pakistan je sicer glavni posrednik v pogajanjih med Iranom in Združenimi državami. Iran je sporočil, da bo ustavil napade na Izrael, a da se bo odzval ostreje, če bo judovska država nadaljevala napade na Libanon. Po poročanju tamkajšnjih medijev bo na zahtevo ameriškega predsednika Trumpa napade na Iran ustavil tudi Izrael. Razmere na Bližnjem vzhodu so tudi ena od osrednjih točk zasedanja obrambnih ministrov Evropske unije na Cipru. Kot je dejala vodja evropske diplomacije Kaja Kalas, morajo Združene države in Iran za pogajalsko mizo doseči premirje in odpreti hormuško ožino. Pogovori so nujni tudi za končanje vojne med Rusijo in Ukrajino, ki se boste na neki točki morali strinjati, je še ocenila Kalasova. Stopnja jedrskega tveganja v svetu se zvišuje, čeprav se število jedrskih konic zmanjšuje, je sporočil Stokholmski mednarodni inštitut za raziskave miru SIPRI. Glavni razlogi za povečevanje tveganja so upočasnjevanje razgrajevanja jedrskih konic, pospešeno uvajanje novega orožja in pomankanje nadzora nad jedrskim orožjem, pa tudi dejavna jedrska oboroževalna tekma. Kot navaja SIPRI, svoj jedrski arzenal najhitreje povečuje Kitajska. Na Zavodu za zdravstveno zavarovanje so v izrednem nadzoru na ortopediji Novomeške bolnišnice odkrili več nepravilnosti pri vodenju čakalnih seznamov. Med drugim so ugotovili, da so zdravniki v 47 primerih kljub že veljavni napotnici neupravičeno izdali še eno napotnico za isto zdravstveno storitev. Nadzor so izvedli po očitkih, da je ortoped Gregor Kavčič bolnike iz Novomeške bolnišnice preusmerjal v zasebni zavod Arbormea. Tudi nadzor pri tem izvajalcu je pokazal več nepravilnosti. O polnoči se bodo spremenile cene goriv na servisih zunaj avtocest. Liter bencina bo cenejši za dober cent in bo po novem stal 1,592 evra. Za liter dizelskega goriva bo treba odšteti 1,685 evra, kar je 3,8 centa več kot doslej. Za 4,2 centa na liter bo dražje tudi kurilno olje, liter bo stal 1,312 evra. Jutri bo večji del dneva sončno, popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Jutranje temperature bodo od 11 do 17, dnevne od 25 do 31 stopinj. V sredo bo spremenljivo oblačno z občasnimi krajevnimi plohami in nevihtami, manj pogoste bodo v južni Sloveniji. V četrtek bo po večini oblačno s krajevnimi padavinami, ki bodo popoldne ponehale. Občutno hladneje bo.
2: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Sledijo še podatki o prometu. Daljši zastoj je na južni ljubljanski obvoznici proti Dolenski. V zastoju je zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas med počivališčem Barje in priključkom Center. Zaradi nesreče je promet oviran tudi na gorenjski avtocesti med Šmartnim in Vodicami proti Karavankam. Nastaja zastoj, opozarjamo na nevarnost naleta. Na pomurski avtocesti je prav tako zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas pred priključkom Lenart proti Mariboru. Na štajerski avtocesti so zaradi del zastoj med Dram in Slovensko Bistrico v obe smeri. Proti Ljubljani se čas vožnje podaljša za 15 minut, proti Mariboru pa za pol ure. Pred predorom Karavanke je 2 km dolg zastoj tovornih vozil proti Avstriji.
4: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
5: Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
6: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
5: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
6: Petrol.
7: Popevka tedna.

0: Slišali ste popevki tedna na valu 202, Strong Enough, Leire in Come Inside, Paul McCartney. Kar glas
1: popravi, kar glas zamenja. Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
2: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
3: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
4: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
5: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino s kritji do 59 450 evrov.
4: Sklenite članstvo na amzs.si.
6: Suzuki!
7: Dnevi testnih voženj in še več z izbranimi motocikli Suzuki. Torej, Gasa do TC Motoshopa in Pani Gaza. Več na Facebook strani Suzuki Motocikli Slovenija.
8: Po 25 letih je svojo kariero sklenila slovenska rokometašica Ana Gros, postala je tudi ime tedna na valu 202 čez 3 minute. Jo pokličemo in se z njo pogovorimo. 16:43 je zdajle.

0: tedna.
1: Na valu 202 je postala Ana Gros, slovenska rokometašica, ki je po 25 letih kariere po sklepnem turnirju četverice v Ligi prvakinj v Budimpešti končala svojo bogato športno pot. Velja za eno najboljših levorokih strelk v zgodovini evropskega rokometa, za slovensko reprezentanco pa je zbrala 159 nastopov in dosegla rekordnih 767 golov. 767 me spomni tudi na letalo. Ana Gros, lepo pozdravljeni. Zdravljeni, kje ste v tem trenutku?
2: Lep pozdrav. Ravno kar se vračamo iz Budimpešte, v Parizu na letališču čakam let za Brest.
1: Želel sem vas vprašati takole uvodoma, ne, kako je dan potem, kako je v pokoju?
2: Iskreno, že mislim, ne dojemam čisto. Zdaj imam še kar pod vtisi od včer oziroma tega vikenda. Imamo še neke obveznosti v klubu, tako da mislim, da bo to žele mogoče v nekih dneh prišlo za mano, da zdaj pa dejansko je konec vsega. No.
1: Glas imate nekoliko načet, bi rekel, je to od spodbujanja soigralk na zaključnem turnirju Lige prvakinj?
2: Ja, definitivno. Mislim, da na takem vikendu zgubiš glas z lahkoto in imaš je kar nekaj takih, no, tako da pa tudi malo je bilo vseeno proslave včeri, tako da se skupaj to je naneslo danes, ja.
1: Z lahkoto in vsekakor zasluženo, Ana Gros. Veste, kaj me zanima, ne, ko govorimo zdaj o vaši rokometni upokojitvi, ne, kaj sledi najprej zdaj? Kaj je to nek zaslužen, daljši dopust, odmor? Koliko časa si boste vzeli za, kaj narečem, neko obdobje obje počitka po rokometni karieri, če je to tisto, kar sledi seveda?
2: Ja, zagotovo sledi zdaj daljši počitek, no najbolj nekako veselim tega, da ne bom rabila posod iskati fitness, pa gledati, da tudi na dopustu moram nekje trenirati, tako da to je tisto, kar se najbolj veselim. Zdaj, koliko časa bo ta dopust trajal, še ne vem točno, ampak sigurno za začetek, no bo to poletje sigurno bolj nasproščeno, malo morja, malo z domačimi in tako naprej, no, tako da pa naprej bomo videli, kakve stvari so, kako se bo stvari odvijali.
1: No, vem, da je še zgodaj, ampak vendarle moramo vprašati, ne, kaj pa potem po dopustu?
2: Ja, seveda, pač doma sem seveda že prej začela gledati, mogoče kaj bi bilo tisto, kar bi me zanimalo za naprej in imam že neke ideje, mogoče v glavi, trenutno še nič kaj preveč konkretno, ampak vseeno bi rada nekako stala vpeta v šport, to je zagotovo. Ko bo pa bolj kaj bolj konkretnega, bom lahko mogoče malo kasneje povedala, ampak zaenkrat ja, že malo gledam, malo že imam neke ideje, ampak bomo videli. No.
1: Zdaj, šport imate, ne, rokomet konkretno, očitno izjemno radi. Ko ste že pred meseci napovedali slovo od rokometa, ne, ste dejali, da ste neizmerno hvaležni za vse, kar vam je rokomet dal. Predstavljam si seveda, da je tega ogromno, ampak vendarle, kaj bi rekli, da vas je v času rokometne kariere morda najbolj pripravilo na življenje zunaj igrišč oziroma drugače, v kakšnem smislu morda vas je rokomet najbolj oblikoval v osebo, kakršna ste zdaj?
2: Ja, jaz bi rekla, da sigurno to, da sem že toliko mlada v bistvu šla v tujino in mogla nekako poskrbeti sama zase, da temu tako rečem in ko se moraš znajti v nekih takih situacijah, ko nimaš, da rečem, bližnjih zraven sebe, se zdaj te to res zelo, zelo utrdi na splošno za življenje, ne samo za karijero in za športa. Ne. Tako da to pa seveda pač nekako to prilagajanje vedno tudi nekako možda, ko nisi tam, ker bi si želel biti, ker pač imaš trening ali pa karkoli. Ne. Tako da ja, te neke stvari se res utrdijo za življenje za naprej in koliko sem nekaj pa tudi veliko ljudi, ki spoznaš različne kulture, jezike, ki sem se jih naučila, mislim, da so to res take bogate stvari za naprej za življenje in sem res hvaležna za to.
1: Omenjate seveda tujino, prilagajanje kar precej okoli, ne, ste zamenjali, znali ste povedati v preteklosti, da ste seveda kot profesionalna športnica v karieri želeli tudi zaslužiti, ampak da pa denar ni vedno igral ključne vloge pri tem, kam boste odšli, da ste klube izbirali tudi z željo, da bi spoznali čim več različnih okolij in kultur. Je to res?
2: Ja, zagotovo je res. Seveda, ko ste sami omenili, je denar, ne bomo se skrivali, sigurno neka pomembna točka v karieri športnika, ne? Ampak na koncu, ja, jaz sem vedno strmela k temu, da res spoznam čim več kultur, da izkusim ta različna okolja. Sem tako zelo socialna, zelo rada se pogovarjam z ljudmi, tako kot sem rekla, učim nove jezike in Zato sem mogla pač nekako izkoristiti to, ta leta moje kariere, da res ne bi imela dobenih obžalovanj, da nazaj, da nisem probala nečesa ali pa da si nekam nisem upala iti tam, zato ker pač bi raje ostala v neki zoni komforta, da rečem temu tako, tako da z tega vidika sem bila vedno, uno, moram iti, moram probati, ker če ne probaš, pol, pač nikoli ne veš, kako je.
1: Ana Gros, ime tedna na valu 202, slovenska rokometašica, po 25 letih ste končali kariero, povejte, katere jezike vse pa govorite?
2: Govorim nekje 6 jezikov, no, slovensko, angliško, francosko, špansko, nemščino, malo še pa trenutno, ampak bo, no, pa seveda se po hrvaško.
1: Kaj pa, rusko tudi kakšno besedo najverjetneje znate?
2: Kakšno besedo bi znala, ampak je bil malo prekratek čas tam, tako da nisem imela dovolj, da bi se naučila tekoče. No. Pa mađarsko tudi malo, se tu pa tam, da si dala kaj zmeniti.
1: Kar lep se znam, ne? Impresiven pravzaprav. Veliko, koliko ste rekli, seveda ste zamenjali predvsej odprtih, širokih pogledov, ste pa vendarle, a ste imeli kdaj v teh okoljih tudi kakšne težave s prilagajanjem?
2: Pa bi rekla, da seveda je v nekaterih okoljih, mogoče oziroma državah, bilo malo teže, a ne, tudi z vidika recimo športnega, se pravi rokometnega, ne vem, recimo v Nemčiji, se spomnim, da mi je bilo zelo težko, a ne, ampak to je pač še povezano s tistim trenutkom s trenerjem in s priložnostjo, ki jo dobiš in pol avtomatsko vse to vpliva tudi na tvoj vsakdanje življenje, da rečem temu tako, ampak ne vem, sem zelo prilagodljiva, nekak bi rekla, no, tako da kamorkol sem prišla, sem ja dosti hitro vklopila. Moram pa vse izpostaviti, da nekako mogoče Rusija je bila tista, kjer je bilo nekako najtežje, ker sem zdaj, so Rusi da specifičen narod in so nažalost bila res prekratek čas tam, no, ampak dosti zaprti in je bilo zato začetka kar malo težje, ko pa kjerkoli drugi je bi rekla v kakvi evropski državi.
1: Ko se pogovarjajo o teh klubih, ne, o tujini, kako zelo so pa v teh klubih, kjer ste igrali, skrbeli za igralke, a so bili pogoji blizu temu, tujini, kako zelo so pa v teh klubih, kjer ste igrali, skrbeli za igralke, a so bili pogoji blizu temu, da se vam je bilo, če lahko tako rečem.

0: torej samo ukvarjamo z, našim, z našimi predstavami in da smo pač fokusirani na to. Potem pa seveda neka higiena življenja, se pravi hrana, te stvari pač to je treba, moraš poskrbeti sama, ne rokomet ni na takem nivoju, da bi kot je recimo nogomet, da je za te stvari poskrbljeno, ampak moram reči, da večinoma v vseh klubih so bili pogoji super.
1: Zdaj, te, kaj ne rečemo, opore, podpore ne bo več, tudi te rutine, ne, ne bo vas je tega kaj strah?
0: Pa lagala bi, če bi rekla, da mi ni, seveda, ker mi športniki smo res, kot ste rekli, navajeni na to rutino, na, na ta res vsakodnevno življenje, točno na uro, ne, na minuto naštimano, vse, tako da mislim, da mi bo na začetku verjetno kar težko se malo prilagoditi, pa malo bolj, rečem, biti sproščeno iz tega vidika, da ne rabim zdaj pa ob točno te uri leteti na trening, ampak mislim, da to sam pozitivno treba, bo verjetno malo časa, da se prilagodim. Seveda malo je tistega straha pa žučko, ampak bože, jaz sem prepričana, da se bom že dobro znašla.
1: Kje imate shranjene vse kolajne, vsa priznanja, ogromno se jih je nabralo v teh 25 letih?
0: Pri sebi doma v bistvu do, v Ljubljani, v, v mojem domu, no, nekako imam gor na poličkah shranjene vse te medalje in priznanja. Mislim, da je pač mora to imeti neko posebno mesto za enkrat, no mogoče enkrat, ko se naveličam, bo to šlo, mogoče stran pa rekeš, ne knjige gor dala, ampak ja, za enkrat smo je še to stoji na polica.
1: Ljubljani pravite svoj dom, to pomeni, da se kmalo vračate v Slovenijo?
0: Ja, tako je, vračam se v Slovenijo, kjer me čaka tudi moj partner in seveda, kjer se tudi že veselim tega, da rečem, drugega življenja z njim in vsega, kar, kar me čaka skupaj.
1: Tole bi vas še vprašal, Ana Gros, ne, 25 let, to sem že omenil, dolga doba, ne, vendarle rokomet, šport nasploh se je v tem času izjemno spremenil, napredoval, vse je bolj hitro, bolj eksplozivno, atraktivno, spremenili so se treningi, prehrana, igra, svet, ne nazadnje, ne. Kakšne spremembe ste sami najbolj zaznavali, jih občutili, pa kako ste se mogoče na to vse prilagajali skozi leta?
0: Vi ste že sami zelo dobro opisali vse, kar se je dejansko spremenilo in smo se pogovarjala ravno z eno svojo igralko in sem rekla, res mi je pravi čas nekako nehala, ker na rokomet je res toliko spremenil, vse je postalo veliko bolj fizično in ni več toliko tistega taktike, da rečem, nekak razmišljanja, kako pa kaj bi zdaj mogel da nasprotnika, da ga sprovociraš oziroma, da najdeš rešitve, ker je vse bolj sam na moč pa na fiziko in to, nekaj, jaz, to ni več moj stil rokometa, tako da mislim, da se pravi čas tudi umikam, no, te punce seveda zdaj, ki prihajajo, so noro fizično sposobne, fitness je skoraj vsak drugi dan in ne, te stvari, ko sem je začinjala prej, niso bile dejansko toliko sploh oziroma fitness in ta fizična priprava, kar je zdaj neobhodno, no, mislim, brez tega ne moreš biti v tem profesionalnem rokometu in tako da, ja, ko sem rekel, mislim, da se umikam res prav čas.
1: Če sem prav zaznal, se zdaj že drugič omenili, ne, te kondicijske priprave na novo sezono, je to tisto, kar boste najmanj pogrešali?
0: Definitivno, definitivno, prvič, da bom lahko šla dejansko na dopust tudi v koncu julija oziroma avgusta in to je tisto, k čemu se največ veselim in ja, da končno ne bo več kondicijskih priprav.
1: Najlepša hvala za tale pogovor, Ana Gros, čestitke za res izjemno kariero, niti nisem imel priložnosti oziroma sem morda presodil, ni tako pomenil, da bi izpostavljal vse mejnike, ne, v vaši karieri, bili ste tudi najboljša strelka Lige prvak in slovensko reprezentanco na olimpijskih igrah, prvakinja seveda Evrope, tudi klubska in tako naprej, skratka izjemna karijera, mnogim ste tudi zgled, verjam, da spodbuda, da se bodo dekleta začela še ukvarjati z rokometom v prihodnje, skratka čestitke za karijero in pa srečno pri vsem, kar vas čaka v prihodnje, Ana Gros.
0: Najlepša hvala za tale intervju in za vaše povabilo.
1: Lep pozdrav.
2: Temelj uspeha so znanje, inovativnost, pogum in skrb za sočloveka. Dobre zgodbe že 80 let. Lek, partner projekta Ime tedna.
1: 16:58 je, zdaj pa preverjamo, kakšne so razmere na slovenskih cestah. Tule je prometna informacija. Na primorski avtocesti je med Uncem in Postojno promet v obe smeri oviran zaradi pokvarjenih tovornjakov. Daljši zastoj je na južni ljubljanski obvoznici proti Dolenski. V zastoju je zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas med počivališčem Barje in priključkom Center. Zaradi nesreče je promet oviran tudi na gorenski avtocesti med Šmartnim in Vodicami proti Karavankam.

je zastoj, ki sega do predora Šentvid, opozarjamo na nevarnost naleta. Na pomurski avtocesti je prav tako zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas pred priključkom Lenart proti Mariboru. Srečno vsem!

0: Bi radi svoj naslednji septembrski dogodek organizirali v kongresnem hotelu največje hotelske verige Marriott International.
1: Four Points by Sheraton Ljubljana, vaša destinacija za konference, delavnice, poroke in družabne dogodke.
0: 12 svetlih dvoran do 600 udeležencev.
1: Pripeljite vaš poslovni svet v središče dogajanja.
0: Four Points by Sheraton Ljubljana.
2: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je po pravilu najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
3: Boleče, težke in otekle noge? Vzemite Flebaven in olajšajte težave s krčnimi žilami. Flebaven iz Krke. Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Želite kuhati pametneje, peči kot profesionalec in čistiti brez kompromisov?
5: Med prvimi odkrijte novo dobo kuhanja in spoznajte novi Triflex HX3.
6: Doživite čar življenja z znamko Miele na ekskluzivnem dogodku, ki bo 13. junija v Miele Experience Centru Ljubljana. Vstop je brezplačen. Rezervirajte si sedež na miele.si.
7: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
8: Transferne cene so pokazatelj, da imate urejeno področje davkov. Ekipa Atax International vam lahko pregleda cene med povezanimi osebami in dokumentira izbrane metode. Atax International. Strokovnjak za transferne cene. Ataxin.com.
9: 17:08 minut je že. Ana Gros, slovenska rokometašica, je aktualno ime tedna na valu 202. Glasovali boste lahko spet prihodni ponedeljek, do takrat pa prosim za pomoč, če imate kakšen konkreten predlog, koga naj kandidiramo za ime tedna, potem nam tudi to lahko predlagate, pišite na val 202af na rtvslo.si. Hvala vnaprej.

0: Pri 8. juniju smo, dogajanja ne manjka.
1: 22. mednarodni filmski festival Kino Otok, Izola Cinema. Od 10. do 14. junija v Izoli.
2: Izbrani filmi, srečanja z avtorji in razgiban spremljevalni program v edinstvenem morskem vzdušju.
1: Več na kinootok.org.
2: Se vidimo v Izoli, tudi Val 202 bo tam.

uporabna informacija, če svoje prostočasovne aktivnosti načrtujete predvsej vnaprej. Kolesarska povezava Bleda z Bohinjem skozi Sotesko bi lahko v polnosti zaživela in bila tudi uradno odprta v začetku julija. Kup težav je spremljal gradnjo steze, vse niti še ni razčiščeno, ampak kot piše STA, bi lahko bila torej kolesarska steza uradno prevozna čez približno mesec dni, ko bo prevozna tudi za cestno kolo, zaenkrat kvečjemu z gorskim, nadaljujemo pa z mestnim kolesom in Juretom Lesarjem.

0: Novice. Ura je 17:30.
1: Pozdravljeni. Novela zakona o državni upravi je pred jutrišnjo izredno sejo državnega zbora dobila zeleno luč pristojnega parlamentarnega odbora. Predlog sledi spremembam pri reorganizaciji vlade, med drugim uvaja nova poimenovanja ministrstev in razporeditev pristojnosti med posameznimi resori. Določa pa tudi pristojnost vlade, da določi sedeže ministrstev. Nekatera bi se lahko po napovedih vlade selila zunaj Ljubljane, čež da bi to pripomoglo k decentralizaciji. Predsednica Republike Nataša Pirc-Musar je danes sprejela informacijsko pooblaščenko Jeleno Virant-Burnik, s katero sta poudarili pomen neodvisnega nadzora institucij v času hitre digitalizacije in razvoja umetne inteligence. Pirc-Musarjeva je med drugim dejala, da so močne, strokovne in neodvisne nadzorne institucije ključne za varovanje pravic, delovanje javnih institucij ter zaupanje prebivalcev v demokratično in pravno državo. Evropska unija je uvedla sankcije proti Iranu zaradi oviranja plovbe v Hormuški ožini. Veljajo za dva posameznika, tudi za vojaškega predstavnika pomorske veje iranske revolucionarne garde in proti njenemu regionalnemu poveljstvu. Svet Evrope meni, da mornarica spodkopava svobodo plovbe v ožini z uveljavljenjem sistema pristojbin in napadi na več komercialnih plovil v regiji. Na vzhodu Moldavije, blizu meje z Ukrajino, je Davi strmoglavil in eksplodiral brezpilotni letalnik, so sporočile moldavijske oblasti. Ostanke so našli na kmetijskem zemljišču ob reki Dnester, približno 80 km severno od Kišinjeva. Dron naj bi v moldavijski zračni prostor vstopil kmalu po polnoči, ko je v Ukrajini potekal obsežen napad. Moldavija meni, da je izstrelek najverjetneje ukrajinskega izvora, a je krivdo za incident kljub temu pripisala Rusiji. Evropska komisija je v sklopu pobude Discover EU, ki je del programa Erasmus Plus, izbrala skoraj 41 tisoč mladih, ki bodo prijeli brezplačno železniško vozovnico. Od julija do septembra 2027 bodo lahko mladi sami ali v skupini do 5 ljudi odkrivali kulturno in zgodovinsko bogatstvo Evrope ter se povezovali s prebivalci različnih delov celine, so zapisali v Bruslju. Poleg vozovnice bodo prijeli še kartico popustov. Po noči se bo od zahoda prehodno pooblačilo. Jutri bo po večini sončno, popoldne in zvečer se bodo predvsem na severu začele pojavljati plohe in nevihte ter se nadaljevale v noč na sredo. Jutranje temperature bodo od 11 do 17, dnevne od 25 do 31 stopinj. V sredo bo spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami, na jugu države bo večinoma suho. V četrtek bodo sprva še krajevne padavine, ki bodo popoldne ponehale. Občutno hladneje bo. V petek bo sončno s svežim jutrom. Popoldne bo na vzhodu nekaj spremenljive oblačnosti.
2: Sledijo še podatki o prometu. Zaradi prometne nesreče sta na štajerski avtocesti zaprta vozni in prehitevalni pas med Slovensko Bistrico in Slovenskimi Konicami proti Ljubljani. Promet poteka po pasu za počasna vozila. Zaradi del so zastoji med Dramljami in Slovensko Bistrico v obe smeri. Proti Ljubljani se čas vožnje podaljša za približno 10 minut, proti Mariboru pa za približno 20 minut. Daljši zastoj je na južni ljubljanski obvoznici proti Dolenski. V zastoju je zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas med Čivališčem Barje in priključkom Center. Na pomurski avtocesti je zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas pri Lenartu v obe smeri. Na primorski avtocesti je zaprt priključek Postojna v obe smeri. Gost promet zastoj je na gorenski avtocesti med Šmartnim in Vodicami proti Karavankam, pred predorom Karavanke pa je zastoj tovornih vozil proti Avstriji.
3: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
4: Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
5: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
4: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
5: Petrol.

17:41 je, dobrodošli še naprej v družbi Vala 202, 4 minute časa še, potem pa navalimo na šport ravno prav za Elvis Jackson.

0: Čas, da navalimo na šport v ponedeljku in popodnevu na valu 202. Obdobje prijateljskih nogometnih tekem je za nami, ljubitelji nogometa v pričakovanju svetovnega prvenstva. Gašper Ogrinc, kaj pa prinašaš za naslednje minute?
1: Ja, v naslednjih minutah bomo več izvedeli o namiznem tenisu, pa seveda o malce bomo govorili tudi o koncu kariere naše najboljše slovenske rokometašice Ane Gros.
0: Izvoli.
2: Naval na šport.
1: Ljubljana bo od 16. do 21. junija gostila namizno-teniški turnir serije VTT, na katerem bodo nastopili tudi slovenski igralci z Darkom Jurgičem na čelu. Danes so v znameniti hali Tivoli predstavili zasedbo, ki se bo ta mesec borila za najvišja mesta na turnirju. Več Dare Rupar.
3: Izjemen obet pred turnirjem, ki se bo v Ljubljani začel naslednji torek, je vsekakor zmaga Darka Jurgiča na zadnjem turnirju, ki se je včeraj končal v Skopju. Hrastničan je namreč igral finale tudi med dvojicami, kjer sta se prvič znašla skupaj z Denijem Kožulom. Ob uvodu današnjega druženja z novinarji je celo več pomena namenil omenjeni zmagi, ki ima skoraj da pomembnejše ozadje kot posamični uspeh.
4: Nisva vedela, da smo sploh v kvalifikacijah v dvojicah. Nekako mogel sem menjati karto že od začetka, tako iz Nemčije letel za Skopje, utrujen še od tekme ligaške in vsega tega potovanja. Na koncu se je obrestovalo. Nekako so pokazala po enem letu, da lahko sva res zelo zahteven par skupaj. Že nekaj časa nisva igrala, na eno leto je minilo, mislim, da smo lansko leto igrali na zadnje tukaj v Sloveniji. Videlo se je, zakaj sem bila evropska prvaka pri mladincih. Na koncu, ja, izkupila z finalisti Korejci. Mislim, da sta igralca, ki sta top 10 na svetu, kar se dvojic tiče. Lim Jong-hum, mislim, da zame enostavno najboljši na svetu, kar se dvojic tiče. Ampak ja, pokazala smo, da res lahko igrava z vsakim in res sem vesel na ene dvojice. Igrala bova še naprej, tako da enostavno mislim, da lahko pokaževa še neke dobre preobrate in dobre tekme.
3: Prvi slovenski loparček je medtem našel čas za pot domov, medtem ko je Deni Kožul, s katerim bo stal v novi sezoni tudi soigralca na klubski ravni, na Poljskem, Makedonijo že zamenjal za Zagreb, kjer se turnir s kvalifikacijami začenja že jutri. O zares natrpanem programu v juniju je Darko Jurgič pregovoril tudi danes.
4: Lansko leto sem že odigral vse te turnirje, bil je malce drugačen vrstni red, najprej je bil Skopje, Slovenija, Zagreb, na to je bil Amerika Smash, tudi letos odigram vse, Skopje bom rekel, odigral sem ga letos vrhunsko, Slovenija Open, ja, vsekakor je cilj, da se probamo vrstiti tukaj na največ, kar je bo možno, tudi najmočnejši turnir, kar se kontenderju tiče, je star kontender, največ točk lovim tukaj tudi, brani pol finale, enostavno Zagreb sem se prijavil, čeprav se vedno prijavim, tako bom rekel malo preveč, optimistično, že mislim, da 4 ali 5 let zapored sem izgubil v prvem krogu, tako da nekako vedno razmišljam, naj se daj prijavim ali ne, na koncu sem se prijavil, rekel sem, probal bom, dal bom svoj maksimum, ampak na koncu mislim, da se bom maksimalno fokusiral na Slovenijo, doma je doma, doma vedno rad igram pred domačo publiko in vsekakor upam, da tudi letos mi uspe en lep rezultat.
3: Darko Jurgič je nedvomno športnik, ki si najbolj želi uspeha pred domačim občinstvom. Doslej mu vedno ni uspelo. Pred leti je igral finale na turnirju Novi Gorici in bil ob porazu z Japoncem Shinazuko razočaran, kot da je izgubil v finalu svetovnega prvenstva. Lani je v Tivoliju igral polfinale, bila pa so leta, ko je izpadal že v prvem krogu. Je ostala konkurenca, ki bo v Ljubljani precej zahtevnejša kot v Skopju in Zagrebu, še dodatna prepreka.
4: Mislim, da konkurenca tukaj ne dela velike spremembe, kar se tega tiče. Mislim, da si sam dajem velik pritisk vedno. Doma vedno hočem pokazati tiste najboljše igre. Ne glede na to, ali igralec pred mano na svetovni lestvici ali za mano. Jaz hočem priti čim dlje, da čim več uživam pred domačo publiko, da pokažem, glede na to, da me res nekaj časa že res niso videli doma. Vsako leto me vidijo samo na teh turnirjih. Na državnem prvenstvu žal nisem bil. Tako da vedno hočem pokazati nekaj, vrniti nazaj publiki. Uživam pred domačo publiko. Lansko leto je bilo, bom rekel, vrhunsko vzdušje. Iskreno upam, da bo letos še boljše, da bo še več gledalcev in da ja, mogoče res naredimo neko zgodovinsko Slovenija Open ta leto.
3: Turnir tega ranga v Ljubljani je izjemna priložnost, da se pred domačim občinstvom predstavijo tudi drugi najboljši slovenski igralci. Kar trije so letos dobili tudi povabilo na glavni turnir. Ana Tofant med ženskami ter Deni Kožul tudi povabilo na glavni turnir. Ana Tofant med ženskami ter Deni Kožul in Petar Hribar

0: 2022, z njo pa se je o koncu tekmovalne poti in o načrtih po karieri pogovarjal Nejc Jemec.
1: Iskreno, že mislim, ne dojemam čisto. Zdaj imam še kar pod otisi od včeraj oziroma tega vikenda. Imamo še neke obveznosti v klubu, tako da mislim, da bo to želel, mogoče bo nekih dneh prišlo za mano, da zdaj pa dejansko je konec vsega.
2: Vem, da je še zgodaj, ampak vendarle moramo vprašati, ne? Kaj pa potem po dopustu?
1: Ja, seveda, pač doma sem seveda že prej začela gledati, mogoče kaj bi bilo tisto, kar bi me zanimalo za naprej in imam že neke ideje, mogoče v glavi, trenutno še nič kaj preveč konkretno, ampak vseeno bi rada nekako stala opeta v šport, to je zagotovo. Ko bo pa bolj konkretnega, bom lahko mogoče malo kasneje povedala, ampak zaenkrat ja, že malo gledam, malo že imam neke ideje, ampak bomo videli.
0: Ana Gros je v svoji karieri igrala za številne klube, v domovini za Olimpijo in Krim, v tujini pa za nemški Tiringer, francoska Brest in Metz, v Rusiji pa tudi za CSKA iz Moskve. Z madžarskim Džerom je postala evropska klubska prvakinja, za slovensko reprezentanco pa je kot kapetanka izbrane vrste nastopila tudi na olimpijskih igrah v Parizu, na katerih je bila na odprtju igr poleg kanuista Benjamina Savška tudi zastavonoša slovenske zastave. Organizatorji letošnje kolesarske dirke po Italiji so prvič doslej združili moško in žensko izvedbo. Včeraj so za zmagovalko okronali evropsko prvakinjo, nizozemko Demi Vollering, ki je šla po stopinjah Danca Jonasa Vingegorja in postala zmagovalka na vseh treh največjih večetapnih dirkah, tudi v ženski konkurenci. Nov mejnik pa je dosegla tudi Urška Žigart, Giro je končala na 8. mestu. Po zahtevni zadnji etapi, ki je prinesla zasuk na vrhu seštevka dirke, je povedala,
3: skozi daske od prvega klanca smo skoraj vsaka sama vozila skoraj cel dan, pol tako malo smo se polovile, pa to je, pol sem še čist malo nekaj padla, pol smo še malo zladi ostale, ampak ja, na srečo na koncu vse super. Ampak ni bilo energije sploh za level ženskega kolesarstva, je na novem nivoju in drugi sem ful vesela, da sem lahko zraven, ampak je kar težko, težko vse skupaj.
0: Celotno dirko, ki je ponudila 9 etap, je precej odmevala diskvalifikacija nizozemke Lorene Vibes, ki naj bi imela prelahko kolo. V rožnati majici je bila takole dobro uro, Urška Žigart pa je o tem povedala.
4: Hvala račun. Po eni strani pravila so pravila, po drugi strani pa je tudi vse ena strah, recimo pred gorskim kronometrom vsaj vagajo kolesa, recimo, ampak nikoli ne veš, pa je z vago od komisarjev, če je pravilno kalibrirana, če kaže drugače kot tista od naših mehanikov in ja, nekje limit mora biti, ampak mislim, da je diskvalifikacija veliko prehuda kazen, zato etapa je bila povsem ravna, zmagala je šprint z nekaj dolžinami kolesa in mislim, da tistih 20 gramov gordo je bilo, tako da se mi zdi veliko, veliko prehuda kazen, da so jo poslali domov.
0: Štajerke očitno na letošnjem turu, ki bo sledil moškemu, ne bomo videli. Ima pa v svoji beležnici zapisanih še nekaj pomembnih datumov. Tudi domače evropsko prvenstvo v oktobru, doma pa naj bi jo videli že na državnem prvenstvu konec meseca na Dolenjskem.
5: Naval na šport.
6: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
7: Vadim za vožnjo na rotondi!
6: Roto kaj?
7: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drsnimi spusti. Že od maja v Family Parku, le 2,5 ure vožnje iz Maribora.
6: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
8: Family Park, Pikachu!

Glasbeno tudi nadaljevanje na valu 202 v naslednjih minutah Tomaž Purkart predstavi tretji solo album Luja Grema. Top.

Potem, ko je šef skupine Foreigner Mick Jones po albumu Agent Provocator in njegovi predstavitveni turneji najavil krajšo pauzo, je Lou Gramm, pevec skupine, najavil vzeti svoje prve solo plošče. Naveličene ljudičnih blad, ki jih je pisal skupaj z Mikom za matično skupino, si je zaželil posneti pravi rock album. Ready or Not je bil naslov njegovemu prvencu, ki ga je z izbranci predstavil tudi na ameriški turneji. Sredi turneje po Nemčiji pa ga je poklical Mick in ga prisilil, da je turnejo prekinil in se vrnil na snemanje novega albuma skupine Foreigner Inside Information. Nesoglasja so se tudi po tem albumu nadaljevala, zato je Lou skupino zapustil in leta 1989 objavil svoj drugi solo album Long Hard Rock. Z Mikom sta se pobotala in 3 leta kasneje je skupino posnel še en album, Mr. Moonlight, nadaljeval z Mikom kljub temu, da so mu med turnejo po Japonski odkrili tumor na možganih. Če preskočim biografijo in se osredotočim na zadnje leto, ali mogoče 2, Mick Jones ima Parkinsona, zmeda z vokalisti pri skupini pa je dosegla vrhunec ob vrnitvi Lou Gramma, ki pa je vokalno se je uživo zelo šibek. To, kar boste danes slišali, pa so delčki iz njegovega 3. solo albuma Released.

Walk the Walk z albuma Released Louisa Grahama. Zdaj pa se je treba resno vprašati po teh dveh pesmih, ki ste jih slišali, ali so te pesmi posnete v sedanjosti ali v preteklosti. Ne gre dvomiti o pristnosti objavljenega, je pa njegov jasen vokal na posnetkih novega albuma tako zelo jasen, če ponovim besedo jasen, kot je bil pred desetletji največjih Foreigner hitov. Če mu sledite, kako mu vokal drsi na njegovih nastopih, potem so dvomi o nastanku posnetkov zelo upravičeni. 10 izbranih na albumu Released tudi daje občutek, da so to neobjavljeni stari posnetki.

Zelo jasen, prodoren vokal Uja Grahama tudi v pesmi Heart and Soul, skoraj 30 pa jih je minilo od njegovega drugega in tudi zadnjega solo albuma. Pri pisanju in nastanku desetih izbranih mu je pomagal kitarist Bruce Turgon, ki je bil z Lujem že pri skupini Black Sheep, delovala v začetku 70-ih, seveda pred skupino Foreigner. Na posnetkih pa so sodelovali tudi Vivian Campbell, Jeff Golub, Alex Garcia, brat Luja, Ben Graham in pa tudi sin Matt. Tretji solo album Released bi lahko ocenil, saj po izboru desetih, kot povprečen Foreigner album, no skupina Foreigner je na poslovilni turneji, prav tedni igrajo v Nemčiji, logo glavnega pevca pa je prevzel kitarist Luis Carlos Maldonado. Lou Graham pa ima samo nekaj nastopov po Ameriki, na katerih predstavlja svoj jagodni zbor avtorskih pesmi, tudi tistih, ki jih je napisal za skupino Foreigner. Zadnja izbranka v rubriki Top albumov pa je mogoče še najbolj prepričljiva o verodostojnosti novega posnetka, čeprav bi bil lahko Lujev lokal v drugem delu pesmi tudi tehnično obdelan. Time Heals the Pain za konec rubrike Top albumov.

Vabljeni, da ostanete z valom 202 tudi v nadaljevanju tega ponedeljka, čez dobre 4 minute, ko bo 18.30, lahko prisluhnete daljši informativni oddaji, radijski dnevnik bo takrat na sporedu, večer pa predvsem v znamenju glasbe ob 20. seveda klub klubov, Dua Lipa in njen koncertni posnetek iz Mehike se bo predvajal, kot rečeno, po 20. Kar se da, prijeten preostanek ponedeljka vam želimo. Veronika Gnezda je bila dnevna urednica, Jernej Sobočan je izbral glasbo v tem delu dneva, Jovica Novković ostaja še naprej tonski mojster, poslavljam pa se tudi Nejc Jemec.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Lepo pozdravljeni. Izrael in Iran sta sporočila, da sta ustavila napade, v katerih so bili glavne tarče petrokemični in naftni objekti ter vojaški cilji. Kaj bo to pomenilo za nadaljevanje mirovnega procesa, za zdaj ni znano, je pa vodja Mednarodne agencije za jedrsko energijo Rafael Grossi danes dejal, da so pogajanja med Iranom in Združenimi državami trenutno v zapleteni fazi. Kot je dodal, je ob koncu dneva pomembno le eno, politični dialog. Po njegovem mnenju je treba doseči diplomatsko rešitev spora. Dejal je, da v to verjamejo in bodo ta prizadevanja še naprej podpirali. V oddaji boste slišali tudi.
2: Madžarska po menjavi oblasti umaknila blokado sredstev za vojaško podporo v Ukrajini. V opoziciji različna mnenja glede sodelovanja v partnerstvu za razvoj. Dan Primoža Trubarja tudi kot opomnik na pomen krepitve narodne identitete. Tudi jutri bo sončno in vroče, zvečer znova padavine.
1: Z vami sva Renato Horvat in Lučka Majcenovič. Iran je danes sporočil, da je ustavil napade na Izrael. V najnovejših izraelskih napadih na Iran pa je bilo po navedbah tamkajšnjih reševalnih služb ranjenih najmanj 15 ljudi. Da mora ta strani nemudoma ustaviti sovražnosti, je na to na družbenem omrežju Truth Social sporočil ameriški predsednik Donald Trump. Vendar so razmere na Bližnjem vzhodu vse prej kot predvidljive, saj je Izrael kljub grožnjam napovedal nadaljevanje vojaškega posredovanja na jugu Libanona, kar je ovira za sklenitev premirja med Teheranom in Washingtonom. Več Sandra Krišel.
3: Iran končuje operacije proti Izraelu, je sporočila iranska vojska in še, da je pred tem Izraelu zadala boleč odgovor. Revolucionarna garda je ob tem zagrozila, da bodo v primeru izraelskega nadaljevanja sovražnih dejanj tudi na jugu Libanona sledili veliko hujši in uničujoči ukrepi. Kot je opozoril predstavnik iranskega zunanjega ministrstva, se morajo vse vpletene strani zavedati, da se lahko ogenj hitro razširi po vsej regiji. Vendar je izraelski obrambni minister Israel Katz že dal jasno vedeti, da Izrael namerava ustaviti napade na Iran, ne pa na Libanon.
4: Iran in Hezbollah halashim meipam.
3: Iran in Hezbollah sta šibkejša kot kdajkoli prej, mi pa smo močnejši, vendar naš boj z njima še ni končan, je zatrdil premier Benjamin Netanjahu in povedal, da so izraelske sile v Libanonu v minulem tednu ubile 350 skrajnežev. Dokončujemo razgradnjo terorističnih vasi ob izraelski meji, je dejal. Na družbenih omrežjih je ameriški predsednik Donald Trump obe strani pozval k ustavitvi sovražnosti in zatrdil, da v teh dneh potekajo zaključna mirovna pogajanja z Iranom. Stvari bi se morale odviti hitro, je še dodal. Zdi se, da si ameriški predsednik prizadeva na vsak način doseči sporazum s Teheranom. Novi napadi med Teheranom in Tel Avivom so se začeli v nedeljo zvečer, ko je Iran v odziv na izraelske napade v Libanonu, kjer izraelska vojska zaseda del ozemlja na jugu države, izstrelil več raket. To je sprožilo novo spiralo medsebojnega obstreljevanja med Izraelom in Iranom. Iran ustraja, da je premirje v Libanonu tesno povezano z dogovorom o prekinitvi ognja med Washingtonom in Teheranom. Zaradi izraelskih napadov je z juga Libanona pobegnilo na 100 tisoče Libanoncev.
1: Madžarska je po menjavi oblasti odpravila večletno blokado 6,6 milijarde evrov evropskih sredstev za vojaško podporo Ukrajini. O tem, kako bi jih lahko porabili, so danes na Cipru razpravljali obrambni ministri članic Evropske unije.
2: Po predlogu visoke zunanje politične predstavnice povezave Kaje Kalas bi sredstva lahko uporabili tako za delno povrnitev stroškov že opravljenih dobav orožja, kot za financiranje novih skupnih nabav orožja, pa tudi za nadaljevanje evropske misije urjenja ukrajinskih vojakov. Madžarska vlada pod vodstvom Petra Mažarja je že predtem odpravila blokado 90 milijard evrov vrednega posojila Kijevu. Prvo izplačilo v višini skoraj 6 milijard evrov si lahko Ukrajina obeta še ta mesec, sredstva pa bodo namenjena proizvodnji dronov v Ukrajini. Italijanska finančna policija je na območju občine Spilimbergo pri Vidmu odkrila nezakonito tovarno cigaret. Gre za enega od največjih obratov, kar so jih kdaj našli v Italiji, saj je zajemal 9000 kvadratnih metrov, v njem pa so dnevno lahko proizvedli tudi do 5 milijonov cigaret. Aretirali so 7 ljudi in zasegli za 20 milijonov evrov tobaka, poroča Primorski dnevnik.
0: Radijski dnevnik.
1: Pred novo vlado je po četrtkovi zaprisegi ministrov in petkovi primopredaji poslov na resorjih prvi polni delovni teden, ko naj bi premier Janez Janša opozicijskim strankam poslal vabilo za sodelovanje pri partnerstvu za razvoj. Čeprav ga še niso prejele, je iz odzivov Gibanja Svoboda in Levice mogoče sklepati, da se pobudi ne bosta pridružili, pri socialnih demokratih so za zdaj zadržani, medtem ko si v resnici želijo, da bi bila dogovorjena vsebina v skladu s strankinim programom. Podrobneje Žiga Fabijan.
5: Kdor ni proti nam, ta je lahko z nami, je po podpisu koalicijske pogodbe dejal premier Janez Janša. Izraženo namero po sodelovanju je ob potrjevanju ministerske ekipe podkrepil z napovedjo, da bo ta teden opozicijo povabil k partnerstvu za razvoj.
6: Kar pomeni, da boste tudi tisti, ki ste v opoziciji, imeli priložnost, kakršne mi, ko smo bili v opoziciji, nikoli nismo imeli, da boste zraven že od delovnih osnutkov sistemskih zakonov.
5: Predsednik državnega zbora in resnice Zoran Stevanovič je danes dejal, da se bodo o ponudbi pogovorili na ravni poslanske skupine. Med področji, ker vidi možnost sodelovanja, pa je izpostavil davčno politiko in neposredno demokracijo.
7: Želim si podpisati en tak sporazum ali pa partnerstvo za razvoj, ki bi nas potisnil še bolj v opozicijo, obenem bi pa omejil vsak vidik nekega skrivnega dobivanja s koalicijo, nekih tem v ozadju, ampak dejansko, da se pogovarjamo odkrito pred javnostjo in na tak način mislim, da bi bilo to najbolj mogoče.
5: Do partnerstva imajo bolj odklonilen odnos v strankah, ki so se v opozicijo preselile iz vlade. Predsednik SD Matjaž Han je dejal, da bi o njem morali odločiti na organih stranke. Koordinator Levice Luka Mesec in predsednik Svobode Robert Golob pa sta poudarila, da težko sodelujejo s koalicijo, s katero se ne strinjajo niti o tem, kaj razvoj sploh pomeni.
8: Prepuščanje javnega zdravstva zasebnikom. Prepuščanje stanovanj tistim, ki jih oddajo preko Airbnb-a. Ukinjanje oziroma izrivanje sindikatov iz socialnega dialoga. V tak razvoj mi ne verjamemo.
9: In zaradi tega tudi ne verjamemo v iskrenost ponujenega partnerstva.
5: Partnerstva za razvoj Janša sicer ne ponuja prvič. V času njegove prve vlade med letoma 2004 in 2008 ga je sklenil s socialnimi demokrati, ki jih je takrat vodil Borut Pahor.
1: Po številnih zapletih in skoraj letom in pol zamude se nadgradnja mariborske onkologije vendarle približuje koncu. Čez dobre 3 mesece bodo bolnikom z rakom v severovzhodnem delu države namesto zdravljenja v tesnih prostorih in na hodniku na voljo sodobni prostori in 4 obsevalniki. Več 100 bolnikom se tako ne bo več treba voziti na zdravljenje v Ljubljano. Ob dodatnih prostorih in prilivu novih bolnikov pa bo velik izziv pomankanje kadra. Katarina Klepčernejšek.
3: Zdravljenje na mariborski onkologiji je bilo zadnja 3 leta še posebej zahtevno in polno skrbi, tako za bolnike kot zaposlene, pravi vede predstojnice Tamara Petrun. Še posebej, ker je gradnja zaradi zapletov z odkupom stavbe na Masarikovi za več kot leto dni zastala. Dobre 3 mesece pred zaključkom del, s katerimi je obstoječa onkološka stavba zrasla za dodatna 4 nadstropja in nov 7-nadstropni stolpič, so prilagoditve gradbenega in zdravstvenega dela še zmeraj potrebne, a veliko manjšem obsegu.
10: Na začetku smo dejansko nabavili čepke za bolnike, da so imeli čim manj hrupno med samim zdravljenjem. Kar se tiče prahu, smo imeli tudi ogromne težave. Zdaj je nekoliko lažje.
3: Tudi 13 let stara obsevalnika, ki sta se pogosto kvarila, so že nadomestili z novimi. Trenutno imajo 3, četrtega pričakujejo čez dober mesec.
10: Mi bomo, kar se tiče obsevalnega zdravljenja, tudi nove stvari začeli delati od stereotaktičnega obsevanja do obsevanja v globokem dihu.
3: Več 100 bolnikom se tako ne bo več treba voziti na zdravljenje v Ljubljano, bodo pa tja še vedno morali bolniki z redkimi oblikami raka. Trenutno v Mariboru zdravijo okoli 2500 bolnikov. Vsako leto se to število poveča še za desetino. V novih prostorih bo na voljo na oddelku za 4x več postelj, kar pa bo še dodatno razgalilo kadrovsko pomankanje.
10: Rabimo ta trenutek na paliativi najmanj 10 zdravnikov, najmanj. Onkologi, internisti, tudi 10 zdravnikov, da zadostimo trenutnim razmeram. Trenutnim.
3: Primanjkuje tudi medicinskih sester, saj se zaradi narave dela in plačila težje odločijo za delo na onkologiji.
2: Na bencinskih servisih zunaj avtocest se bodo o polnoči spremenile cene goriv. Liter bencina se bo pocenil za dober cent in bo po novem stal 1,592 evra. Za liter dizelskega goriva bo treba odšteti 1,685 evra, kar je 3,8 centa več kot doslej. Za dobre 4 cente pa bo dražji liter kurilnega olja, ki bo po novem stal 1,312 evra.
1: Danes je državni praznik dan Primoža Trubarja. Po nekaterih virih naj bi se namreč rodil na ta dan leta 1508. Kot utemeljitelj slovenskega knjižnega jezika in avtor prvih dveh tiskanih knjig v slovenščini je Trubar nesporna ključna osebnost slovenske zgodovine. Prispevek Staše Grahek.
11: Čeprav se zdi, da dneva Primoža Trubarja Slovenci še nismo povsem ponotranjili, smo o tem, zakaj je ta praznik pomemben, povprašali doktorja Kozmo Ahačiča, predstojnika Inštituta za slovenski jezik pri ZRC SAZU in poznavalca Trubarjevega dela. Pravi, da je praznik pomemben kot simbol slovenskega jezika in književnosti, vendar...
12: Trubar ne predstavlja samo tega. Je tudi simbol vizionarstva. Slovenski knjižni jezik je namreč ustvaril za ljudi, ki si niso želeli slovenskega knjižnega jezika, ampak so to ugotovili šele naknadno.
11: Kaj pa ga pri Trubarjevem delu še vedno zanima in vznemirja? Dr. Kozma Ahačič.
12: Pri prebiranju Trubarjevih del me vedno znova navdušuje svežina, s katero je pristopal k svojim spisom. Želel si je navduševati, želel je biti sodoben in zato, ker je izhajal iz svojih izkušenj, iz svoje človeškosti, so mnogi njegovi odlomki še danes zelo, zelo aktualni.
11: Predsednica republike, doktorica Nataša Pirc-Musar, je v poslanici ob prazniku spomnila, da je Trubar postavljal temelje skupne identitete, narodne zavesti in samozavesti. Ministrica za kulturo, doktorica Ignacija Fridl-Jarc, pa je opozorila na zavezo, da skrbimo za svoj jezik, kulturo in dialog. Na Trubarjevi domačiji na Rašici pa prav zdaj poteka tradicionalni literarni večer Dom v jeziku s prejemniki literarnih nagrad. Spremljate ga lahko na programu ARS.
1: Sledijo športne minute, v katerih boste izvedeli več o novem uspehu športne plezalke Janje Garnbret ter o tekmecih slovenskih hokejistov, ki bodo na prihodnjem svetovnem prvenstvu poskusili vnovič obstati v elitni skupini. Z vami bo Gašper Ogrinc. Hvala za pozornost in nasvidenje.
13: Slovenska zvezdnica športnega plezanja Janja Garnbret je kot prva ženska preplezala naravno skalno smer bibliografiji v francoskem Sejuzu, ki je ocenjena s težavnostjo 9B+. Omenjeno smer je doslej uspelo preplezati le petim moškim, Janja Garnbret pa je z omenjenim uspehom postala šele druga ženska, ki je uspelo preplezati celotno smer s to oceno. Danec Anton Harmik je zmagovalec druge etape na dirki po Dofineji. Danec je bil del skupine 10 kolesarjev, ki so pobegnili na začetku etape, nato pa je imel na razgibani in zelo dolgi trasi največ moči v boju s tekmeci. Drugi je etapo končal Francoz Henri-François Renard-Aken, tretji pa je bil Belgijec Vlad van Mechelen. Najvišji od Slovencev je končal Matej Mohorič, ciljno črto je prečkal kot 36. Mednarodna hokejska zveza je objavila sestavo skupin uvodnega dela svetovnega prvenstva elitne skupine, ki ga bo prihodnje leto v drugi polovici maja gostila Nemčija. Slovenci se bodo v Mannheimu borili še za tretji zaporedni obstanek med elito, v skupini A bosta njihov tekmec finalistki letošnjega prvenstva Finska in Švica ter reprezentance Švedske, Nemčije, Latvije, Avstrije in Ukrajine. Slovenska golfistka Ana Belac je na odprtem prvenstvu Združenih držav Amerike zasedla 34. mesto in tako dosegla njeno najboljšo uvrstitev v karieri na velikih turnirjih. Na zelenicah igrišča na zahodu Los Angelesa je slavila američanka Nelly Korda, ki je za en udarec prehitela Britanko Charlie Hull in Mehičanko Gabi Lopez. Po končanem teniškem turnirju Roland Garros so vsi pogledi usmerjeni v naslednje odprto prvenstvo, ki ga bo od konca junija do sredine julija gostila Anglija. Po poročanju italijanskih medijev prvi igralec sveta Jannik Sinner nadaljuje z zdravniškimi preiskavami po porazu v drugem krogu Rolana Garrosa in do Wimbledona ne bo igral pripravljalnih turnirjev na travi. Prve zdravniške preiskave niso razkrile nobenih posebnosti, iz Sinnerjeve ekipe pa so sporočili, da bo igralec prve teniške treninge opravil ta teden.
2: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Špela Bratina, voditeljica Lučka Majcenovič, bralec Renato Horvat, tonski mojster Vid Humer.
0: Vreme.
2: Nad večjim delom Evrope je šibko območje visokega zračnega tlaka, z južnimi vetrovi v višinah k nam doteka dokaj topov in razmeroma suh zrak. Zvečer bo precej jasno, ozračje se bo povsod umirilo, ponoči se bo od zahoda zmerno pooblačilo, zjutraj se bo oblačnost počasi umikala. Najnižje jutrne temperature bodo od 11 do 17 stopinj. Jutri bo večji del dneva sončno, zapihal bo jugozahodnik, popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 31 stopinj Celzija. V sredo bo spremenljivo oblačno z občasnimi krajevnimi plohami in nevihtami, v južni Sloveniji bo večinoma suho. V četrtek bo sprva precej oblačno s krajevnimi padavinami, ki bodo popoldne ponehale, zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem burja, občutno hladneje bo. V petek bo večinoma sončno, popoldne bo predvsem v vzhodni Sloveniji nastalo nekaj spremenljive oblačnosti, jutro bo sveže. Podatki o prometu. Zaradi nesreče sta na štajerski avtocesti zaprta vozni in prehitevalni pas med Slovensko Bistrico in Slovenskimi Konicami proti Ljubljani. Promet poteka po počasnem pasu. Na štajerski avtocesti so zastoji pred priključkom Slovenske Konice proti Ljubljani, čas potovanja se podaljša za 20 minut, ter med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, čas potovanja se podaljša za 15 minut. Na gorenjski avtocesti je zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke proti Avstriji dolg 1 km.
0: Ura je 18:47.

0: 22. mednarodni filmski festival Kino Otok, Izola Cinema. Od 10. do 14. junija v Izoli.
1: Izbrani filmi, srečanja z avtorji in razgiban spremljevalni program v edinstvenem morskem vzdušju.
0: Več na kinootok.org.
1: Se vidimo v Izoli, tudi Val 202 bo tam.

Pozdravljeni v oddaji Klub klubov. Pop zvezdnica Dua Lipa se bo predstavila z novim koncertnim albumom z naslovom Live from Mexico. Posnetek je nastal v sklopu razprodane turneje Radical Optimism na stadionu GNP Seguros v Mexico Cityju. Z 92 koncerti na 5 celinah se je turneja Radical Optimism odlikovala tako po obsegu, kot tudi po prizadevanjih umetnice, da je vsak nastop prilagodila lokalnosti.

svojemu okolju. Med turnejo je Dua Lipa izvajala priredbe in sodelovala v projektih, ki so bili značilni za mesta, ki jih je obiskala. Pri tem je pogosto pela v lokalnih jezikih, med drugim v španščini, italijanščini, francoščini, portugalščini in albanščini. Eden izmed najbolj izstopajočih trenutkov, ujetih na albumu Live from Mexico, je nastop, na katerem se je pridružil Fer Olvera iz skupine Mana pri izvedbi njihove klasike iz leta 1992 Oje mi amor. Na turneji Radical Optimism je Dua Lipo videlo več kot 1,750,000 gledalcev. Kritiki so turnejo označili za prelomnico v njeni karieri, saj je ponudila suveren ter impozanten šov in odlično glasbeno izvedbo. Prijetne minute vam želim Jernej Vene.

dance. Are you ready?

0: Na valu 202 ste poslušali posnetek koncerta iz Mexico City-ja s turneja Radical Optimism britanske pevke Dua Lipe. Jernej Vene vam želim prijeten preostanek večera.
1: Val 202.
2: Več kot radio.
1: Tudi v aplikaciji Radio Player.

življenje. Včasih prav prekleta razpetost med moroti in moči. Še niti enkrat mi niti modrosti spodmaknila. Pa če še tako se trudi kdo spodnestijo. Zato če ti kaže na modern guru, prodaja sam cilje in uspeh. Oh, ne, ne, ne, to ne gre. Ja, kje pa pot je? Kje je bit? Kje je narava? In kje smo mi? Ja, kje smo pri tem mi vsi? Kje smo eno in vse v vsem?

znanih preizkušnjah, po borbi za preživetje, po zastavljeni družini. To je šele izziv, ne draga? Še zbere se včasih, brez skrbi, zberemo v krogu, si pogledamo v oči, se objamemo, pogovorimo, zakurimo tudi ogenj.

Videl sem te, ko si mi bila nedostopna, skrita, tuja in zaprta vase. Ko sem lahko na te projeciral vse svoje skrite želje in te blazno častil. Ko sem ti lahko razkril svoje najglobe skrivnosti, da bi izvedel tvoje, da bi ti lahko slekel plašč, da bi lahko kot res potrdil vsaj del konstrukta tebe, ki sem ga gradil po zimi do petih in po leti do devetih, da bi se lahko potem v temi prosto prepustil tvoji dlani, ustnicam in jeziku, se spraševal relativnosti resnice, relativnosti tebe, naju, o relativnosti grških dram in ruske proze. O kazni za zločin, ki sem ga napravil s tako ogromnim bremenom, obešenim na tvoja porcelanasta ramena. Spraševal sem se marsikaj, predvsem o tvojih mislih in kdaj me bodo gostile.

Ko zbere se orkester, vsi z orodjem pod bračetom. S kitaro, flautu, trombu, violinu, klarinetom. An bubnar si prinese bubne, če lepo po kosih. Ne more manjkat niti tisti, ki se sabo nosi. Prav vse življenje, ko prekletstvo, ko no božjo kazen, en velik smrekov sod, an še to sod, ki je prav prazen. Povsod zadeva z njim se, zraven kune fajn na glas. Ta mona, ka od zada hode, kontrabas. Res, moraš bet mlčk mona, da se ti gust podalo, tako hromen inštrument, ka imaš od njega tako malo.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dobro večer, tudi to noč z vami, Svit Dečman Stisevič. Razmere na Bližnjem vzhodu so se po krhkem premirju vnovič zaostrile. Iran in Izrael sta izvedla več silovitih medsebojnih napadov, v katerih so bile glavne tarče, petrokemični in naftni objekti ter vojaški cilji. Izrael je kljub grožnjam napovedal nadaljevanje vojaškega posredovanja na jugu Libanona, kar je ovira za sklenitev premirja med Teheranom in Washingtonom. Evropska unija je Ukrajini izplačala skoraj 2,8 milijarde evrov, ki si jih je po mnenju Bruslja zaslužila z izvajanjem potrebnih reform. V prihodnje bo Kijev prejel še več sredstev, saj je Madžarska po menjavi oblasti odpravila večletno blokado 6,6 milijarde evrov evropskih sredstev za vojaško podporo Ukrajini. Porabili naj bi jih za delno povrnitev stroškov že opravljenih dobav orožja ter za financiranje novih skupnih nabav. Rusija je Zahod obtožila vmešavanja v nedeljske volitve v Armeniji, na katerih je z obljubami o nadaljnem približevanju Evropski uniji in Združenim državam zmagal premier Nikol Pašinjan. Moskva meni, da so armenske oblasti ob tem pritiskale na opozicijo. Obtožbe na račun ruskega vmešavanja v volitve so že prej prihajale iz Evrope. Regulirane cene pogonskih goriv zunaj avtocest in hitrih cest so se prav zdaj nekoliko spremenile. Liter 95-oktanskega bencina se je pocenil za dober cent, liter dizelskega goriva pa se je podražil za 3,8 centa. Kurilno olje se je podražilo za dobre 4 cente na liter. Nove cene bodo veljale do vključno ponedeljka. Obeležili smo državni praznik, dan Primoža Trubarja, ki naj bi se po nekaterih virih rodil na včerajšnji dan leta 1508. Osrednja slovesnost je bila tudi letos na Trubarjevi domačiji na Rašici, kjer je potekal tradicionalni recital literarnih nagrajencev minulega leta. Kot utemeljitelj slovenskega knjižnega jezika in avtor prvih dveh tiskanih knjig v slovenščini, je Trubar nesporna ključna osebnost slovenske zgodovine. Sledi šport in Gašper Ogrinc.
2: Slovenska športna plezalka Janja Garambret je kot prva ženska preplezala naravno skalno smer bibliografiji v francoskem Sejuzu. Ta je ocenjena s težavnostjo 9B+, omenjeno smer pa je doslej uspelo preplezati le petim moškim. Janja Garambret je z omenjenim uspehom postala šele druga ženska, ki je uspelo preplezati celotno smer s to oceno. Mednarodna hokejska zveza je objavila sestavo skupin uvodnega dela

0: dela svetovnega prvenstva elitne skupine 2027. Slovenci se bodo za tretji zaporedni obstanek med elito v Mannheimu v skupini A borili proti finalistkama letošnjega prvenstva, Finski in Švici, ter proti reprezentancam Švedske, Nemčije, Latvije, Avstrije in Ukrajine. Dolgoletna kapetanka slovenske košarkarske reprezentance Nika Barič je tretja okrepitev celjskega košarkarskega kluba. Kot so sporočili iz vrst državnih prvakinj, se 33-letna Slovenka drugič v karieri vrača v celjski klub, s katerim je v dveh obdobjih osvojila 3 naslove državnih prvakinj in 4 pokalne lovorike. Danec Anton Harmik je zmagovalec druge etape na dirki po Dofineji. Kolesar ekipe Uno X je bil del skupine 10 kolesarjev, ki so pobegnili na začetku etape, nato pa je imel v boju s tekmeci na razgibani trasi največ moči. Drugi je etapo končal Francoz Henri-François Renard-Aken, tretji pa je bil Belgijec Vlad van Mechelen. Najvišje od Slovencev je končal Gal Glivar, ciljno črto je prečkal kot 32, Matej Mohorič pa je dirko končal na 36. mestu.
1: Še vremenska napoved. Danes bo večji del dneva sončno. Jutranje temperature bodo od 11 do 17, dnevne od 25 do 31 stopinj. Popoldne in zvečer bodo predvsem na severu krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na jutri. Jutri bo spremenljivo oblačno z občasnimi krajevnimi plohami in nevihtami. V četrtek bo sprva precej oblačno s padavinami, ki bodo popoldne ponehale. Občutno hladneje bo.

Ja, lepo pozdravljeni na frekvencah Radia SI in Vala 202. Ta noč, 9. juni, nam spet daje moč in pogum, da gremo na polno vse do jutra. Dobra glasba pa je vedno vodilo. Izbral jo je Marjan Kokol, nočna ptica tule v studiu pred mikrofonom, pa sem Nina Klon. Vabljeni torej v našo družbo in saj veste, zvezde nam kažejo pot.

0: Ja, Racmanjaka, najslavnejši racman na svetu, ima danes 92 let. Prvič se je pojavil 9. junija leta 1934 v risanki The Wise Little Hen. V njej je sicer imel le stransko vlogo, nato pa se je začel njegov pohod po svetu. Disneyjev ljubki narodni junak je 6 let mlajši od svojega prijatelja in konkurenta Miške Mikija. No, vse veste, ima velik rumeno-oranžen kljun, nosi mornarsko srajco in pokrivalo ter značilni modri metulček okoli vratu. No, znan je po pobalinskem značaju in nerazločnem govoru. Poleg Miške Mikija je najpopularnejši Disneyjev junak in je bil leta 2002. Uvrščen na seznam 50 najbolj priljubljenih animiranih junakov vseh časov. Leta 2004 je dobil svojo zvezdo na hollywoodskem pločniku slavnih. No, Racmanjaka je nastal, ker je Walt Disney menil, da med njegovimi junaki manjka negativnež nasprotje Miška Mikije. Zamisel za lik je dobil, ko je slišal igralca Clarence Nasha peti otroško uspavanko Mary Had a Little Lamb in res prav Nash je bil originalni glas Jake Racmana. Da malce obudimo spomin na glas, na njegov glas, no tule, kar boste slišali, se ravno odpravlja spat.
1: I'm gonna do the pony in the morning, yeah? I'm on time. Oh!

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Izraelski napadi na Iran so odvrnili Islamsko republiko od nadaljnjih napadov, zato so vojaške operacije med stranima za zdaj prekinjene, je sporočil izraelski premier Benjamin Netanjahu. Opozoril je, da se bo Izrael na morebitne nove napade Teherana odločno odzval, kar je v telefonskem pogovoru povedal tudi ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu. Ob tem je Netanjahu dejal, da sta Iran in šiitsko gibanje Hezbolah šibkejša kot kdaj prej. Razmere na Bližnjem vzhodu so bile tudi ena od osrednjih točk zasedanja obrambnih ministrov Evropske unije na Cipru. Kot je dejala vodja evropske diplomacije Kaja Kallas, morajo Združene države in Iran za pogajalsko mizo doseči premirje in odpreti Hormuško ožino. Pogovori so po njenih besedah nujni tudi za končanje vojne med Rusijo in Ukrajino. Dela na primorski avtocesti pri Postojni od sinoči izvajajo tudi po noči, kar naj bi obnovo odseka po navedbah družbe Kolektor CPG skrajšalo za 20 do 30 dni. Dodatnih pogodbenih aneksov zaradi tega ne bodo sklepali. Minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec je napovedal prizadevanja za nočno delo tudi na drugih avtocestnih deloviščih. Slovenska športna plezalka Janja Garnbret je kot prva ženska preplezala naravno skalno smer bibliografij v francoskem Sejuzu. Ta je ocenjena s težavnostjo 9B+, omenjeno smer pa je doslej uspelo preplezati le 5 moškim. Vremenska napoved. Danes bo večji del dneva sončno. Jutranje temperature bodo od 11 do 17, dnevne od 25 do 31 stopinj. Popoldne in zvečer bodo predvsem na severu krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na jutri. Jutri bo spremenljivo oblačno z občasnimi krajevnimi plohami in nevihtami, na jugu bo po večini suho. V četrtek bo sprva precej oblačno s padavinami, ki bodo popoldne ponehale. Občutno hladneje bo.

0: Radiu SI.
1: Bliža se poletje, šolske počitnice in tudi organizirana letovanja otrok. Rdeči križ bo tudi letos organiziral letovanje v Punatu na otoku Krku, kjer je v zadnjih 70 letih letovalo že več kot 127 tisoč otrok, starejših in tudi oseb s posebnimi potrebami. S katerimi izzivi se sooča ta organizacija v zadnjih letih, tudi na to bomo slišali odgovore. Sicer pa zdaj najprej pozdravljam sekretarja območnega združenja Rdečega križa Maribor, Metoda Dolinčka, dober dan.
2: Dober dan, lep pozdrav.
1: Prizadevate si seveda omogočiti letovanje čim večjemu številu otrok. Kakšen je način prijave za letovanje, so kakšni posebni pogoji?
2: Ja, naše letovišče, v našem letovišču letujejo otroci in mladostniki že 70 let, kot ste sami povedali. Zahvaljujemo se vsem lokalnim skupnosti z našim področja, da zagotavljajo dodatna sredstva za omogočanje sofinanciranja najšipkejšim družinam. To se pravi, da lahko ti otroci, katerih družine prihajajo iz socialno šibkih družin, zaprosijo za subvencioniranje letovanja. Prav tako pa se lahko sofinancira letovanje tudi s sredstvi zdravstvene zavarovalnice. Starši lahko prijavijo svoje otroke preko enotne elektronske vloge, ki je na voljo na naši elektronski strani www.punat.si. Na tej strani bodo našli neposredno povezavo na v aplikacijo, preko katere prijavijo svojega otroka, vpišejo vse potrebne podatke, označijo tudi morebitna sofinanciranja, ki jih želijo zagotoviti svojemu otroku. Za vsako od sofinanciranja seveda zahteva svoje ustrezna dokazila, ki jih je treba potem tudi priložiti. Zdaj drugo, kar pa je poziv na tem mestu, pa je tudi seveda vsem tistim, ki razmišljajo, da bi lahko kot vzgojitelji otrokom omogočili letovanje. Vsako leto namreč se s tem izzivom soočimo, kako zagotoviti zadostno število vzgojiteljev, ki potem lahko spremljajo naše otroke na letovanju.
1: In kdo je lahko vzgojitelj?
2: Zgojitelj je lahko pravzaprav vsaka polnoletna oseba, ki ima končano srednjo šolo, ki potem se pri nas prijavi, mi poskrbimo za ustrezno usposabljanje, da lahko ta posameznik in posameznica z nami sodeluje. Priporočamo predvsem to študentom pedagoških smeri, ki želijo svojo profesionalno kariero nadaljevati kot učitelji ali vzgojitelji, učiteljem, ki so polno zaposleni, pa tudi vsem tistim nam, staršem, ki imamo izkušnje z vzgojo svojih lastnih otrok in bi morda te izkušnje, ko so naši otroci že prerasli, to potrebo želili podeliti z drugimi otroki.
1: No, v letovišču v Punatu ste lani praznovali 70 let letovanj in najbrž se ozirate tako naprej kot tudi malce nazaj. Zdaj, če se ozreva samo naprej, s katerimi izzivi se trenutno soočate?
2: Potrebe letovišča se vse skozi v bistvu spreminjajo, kot se spreminjamo mi ljudje. Infrastruktura je sicer dobro vzdrževana, odlično vzdrževana, lahko rečemo, vendar leta kažejo svojo podobo. Najstarejši objekti pri nas so preko 100 let stari, bi rekel najmlajši, pa tudi že več kot 40 let je poteklo od zadnjih velikih investicij v Punatu. Glede na to, da se pogoji in potrebe današnje družbe spreminjajo in tudi glede na to, da poleg otrok pomembna skupina, za katero izvajamo programe letovanja, so starostniki pa osebe s posebnimi potrebami, so nujno potrebne infrastrukturne prilagoditve letovišča in pa seveda novogradnje, ki bodo omogočile nek nov razvoj, nove vsebine, vse pa v bistvu namenjene tem javnim potrebam kot tudi do sedaj. Torej, pričeli smo z procesom zbiranja sredstev. 25. maja na Dan mladosti smo začeli z večletno kampanjo, kjer nam lahko ljudje pomagajo neposredno preko donacij z SMS sporočili. Na številko 1919 lahko uporabijo besedo Punat 5 ali Punat 10 in nam s tem namenijo neposredno namenska sredstva za investicije v obnovo in razvoj. Povabimo v shemo tudi gospodarske družbe. Tretja, bistvo ne najpomembnejša, ampak lahko rečemo na nek način pravzaprav najpomembnejša pa bo vloga lokalnih skupnosti. Pripravili smo shemo, v kateri bi lokalne skupnosti iz področja, kjer mi programe izvajamo, zagotavljale po 2,5 evra letno na prebivalca. To gre v bistvu za zelo, zelo skromna sredstva za posamezno lokalno skupnost, niti dve tisočinki njihovih proračunov, to ne pomeni. Nam pa bi v obdobju štirih let oziroma petih let, koliko zbiramo kampanja, potekla kampanja za zbiranje sredstvo, zagotovila zadostna sredstva, da je lahko intenzivno pristopili k celoviti tako obnovi kot razvoju.
1: Kot pravi torej sekretar območnega združenja Rdečega križa Maribor Metod Dolinšek, načrti so veliki, za celovito obnovo in dodatne skupne prostore bodo potrebovali več kot 10 milijonov evrov. Pomagate jim lahko s prostovoljnim prispevkom preko SMS sporočil Punat 5 ali Punat 10 na 1919.
0: Izluščeno na Radiu SI.

0: Ljubil sem te, ko si mi bila nedostopna, skrita, tuja in zaprta vase. Ko sem lahko na te projeciral vse svoje skrite želje in te blazno častil. Ko sem ti lahko razkril svoje najglobje skrivnosti, da bi izvedel tvoje, da bi ti lahko slekel plašč, da bi lahko kot res potrdil vsaj del.
1: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
2: Združene države ne iščejo diplomatske rešitve z Iranom, meni predsednik iranskega parlamenta in glavni pogajalec Teherana Mohammad Bagher Ghalibaf. Ob tem je sporočil, da ima Islamska republika pravico braniti iranski narod. Po najnovejših zaostritvi razmer na Bližnjem vzhodu za zdaj še ni jasno, kaj bo to pomenilo za nadaljevanje mirovnega procesa. Bosna in Hercegovina ter Hrvaška sta podpisali nov sporazum o mejnih prehodih. Ta širi mrežo prehodov med državama, zagotovil pa naj bi pogoje za lažji prehod skupne meje in bolj učinkovit nadzor. Med državama bo po novem 58 mejnih prehodov, tudi 5 za promet blaga pod inšpekcijskim nadzorom, kar so 3 več kot doslej. Kubo je prizadel potres z magnitudo 6,1. Kot je sporočil ameriški seizmološki inštitut, je bil epicenter potresa približno 100 km od najbolj zahodne točke otoka. Tresenje tal naj bi čutili tudi v ameriški zvezni državi Floridi. Opozorila pred cunamijem niso izdali, prav tako ni poročil o škodi ali poškodovanih. Slovenski jezik ni le sredstvo sporazumevanja, temveč nosilec naše kulture in zgodovinskega spomina, je ob včerajšnjem državnem prazniku, dnevu Primoža Trubarja, zapisala predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Kulturna ministrica Ignacija Fridl-Jarc pa je dan označila za praznik književne ustvarjalnosti. Vremenska napoved, danes bo večji del dneva sončno, jutranje temperature bodo od 11 do 17, dnevne od 25 do 31 stopinj. Popoldne in zvečer bodo predvsem na severu krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na jutri. Jutri bo spremenljivo oblačno z občasnimi krajevnimi plohami in nevihtami, na jugu bo po večini suho. V četrtek bo sprva precej oblačno s padavinami, ki bodo popoldne ponehale, občutno hladneje bo.